0: retrieval.
1: Čtyři časa noviny. На този етап няма основания да се очаква продоволствена несигурност в България вследствие на летните жеги, съобщиха за Българското национално радио от Министерството на земеделието и храните. Повече по темата от Мария Петрова.
2: При основните

changed my mind. I decided I'd accept the transfer.

0: Зърнени култури вече са отчетени добри производствени резултати, а при слънчогледа и царевицата към момента състоянието на посевите е сравнително добро, отчитат от Министерството на земеделието и храните. От ведомството посочват, че високите температури и почвеното засушаване продължават да бъдат фактор, който трябва да се следи внимателно. Това е особено валидно по отношение на пролетните култури, както и при трайните насаждения и зеленчуците, отглеждани при ограничени възможности за напояване. Към настоящия момент наличните данни не показват риск от сериозно намаляване на производството, което би могло да застраши продоволственото снабдяване на страната, подчертават от Министерството на земеделието и храните. Информацията идва на фона на анализи, които показват, че селскостопанският сектор в Европа е понесъл загуби заради горещите вълни, които засегнаха сериозно най-вече западната част на континента. За новините, Мария Петрова.
1: Повече по темата можете да чуете в предаването «Хоризонт за вас». Испания регистрира близо 4500 смъртни случая, свързани с горещините. Данните обхващат периода от началото на юни до средата на август. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Високите температури са причинили смъртта на 4458 души за времето от 1 юни до 19 август тази година. Увеличение с 45% спрямо същия период на миналата година. Това е най-високият показател, регистриран от лятото на 2022 година насам. Данните са на системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване Карлос III. Тази цифра значително надхвърля регистрираните за същия период на 2025-та малко над 3000 смъртни случая. Данните не представляват отчет за лица, в чието смъртни актове изрично е посочена горещината като причина за смъртта. Учените от института уточняват, че тези цифри представляват статистическа оценка за свръхсмъртността, дължаща се на високите температури. Системата съпоставя броя на смъртните случаи, регистрирани ежедневно, с очаквания брой, изчислен въз основа на исторически данни. За пореден път те поставят въздействието на горещините върху здравето в центъра на дебата за климата в Испания, където епизодите с температури над 40 градуса стават все по-чести, интензивни и продължителни. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: В Великобритания бившият архиепископ на Кентърбъри Роуан Уилямс обвини Найджел Фарадж, че злоупотребява с християнството в Обединеното кралство. В интервю за списание New Humanist Уилямс каза: «Наистина подозирам, че Фарадж и други искат да канализират антимюсюлмански настроения, използвайки религията». От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: На въпрос какво според него движи християнския национализъм във Великобритания, Уилямс отговори: «Има много възможни причини. Тревога относно миграцията, антиислямизъм. Във Франция тази тревожност има светски аспект, но кръстът Свети Георги все още означава нещо в английското въображение, което все още има християнски аспект». Друго важно нещо според Роуан Уилямс е глобализацията на целия политически дискурс. Посланието, отправено на международните християнски консервативни събирания, е, че уважаващите себе си националистически движения се нуждаят от малко теология, инжектирана в тях. По ирония на съдбата, за някой като Найджел Фарадж става въпрос за опит да намери презентационна стратегия, която да му позволи да бъде възприет сериозно извън Англия. В края на краищата той често не е тук, отбеляза бившият архиепископ. От друга страна, ако търсим това, което вдъхновява християнския национализъм, мисля, че това е отчасти много простото търсене на някой, когото да обвиним, заключи Уилямс. Списанието припомня, че миналата година реформира Обединеното кралство е назначило теолога Джеймс Ор, академик, който е повлиял на администрацията на Доналд Тръмп в Съединените щати, за старши съветник на Фараж. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. Сутринта по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии

Утрото винаги ни напомня, че живота е платно, върху което всеки ден добавяме нови штрихи с дела и избори. Добро утро на всички, които посрещат новия ден с отворено сърце и буден ум. Днес в предаването по Първи петли ще ви разкажем истории за духа, който не остарява, и за доброто, което тихо променя света около нас, но и за това колко бавно се поправят човешките щети към природата. От първо студио на Радио Шумен в ранните часове на петъчния ден се излъчва предаването по Първи петли. Музиката избира Славчо Славчев, аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас!

И днес сме подбрали теми, които се надявам, че ще ви бъдат не само интересни, но и полезни. Ще разберем какво е лятното ежедневие на потребителите в дома за хора с умствена изостаналост в поповското село Медовина. Ще поговорим и за картините в изложбата «Моят свят» на 83-годишният художник учумен Тони Иванов. Какви са образите отвъд платната в картините на варненски художник, ще разберете, ако останете с по първи петли. В сезона на пожарите ще проверим и как се развиват фиданките, които трябва да възстановят гората от изпепеления през 2020 година склон по Шуменското плато, а пожара бе предизвикан заради човешка небрежност. Как за 8 години се преминават хиляди морски мили с круизове, това ще научим от 77-годишната Красимира Петкова. Ще бъдем заедно до новините в 6. Останете с по първи петли.

0: despite Kastan, если фантазируем. И часто пати я или нечто, като сано, то понеже не мога го запомня, трябва веднага да се разпредели. Обаче в процеса на работата някои неща трябва да се видоизменят. Самата работа подвежда сюжета на картината, как трябва да се направи.
1: Част от картините са рисувани в последните няколко месеца, но повечето имат дълга история.
0: Започвам да работя с много картини и когато стане нещо просто с парцала го замазвам, но след време, като го погледна, към ато тук нещо трябва, ако само да се прибави или пък да се отнеме, ще стане. Картина и действително така става. Казвам ви, съм ги подготвил за 2 месеца, но върху тях съм работил и друг път. Просто така съм ги бил изоставил и след време, така като взема да ги разглеждам, според мен някой работа става. Човек става много удовлетворен, когато нещо така е постигнало, нещо, което не стане. Не съжалявам, защото това не е, както казах, не е с комерческа цел.
1: Всички картини на Тони Райчев са фикция.
0: Но изглеждат реалистични, защото от реализма човек не може да избяга. Например, често пъти посещавам пленерите горе на Стария град. Имам там едно местенце, където се вижда цялата панорама на Шумен. Когато отида на плеер, даже по няколко пъти, в различни дни, аз излизам на това место, обаче много рано. И когато слънцето така изгрява, получава се една мариня, облаците се придвижват и винаги колорите е различен и винаги пейзажа става различен, защото когато облаците преминават, най-осветената част се променя.
1: Тони Райчев запомня тази сцена и се опитва по-късно да я пресъздаде, но винаги добавя нещо от себе си.
0: Въпреки че тук в тези картини някъде съм показал, че мога и съвсем реално да работя, мога и съвсем фантастично, модерно да рисувам.
1: В изложбата на Тони Райчев има само един портрет, а той всъщност е автопортрет.
0: Който е правен, може би, за 50 години, даже и повече. Правил съм го така много пестеливо и затова съм го ставил. Малките ми работи се правят по-трудно, отколкото по-големите.
2: Картини трябва да има, обаче сега художниците имат силна конкуренция не само от фотографията, ами и от изкуствения интелект, който непрекъснато произвежда такива образи.
0: За съжаление, аз в тая насока съм, как да ви кажа, много бос. Нито разбирам да работя с компютър, нито разбирам да работя там с помощни средства за рисуването.
1: Изложбата «Моят свят» може да бъде разгледана в библиотеката до 29 август.

0: Моят свят е новата изложба на Тони Райчев. Картините на 83-годишния шуменски художник са подредени в регионалната библиотека Стилиан Челингиров. Официалното откриване на изложбата бе в средата на седмицата. Всички картини ще бъдат дарени на библиотеката и общината.
1: Защото на мен е много приятно да дарявам картините си, понеже живея съвсем сам. Човек да бъде без работа е много скучно. И като писателите, и като музикантите сме така, деца казва, нощни птици, понеже не мога.

Една картина, една грешка и образи, които автор открива едва след като измива платното. Историята започва като опит за ново предизвикателство в изкуството, но постепенно се превръща в лично и духовно преживяване, което променя живота на автора. Той е Антони Иванов от Варна. По професия е браснар, а по призвание, както казва сам, човек, който отново е открил изобразителното изкуство. С него и с неговата странна история ни среща Стефка Савова.

0: Преди година Боксеров прави първата си изложба с абстрактни картини. Успехът го насърчава да продължи, но междувременно в живота му се случва нещо друго. Разговор с приятел, дякон във Варненския храм, го кара да се замисли по-сериозно за вярата. Следват изповед, молитва и решение да нарисува Христос.
1: Отидах на изповед, изповядах се и начинът, по който се почувствах след самата изповед, толкова много му вдъхнови, толкова много му успокои, но най-вече вдъхнови, че взех решението да нарисувам с Христос. Аз никога не съм рисувал някакви фигури, нали? Аз съм силен в абстрактното изкуство, но толкова бях въодушевен от това цялото нещо, както се чувствах, че реших да рисувам с Христос. И бях взел решението да нарисувам 10 платна на Исус Христос и 10 платна на коне и да направя една изложба.
0: Така започва работата по голямото платно. Боксеров използва въглен, но в един момент картината не се получава така, както е планирал. Опитва се да поправи грешката, като измива част от нарисуваното.
1: Почвам да си го рисувам, харесваше ми как става. Обаче в един момент да направя венеца, най-тъмната част да е венета му. И в стремежа си да го направя тъмен и да го разтика малко като капки. Стана така, че целият венец се разтече върху лицето му и абсолютно нищо не се виждаш. Съжалих, защото ми харесваш как вървеш картината, но в един момент тя стана толкова тъмна, че въобще не се вижда лицето му. И аз тогава взех решението да го да измия, понеже е въглен, да се измия и то най-вероятно ще остане някакъв сив фон такъв от самия въглен и нещо друго мога да се нарисувам отгоре. Само че видях, че се изми венеца, се изми му се е брадата, но нищо друго. Лицето му остана, което доста ме изненада, защото и преди съм се опитвал да мия някакви неща, които съм ги измивал, но тази картина просто цена образа му отказа да изчезне.
0: Първоначално той приема случилото се просто като късмет. Снимката на картината обаче започва да привлича внимание в социалните мрежи. И тогава идва следващата изненада. На снимка над рамото му Боксеров вижда образ, който според него наподобява демон.
1: И се качи в Фейсбука снимката, позирам до картината и хората си я харесаха. Сега повечето хора не знаят дали мога да рисувам по този начин, не мога и аз не съм се обяснявал какво, що е станало, защото на този етап си казах просто късмет. Да, обаче след месец някой ми коментира снимката и аз да вляза да видя коментара. Просто загледах в първо в снимката, където позирам и видях, че е в хото му, че има нещо като демон. Притесни ме, защото аз много явно го видях. И защо мисля, че е демон, защото има нещо като рога, нали? Муцуната му е една малко по-страшна. Обаче това нещо го виждам вкъщи и на другия ден нямам търпение да отида до ателието да я погледна, защото нямам представа това дали е само от снимката, а дали се вижда и на живо. На другия ден, като цяко в ателието, видях, че се вижда и на живо. Не толкова добре, но се вижда. Всички тези образи, за които говоря, те се виждат най-вече през телефон, което до някъде пък ме оправдава мене, че аз няма как да нарисувам нещо, което не виждам толкова добре.
0: Следват още коментари и още открити образи. Самия художник казва, че част от тях се забелязват по-ясно през камерата на телефона и от разстояние. Един от най-силните за него обаче е образа на човешка фигура, който той по-късно свързва с Христос.
1: Оградих демона и го качих отново във Фейсбука и питах хората дали го виждат. Интересното е, че те ме насочиха и за другите образи, защото аз въобще не съм имал представа, нали, че тя е толкова натрупана с образи. И хората им показаха точно под основното лице. Има едно лице, което е само очи и нос, но така доста очертано. Дето съм се опитвал да е мия. И там е най-измитата част, този 20 дни по-светло това второто. Което, нали, окей, така прилича на лице. Обаче ме насочиха за човешка фигура. И тогава, нали, аз видях човешката фигура с пресветите колене. И може би един-два дена след това осъзнавам, това е много-много прилича на Исус Христос. Защото начинът, по който са му застанали, нали, краката, колената, брадата му, изключително се впечатлих в това нещо, което силно ми повлия и дори промени живота ми. Защото и аз дори след картината толкова много и се зарадвах и ми беше интересно, че помолих да почна да служа в катедралния храм във Варна. И слава Богу, стана така, че ми позволиха и даже ме, нали, постригаха за иподякон. И тук от половин година съм иподякон в катедралата, което доста промени начинът ми на мислене, промени ме като човек, като баща. В положителна посока доста време се отрази. Не че съм имал някакви проблеми, аз съм изключително щастлив човек, но просто получих едно смирение за всичко това. Аз съм статуиран, но слава Богу, владиката ми позволи да служа, макар че изглеждам на човек, който не му е там мястото.
0: Независимо дали човек ще види в тези образи игра на светлината и формите, случайно стечение на обстоятелствата или знак, за Боксеров

0: Тази картина има съвсем конкретно значение. Тя е част от личната му история и от промяната, която настъпва в живота му след преживяното. Днес той служи в катедралния храм във Варна и признава, че вярата е променила не само живота му, но и начина, по който го възприема. И макар под публикуваната в социалните мрежи картина да не липсват обиди, нападки и подигравки, Боксаров не се разколебава. Картината вече е получавала предложения за продажба, но автора отказва. За него тя не е просто произведение, което може да има цена. Предпочита да я запази и да разказва историята й, защото вярва, че понякога един образ, една лична история или един знак могат да се окажат достатъчни, за да дадат надежда на човек, който преминава през трудни моменти.
1: Получих критики, получих обиди, но не мога да приемам някакви личностни неща от хора, които не познавам. До някъде и тях ги разбирам, но агресията и обидите не ги разбирам. Но в крайна сметка не мога да мисля на тези неща. Те хората сами виждат моята промяна, как съм се променил живота след картината и моите близки хора знаят за какво става въпрос. Просто изключително, нали? Тя на живо, даже съм се чудил защо при мен се получи, защото аз не съм някакъв критерий и не съм някой популярна личност и на мен ми е изключително трудно да говоря за ние, да я показвам, защото просто знам как звучи. Ако не беше ме случило на мен, ако някой го разкаже, не знам дали аз самия такова доверя шах да слушам. Но ми е важно, примерно, ако има хора, които вярват, тая картина може да им помогне, леко да им усили вярата. Просто знам, че някаква подобна история добре би повлияла на някой в трудния момент. Тая картина, аз бях една малка част от нея, прерисуването ѝ. Но просто не знам хората дали ще го разберат.
0: Една картина, която започва като художествен експеримент, се превръща в нещо много повече за своя автор. А дали образите в нея са случайност, резултат от начина, по който човешкото око търси познати форми или знак, това вече е въпрос, на който всеки може да даде своя отговор.
2: Картините на художника Антони Иванов може да видите в сайта на Радио Шумен. Надникнете в секцията «Чуй още».

0: Днес ще поговорим и за лятното ежедневие на един дом за хора с умствена изостаналост. Той се намира в поповското село Медовина и получи една от наградите на фестивала Пътеводител на доброто 2026 в Разград. Според оценката на специалистите, това е социално заведение за пример, с приятелска среда и социални работници, които работят с душа и сърце. Мина Денева разговаря с психолога Светлана Пантелеева.
1: Госпожо Пантелеева, звеното социални услуги за възрастни в село Медовина е добър пример за грижа за хора с умствена изостаналост. Имате добра слава и прилична материална база. Има ли много желаящи да бъдат настанени в дома?
2: Има желаящи да се настанят в дома, но дома почти винаги е с пълен капацитет, тъй като има доста чакащи и веднага се запълват свободните места. В нашето звено всъщност функционират 4 услуги. Дом за пълнолетни деца с умствена изостаналост, 2 защитени жилища и център за настаняване от семейен тип. Потребителите са повечето над средна възраст, като в дома имаме настанени 50 лица, малките услуги, защитените жилища са с по 8 човека и център за настаняване от семейен тип е с 12 човека. Всички тези услуги са в една сграда, като са в отделни крила.
1: Какви са заниманията през летните месеци? Нещо по-различно случва ли се при вас?
2: Заниманията в летните месеци по интереси. Гледаме да ги ангажираме, нали, да имат повече занимания. Имат тези, които могат трудова дейност. Имат арт-терапия, имаме си дискотеки, имаме си фитнес зала. Но зала за битов труд с най-различни занимания ги ангажираме по групи според техните интереси, за да се чувстват полезни и значими.
1: Има ли възможност за трудотерапия в градината? Има ли подобни занимания?
2: Да, имат градина, в която се отглеждат зеленчуци. А всъщност тя е отделно градината, нали не е тук точно в дома позиционирана. Градината, за която горе в дома, тя е просто зелени площи с беседки, с люки и скътове за отдих.
1: Едва ли всеки би могъл да работи с хора с ментални дефицити? Каква квалификация и лични качества трябва да имат социалните работници?
2: Трябва да имат призвание според мен. Това наистина не е работа за всеки. Това е работа със сърце, която се работи с отдаденост, с търпение, защото нашите потребители са като малки деца. Те искат най-вече внимание. При тях нещата се случват по-бавно. Просто трябва наистина на сърце.
1: Какъв екип се грижи за хората от социалните услуги?
2: В звеното ни работят двама психолози сме, социални работници във всички услуги, медицински лица, трудотерапевти и санитари.
1: Как минава един ваш ден, работен за вас, а този житейски за всички, за които се грижите?
2: Ами как минава един ден? Точно както съм казвала, ние сме като едно семейство. Ние прекарваме много повече време с тези хора, отколкото с нашите семейства. Много е приятно сутрин, когато идваме на работа и те ни посрещат. След това закусват. Включваме се, нали, понякога всички в... гледаме да им осигурим една по-близка до домашната среда. След това започваме с занимания, с групови, с индивидуални, нали, специално моята работа е такава. Имаме много голяма градина също към двора, зелена, в която, нали, те могат да се разхождат, имат кътове за отдих, кътове за усамотение. И общо взето деня минава като едно семейство сме.
1: Как хората от Медовина възприемат хората от социалния център?
2: Ами много добре са приети и се включват в живота на селото и в всякакви културни мероприятия, в които ден вземаме участие. Имаме много артистични потребители с желание за изява. Тук в Медовина се организира фестивал национален на хората с увреждания, в който активно участваме. Много добре са приети. Имат изградени приятелски отношения с хора от селото.
1: Как оценявате българското общество? Много пъти сме говорили, че има стигма, че към хората с ментални увреждания се отнасят не като към други пациенти. Има ли развитие и повече приемане през последните години?
2: Според мен има развитие, да. Има развитие и мисля, че са много добре приети. Ходили сме на различни места, на фестивали, на екскурзии. Всяка година ходят на почивка потребителите на дома хората ги приемат много добре.
1: Това на какво се дължи? Информацията помага ли по някакъв начин хората да бъдат по-толерантни?
2: Ами със сигурност помага информацията. Това и се стремим, нали, да даваме някаква публичност, имаме страници на това, което правим на техния живот, за да видят хората, че те са хора като нас. Просто са с различни потребности. Те също търсят любов, търсят внимание. Стараем се да показваме техните добри страни.
0: Похвално е, че в България обществените нагласи към хората с умствени затруднения се променят, при това в позитивна посока. А ние ще продължаваме да търсим добрите примери за социални структури и специалисти в Североизточна България, които се грижат за най-уязвимите хора.

Наближава 5 часа. Тогава ще чуем новините, а във втория час от ранната ни петъчна сеща ще пътуваме с круизове, ще научим и как се възстановява изгорялата преди 6 години гора по склона на Шуменското плато.

Какъв оставам, твърде кичме вече за нещо по-друго. Какъв фалшив герой. Знам,

0: Националният статистически институт да предостави на участниците данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя минималната заплата по новия механизъм, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Заседанието е насрочено за 14 часа. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Бизнесът, синдикатите и правителството вече се обединиха около индикаторите, според които ще се определя размерът на минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Горната граница ще зависи от промяната в договорените индикатори с равна тежест. Социалният министър Наталия Ефремова изрази надежда още в рамките на тази седмица да има окончателни споразумения с бизнеса и синдикатите, така че да се пристъпи към изменение на законодателството. С държавния бюджет за 2026 година беше отменено действието на разпоредбата от Кодекса на труда, съгласно която минималната заплата е 50% от средната. Министър Ефремова заяви, че относно горната граница за определенето на минималната заплата за 2027 година не може да спекулира с числа, тъй като за да бъде изчислена тя, трябват окончателните статистически данни и окончателно съгласие за новата формула. Тя обаче увери.
2: През 2027 година ще имаме различен размер на минималната работна заплата. Той ще бъде основан на формулата, която към момента създаваме с социалните партньори.
1: От КНСБ настояват за 2027 година минималната заплата да е поне с 50 евро по-висока от сегашните 620 евро. От бизнеса коментираха, че трябва първо да се получи информацията и за медианната заплата. При определянето на средната заплата сумата на изплатените заплати се дели на броя на заетите, а при медианната всички възнаграждения се подреждат във възходящ ред и се взема стойността по средата. Половината от работещите получават възнаграждение под, а останалите над нея. За новините, Мария Костова.
0: В 435 училища ще се проведе държавен зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. На днешните матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване. Евелина Стоянова информира.
3: Близо 7000 са подалите заявления за явяване на държавен зрелостен изпит по български език и литература. С провеждането му са ангажирани над 2600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училище поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8 часа и 30 минути. Втория задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавния изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември, включително. За новините, Евелина Стоянова.
0: В навечерието на 149-та годишнина от Шипченската епопея на Централния площад Възраждане в Габрово, концерт ще изнесе представителният ансамбъл на въоръжените сили. Утре са честванията на историческия връх. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
4: Утрешната програма за националното честване на Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от Централния площад Възраждане в Габрово. В подножие на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакълът на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почит е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: Най-ниската температура на 21 август в София е измерена през 1949 година 7,7 градуса, а най-високата през 1952 година 37,1 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 39 минути и ще залезе в 20 часа и

Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Днес ще се проведе ново заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата. Очаква се на

0: 19 минути. Продължителността на деня е 13 часа и 40 минути. Луната в София ще изгрее в 16 часа и 12 минути и ще залезе 36 минути след полунощ. Фаза на Луната един ден след първа четвърт. Сутрешните часове ще е ясно и почти тихо. По Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. През деня ще бъде слънчево около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, по Черноморието между 27 и 30, за София около 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Малко след новините в 5 продължава предаването по първи петли. В петък то се излъчва от първо студио на радио Шумен. Музиката за вас избира Славчо Славчев, а аз съм Стоян Стоянов. И през този час ни очакват интересни истории и събеседници, затова останете с по първи петли.

0: 77 годишната Красимира Петкова от София започва да пътува по света, когато е била на 68 години. За 8 години тя преминава хиляди морски мили с круизи. Твърди, че пътуването с обикновени екскурзии я натоварва, а по вода намира начин да се наслади на туристическите удоволствия. Все още работи като счетоводител и сама финансира пътешествията си. За да не пътува сама, е направила група в социалните мрежи «Луди баби с куфари». С пътешественичката Красимира Петкова разговаря Жулиета Герова.
1: Как решихте да направите вашата група?
2: Преди 8 години попаднах в един на круизен клуб, за който тогава нищо не знаех, но много дълго мечтаех за круизи и не можех да се реша да тръгна. Мислех, че са много скъпи, нямах никакви финансови възможности и много дълго години, може би 11 години, мечтаех само за круиз, без да мога да отида. И 2018 попаднах в този клуб, съвсем неочаквано, случайно, инцидентно. Много ми хареса, много се запалих по това. Веднага отидах на първия си круиз. Идеята беше само да пътувам и да видя какво е. Толкова много се запалих по това нещо, че като се върнах, не можеха да ми затворят устата да говоря само за круизи. И веднага започнах, тогава направих и тази група за круизите. Започнах да разказвам за моя първи круиз, да показвам снимки. Хората проявиха интерес, последваха ме. А тази група, последната, за която говорите, за Луди баби с куфари, тя стана много инцидентно. На майтап нищо не беше плановано. Аз самата съм на възраст, 76 години, почти 77.
1: Да сте жива и здрава, още много места да посетите.
2: Познах един пост, който беше за пътуване, така, на майтап за баби с куфари. Идеята беше посрещната с много така, огромно желание от хората.
1: Сега, казвате, на колко години направихте първия си круиз? Нещо много мечтано за вас.
2: 68 и половина.
1: Целта ни е да кажем и на хората, които си казват, ама вече съм на възраст или пък трудно вече ще се случи нещо. Ето, че вие на тази възраст правите нещо наистина много щуро, за което адмирации, разбира се. Убедена съм, доста хора ще си кажат, ама то за това трябват и средства. Кажете сега, какво правите, за да направите така бюджета си, че да може наистина да пътувате и да усещате

0: Толкова хубави емоции.
1: Значи, само след 10 дни тръгвам на моя 13-ти круиз за Исландия, а имам закупен за декември и следващия круиз. Какво правя? Пенсионер съм, не съм с някаква висока пенсия, но продължавам да работя. На тези години продължавам да работя, счетоводител съм по професия. Никой не разчита на моите пари, в смисъл синовете ми вярват за техните семейства и аз това, което работя и пенсията, ги влагам в моите пътувания.
0: Нека тогава пък вече да поговорим за вашите пътувания. Кои са местата, от които започнахте и до тези, които очаквате в момента?
1: Първият ми круиз беше норвежките фьорди. Това беше много дългогодишна мечта. След това последваха Средиземно море, Канарските острови и Марокко. Дойде ковида, там имах два круиза закупени, които отпаднаха. Две години нямаше никакви круизи. И 22-ра година, когато пуснаха круизите, толкова много исках да отида на круиз, че веднага си купих 25-дневен круиз, който на практика беше три круиза събрани на едно. От Кошадаса, цялото Средиземноморие и директно до него кръстосах, отиване, връщане. Просто беше 25 дни из цялото Средиземно море. Единственият остров, на който не можах да отида, беше Сардиния. Другите всичките ги обиколихме. Малко два месеца, три след това отидах на следващия от Копенхаген до Барселона, западната страна на Европа. След това последва Аляска, последва Персийски залив, Карибите, Южна Америка, Бразилия, Уругвай, Аржентина, отново Средиземно море, Адриатика два пъти бях на различни места, в Марокко отново бях, сега отивам към Исландия и Шотландия, след това декември отново Канарските острови и Мадейра този път, защото на Мадейра не съм била. За Карибите, като пътувахме, бяхме на Азорските острови, но не и Мадейра.
0: Защо точно круизи, госпожо Петкова?
1: Ами, ще ви кажа, за мен на круизите са едно много хубаво съчетание на почивка и заедно с това да видя колкото се може повече. На екскурзиите, които са, моето уважение към всички екскурзии, които се провеждат, но за мен те станаха трудни. Дългите часове, пътуване с автобус на едно място, дългите преходи или с самолет дълъг преход, трудно ми е вече да пътувам, докато круизите ми дават съчетание, удобство, хем да видя в едно пътуване, да видя 5-6 страни, 5-6 града, в същото време да съм на една луксозна почивка, да съчетая двете неща и да се върна с много впечатления, с много емоции и отпочинала. Докато от една екскурзия аз се връщам натоварена, краката ми издържат, цялото това местене, багажи, хотели и така нататък ме натоварват, се връщам изморена. От круиза се връщам отпочинала.
0: А има ли проблем с морската болест?
1: Не, определено не. Не съм видяла някой около мен да е с морска болест. На големите кораби няма морска болест.
0: А как набирате съмишленици, тези, които виждат и влизат в групата? Така намирате ли повече приятели, компания?
1: Да, определено. Има хора, които се интересуват и стават все повече. Дава ни няколко още допълнителни удобства. А това, че в екипа ми има и семейства, но има много сами жени, които се чудят с кого да пътуват. Нямат, буквално казано, другарче за пътуване, а ние сме доста и винаги може да се комбинираме в каютата. Освен това, когато си сам, някакси страх те е. Ами, може да не знам езика, как ще пътувам сама, може да се объркам. А когато се направиме наша си малка групичка от хора от екипа, защото ние не продаваме круизи, ние си правиме за нас групи пътуващи между нас. Тогава вече пътуваш с хора, с които ти се виждаш, ти се чуваш преди това, а ти си се запознал преди това с тези хора и пътуваш, точно казано, с приятели. Тогава усещането е коренно различно, особено пък когато си на повече години. Не говоря за моите години, но дори около пенсионната възраст вече почваш да усещаш една несигурност, когато пътуваш там.
0: Но нали не елиминираме и луди дядовци с куфари, нали? В крайна сметка пък може да има и така.
1: Не ги елиминираме, но при нас в нашия екип няма сила.
0: Това е в кръга на шегата. Благодаря ви много. Желая ви още много...
1: Марски мили. Благодаря.
2: Със създателката на групата в социалните мрежи Луди баби с куфари Красимира Петкова ни срещна Жулиета Герова.

0: Бавно, но устойчиво се развиват засадените фиданки в опожарената преди 6 години гора по склона на Шуменското плато в квартал Дивдядово. Големият пожар избухна на 9 август 2020 година. Огънят обхвана над 1000 декара площ, 200 декара от които бяха и Голисна гора. В гасенето се включиха пожарникари от Шумен, Велики Преслав, Смядово и Нови пазар, горски служители и много местни доброволци. Година по-късно стотици доброволци помогнаха и в залесяването на склона с жълъди. Ще са нужни още десетилетия и много труд, за да могат тези фиданки да се превърнат в дървета, обясни инженер Емил Гелов, директор на регионалната дирекция по горите.
1: И лимитиращ фактор е това, че почвата е суха, изключително бедна и много бавно растат фиданките. Така че може би минимум още 10 години трябва, за да се забележи младото насъждение.
0: Работата по възстановяването на гората започна веднага след потушаването на пожара преди

0: 6 години.
1: В момента ние се намираме на най-голямото пожарище, което е възниквало на територията на регионална дирекция по горите, град Шумен. Тук през 2020 година, в резултат на възникналия пожар, беше нанесена щета върху иглолистни насъждения на площ около 200 декара. Това е в резултат на една небрежност човешка, която е довела до големи разходи от страна на системата за горите. След това последва почистване на територията и сичане на опожарените дървета в иглолистното насъждение, където беше най-голямата щета. За щастие, по-голямата част от пожара беше в широколично насъждение и там не беше нанесена такава щета върху дървостоя. След което през 2021 година се пристъпи към залесяване на цялата тази територия, която е над 200 декара.
0: Вместо иглолистни насъждения, по склона ще има космат дъб, обясни Гелов.
1: Това е единственият дървесен вид, който може да верее на такива сухи каменливи почви, каквито са склоновите на Шуменско плато.
0: Заболя ме сърцето, когато видях щетите от пожара, каза инженер Радослав Генчев, директор на Държавно горско стопанство Шумен.
2: Благодарение на доброволци, благодарение на граждани, които бяха също съпричастни, ни помогнаха, тъй като залесяването ни е целогодишно. Това се прави предимно рано на пролет и късно есен. Периода е много кратък на залесяването. В началото в залесяването доброволците бяха над 200 човека. И също всички служители на горското стопанство, назначени работници, които бяха наети към горското стопанство Шумен.
0: За възстановяването на тази гора се грижат 30 работници, които няколко пъти в годината прекопават около фиданките, косят и почистват храсти и плевели.
2: 5 години отглеждат тази гора, специално назначени. Създаването на такава култура, на такова място е много трудно. И благодарение на опита на колегите, които имам, нали, служители в стопанството, се вижда резултата. Резултатите някакъв път се виждат след 50-60 години.
0: Пожароопасният сезон продължава до 30 октомври, напомни инженер Емил Гелов.
1: И през този период е забранено както паленето на огън в горските територии, така и на по-малко от 100 метра от границите. Санкциите са равностойността на 500 лева, евровата равностойност за физически лица и евровата равностойност на 1000 лева за юридически лица. Това са санкциите, за съжаление, те по никакъв начин не могат да покрият щетите, които нанасят пожарите, и тези разходи са изцяло за сметка на системата на горите на Държавното горско стопанство.
0: В момента огън може да се пали само на специално обозначени места, припомни директора на регионалната дирекция по горите.
1: Това са специални огнища, с изградени в горските територии, с диаметър около 1 метър, обградени с камъни, да има табела, на която е изписано, че това е място за палене на огън. В противен случай, дори и да е огнище, това не е место, определено за палене на огън, и тогава се понасят съответните санкции, ако нарушители запалят огън. Един апел към гражданите – задължително да сигнализират на телефон 112, когато забележат пушек, огън или признаци за възникване на пожар. Защото бързата реакция е много важна.
0: Надявам се, че репортажът ще стигне до човека, който предизвика пожара в Дивдядово и не беше наказан, каза инженер Гелов.
1: И да види колко бавно и колко трудно се възстановява гората, която е унищожена в резултат на този пожар. Горите са национално богатство. Всички обичат да се разхождат и да почиват в възрастните гори. И ние трябва да ги пазим изключително много, особено от страна на пожари. След това са необходими минимум едно 30-40 години, за да може тази гора да придобие същия вид, който е имала.
0: Ще се получим ли от грешките или ще продължаваме да говорим за пожари, причинени заради човешка небрежност, това само времето ще покаже.
3: Купувайте, купувайте цветя, цветя, аз вече нямам никога да купя.

0: Днес е голям ден за почитателите на българските традиции, защото се открива фестивала за фолклорна носия в Жеравна. Цели фамилии от страната се отправят към събора. Припомняме ви, че за да влезеш, непременно трябва да си облечен в народна носия. Най-запалените носят не по една или две носии, а по много повече, защото има ценители, пред които да ги покажат. Точно така ще постъпи и колекционера на автентични дамски вековни облекла Павлина Атанасова от Разград. В багажа й са капанска носия от Разградско, традиционно облекло от Ямболско и носия от село Гърмен Пиринско. 7-годишната й дъщеря и съпруга й също ще са на събора и, разбира се, ще са облечени подобаващо. Чуйте какво разказа за колекцията си Павлина, която по професия също е счетоводител, но обожава българския фолклор. С нея ни среща Здравка Русева.
1: Първата носия, която държахте в ръцете са и наследство, нали беше, или по друг начин я придобихте?
2: Не, аз я закупих и така се намерих по интернет. Това е празнична лятна носия от Кюстендил. Съдържа риза, лятна сая, която е по-тъничка, от тънък вълнен плат казмир и е богато украсена по пазвата и ръкавите, с много хубав колан с сарма, който е тесен и много дълъг, и една красива червена престилка. На пазвата има много красив купринен плат.
1: А откъде този интерес към фолклорните костюми, след като не е наследство, а сте търсили целенасочено?
2: Аз от малка си танцувам народни танци, като чуя тъпани гайди, трепва нещо в мене и просто един ден реших, че защо да не си купя и носия собствена.
1: Как достигнахте и направихте тази колекция от носии?
2: Това си е голяма краста, така човек не може с една само да остане, почва да чете, да се интересува, да иска тази, да иска онази. Малко по малко си станаха 11, което за България си е скромна колекция, понеже имам приятели с много по-богат фонд. Има много хора, има възрастни, има много млади хора също така. Запалват се, колекционират, разменяме си съвети. Примерно, когато някой търси нещо, казва на приятелите колекционери, ако видиш, би ли ми казал, и съответно и аз връщам услугата.
1: Тези вече 11 носии, както казахте, те са празнични, всекедневни. Имате ли булченска?
2: Повечето са празнични. Празнична на омъжена жена, празнична на неомъжена жена, всекидневна носия за вече възрастна жена, която е по-щастена, без много шевици или пък просто с бяла чиста риза. Забражданията са различни, но булченска нямам, за жалост. Те са много редки. Бих искала, но нямам.
1: Каква е разлика?

0: връзката между моминската носия и тази на омъжената жена.
1: Капанската носия, която е от нашия край, в нашето село Осенец, тази носия има две престилки. Черна и бяла. И когато бялата престилка е отгоре, това значи, че жената е омъжена. Когато е под черната престилка, това значи, че е на мома. В забраждането има разлика. Омъжените жени са си покривали вече косите, докато девойките са ходили с открити коси. Някой друг накид или цветенце в косата, сплетена на плитки. Вече хората са се изучили, че тези неща имат търсене и понякога много така интересни цени измислят на носиите, които могат да се равнят с една кола втора употреба. Понякога става голямо пазарене. Молила съм се на хората да си продадат нещо, но нали са ми отказвали. На колене съм падала за нещо уникално, но не са ми отказвали.
0: От всичките тези, които имате, коя ви е най-скъпа и така се обличате, за да се виждате как изглеждате и чувствате ли се различно някакси?
1: Те са от няколко области, всяка е специфична за себе си, има така нещо, което е характерно за нея и самата носия изпъква, носи белега, хората, нали, като я видят. А, това е родопска носия, нали? Това е капанска носия. За мен най-скъпа на сърцето ми е капанската носия, защото тя беше най-трудно събраната носия. Нищо, че сме си на терен от мястото.
0: Вашите деца имат ли интерес към вашето хоби?
1: Дъщеричката ми има носийка, новичка. Харесват и българските хора. Сина ми, той е още мъничък, обаче и той има носийчица, мъничка бебешка. Те са новички, защото едно време дечицата са износвали на братята си и сестрите си. Повечето са били само риска, вече като порасне се добавят и другите части на носията, но както и мъжките носии, до прокъсване, до износване. Женските носи са най-много има запазени всъщност женски носи. Едно време са се погребвали с тяхните сватбени носи, жените. Затова са редки. В колекцията имам две носи. Те са на двете баби на моя мъж. Едната носия от село Голешово, Перинска област. Те е била на жена от хаджийски род, по-заможна. Странджанско-Сакарския регион. Там най-характерно е жълтата пазва на черния сукман, се казва гази. И отзад богато украсените поли се казват бялки. Тронска носия от Елхово, от Странджанско-Сакарския регион. Кюстендилските също са много разпознаваеми с красивите си ръкави и пазви. Капанската носия също е много разпознаваема с красивите си шевици по ръкавите. Дърво на живота се казва. С забраждането. Родопските носии с красивите вълненици, които са много дебели. С сърмените си украси по ръкавите и по полите. С специфичното си забраждане, което се казва закутляне.
2: Точно родопската носия е най-тежката, която притежава павлина. Цели 9 кг българско наследство. Хубав празник желаем на всички, които от днес до неделя ще бъдат по поляните на Жеравна.

Nekada grej nad našite duši. Колко е хубав светът ще разбере, щом ръка със сол.

През август не събираме вашите поздрави по телефона, но през седмицата получихме писмото на 85-годишната баба Ганка от Дойранци. Тя поздравява своя внук Петър Димитров, който през седмицата е бил рожденник. Здраве и светло бъдеще му пожелава. Поздравява и дъщеря си Димка с благодарност за грижите, които полага за своята майка. Да доживее нейните години и пожелава баба Ганка. С този поздрав, който пристигна при нас по пощата, завършва днешното издание на предаването По първи петли, подготвено от репортерите на Радио Шумен, от музикалния редактор Славчо Славчев и от мен водещия Стоян Стоянов. Хубав ден, приятен уикенд и до чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

Добро утро на 21 август, часът е точно 6 часа и 7 минути. Моето име е Роман Михайлов, вие сте с Българското национално радио, в което сега следва информация за пътната обстановка в страната ни. Като цяло движението по основните пътни направления е проходимо, но шофьорите трябва да бъдат внимателни заради продължаващите ремонти и временни ограничения. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, най-съществените затруднения са свързани с ремонтните дейности по автомагистралите Хемус и Тракия. По автомагистрала Хемус днес на 21 август продължава временната организация в Софийска област между 42-я и 44-я километър. В часовете от 8 сутринта до 16 следобед се извършва премахване на крипътна растителност, като движението в посока София се пренасочва към останалите активни ленти. По автомагистрала Тракия също остават участъци с ремонти и поддържащи дейности, което може да води до по-ниска скорост и локални забавяния. Затова е важно водачите да спазват сигнализацията и да не предприемат рискови изпреварвания. По останалите основни направления движението се очаква постепенно да се увеличава с напредването на деня, особено по маршрутите към Черноморието и Гърция заради активния летен сезон. В сутрешните часове трафикът все още е сравнително по-спокоен, но ситуацията може бързо да се промени при происшествия или авария. Иначе от АПИ и МВР препоръчват повишено внимание, съобразена скорост и достатъчна дистанция. За най-актуалните промени може да следите програмата на Българското национално радио. Иначе днес ще бъде слънчево около и след обяд горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, за София около 35 градуса. В планините ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 22 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. И така, сега продължаваме с музика. Шофирите внимателно, ако сте на път, концентрация на път и, разбира се, пийте повече вода.

0: Здравейте! Ние сме братя Ергирови!
1: Скъпи приятели зад волана, карайте внимателно!
0: Защото не е важно кой ще стигне пръв до червения светофар, а кой ще се пребере жив и здрав в къщи.

Пътят говори чрез теб. Сигнализирай за инциденти на 0885 120 130 или в социалните мрежи.

Часът е точно 6 часа и 23 минути. Добро утро на всички вас, които се присъединявате към момента към нашата компания. Вие сте с програмата на Българското национално радио, в което сега постои да ви предоставим път на трафик обстановка в някои от големите ни градове в страната. Разбира се, започваме с София. В ранните сутрешни часове трафикът в столицата все още е сравнително спокоен, но с началото на работния ден се очаква постепенно засилване на движението по основните входно-изходни артерии и околовръстния път. Особено внимание трябва да имат шофьорите, които пътуват към центъра от кварталите в южната и северната част на града. Допълнителен фактор за трафика днес са ремонтите по основните пътни направления около столицата. По автомагистрала Хемус между 42 и 44 км, това е в района на Ботевград, днес има временна организация заради премахване на крайпътната растителност. В Пловдив движението в ранните часове също започва спокойно, но се очаква натоварване с напредването на сутринта по основните булеварди и входовете на града. Добрата новина за шофьорите е, че движението по Пещерско шосе вече е възстановено след приключили строително-монтажни работи. За пътуващите от и към Пловдив е важно да се има предвид и ситуацията по автомагистрала Тракия. Днес има временна организация в участъка между 13 и 21 км в посока София, където между 8.30 сутринта и 16 обяд се работи по аварийната лента. Това може да доведе до локално забавяне, особено при увеличаване на трафика. Преминаваме към Видин. Към ранните часове няма данни за сериозно блокиране на движението в самия град. Шофьорите обаче трябва да са внимателни по направленията към Враца и Монтана, както и при включването и излизането от основните пътни артерии. В района на Северозападна България през последните дни имаше инциденти по международния път Е-79, така че се препоръчва повишено внимание и спазване на дистанция. В Стара Загора към този момент няма информация за сериозно извънредно затруднение на движението в града. Трафикът се очаква постепенно да се засилва с началото на работния ден, особено по основните булеварди и привръзките с автомагистрала Тракия. Водачите, които продължават към Бургас или София, трябва да следят за временните ограничения и ремонтни дейности по магистралата. И накрая за Шумен, към този час няма данни за мащабно блокиране на движението в града. По-голямо внимание е необходимо при пътуване по направленията към Варна и Русе, както и към автомагистрала Хемус. В района на област Шумен през последното денонощие беше регистриран тежък инцидент край Нови пазар, при който загина пешеходец след удар от товарен автомобил. Като цяло сутрешната картина е спокойна, но трафикът първо ще се увеличава с напредването на деня. Допълнително осложнение може да бъде високите температури днес, която очакваме да достигне до 39 градуса. Шофирите внимателно!

ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено. Six for two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, craft game always suggest. When you hold me with love at the club, it's the opposite.

часа е малко 6 часа, малко след 35-я част на този сутрешен 6-ти част на 21 август. Денят е петък, последния работен ден от тази седмица. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Нека да погледнем сега какъв е трафика по българските гранични пунктове. Започваме с границата с Румъния. Към последната официална информация, трафикът на всички гранични пунктове е нормален. Това означава, че към този момент няма данни за сериозни затруднения или

образувани големи колони от автомобили. При границата със Сърбия ситуацията също е сравнително спокойна, но през летния сезон на гранично-пропускателния пункт Калотина остава един от пунктовете, при които трафикът може да се увеличи чувствително, особено в пиковите часове. Затова пътуващите към Сърбия и по-нататък към Западна Европа трябва да предвидят възможност за забавяне при преминаването и още много допълнително осложняване там, разбира се, и увеличаването на материалната база на самия пункт. Там се извършват ремонтни дейности, което допълнително забавя преминаването от там. Преминаваме към границата с Турция. Тук традиционно най-голямо натоварване е на Капитан Андреево, който е основният маршрут както за туристически поток, така и за международния товарен транспорт. На пункта продължава и реконструкция и модернизация, започнала тази седмица, което е още една причина шофьорите да следят внимателно организацията на движението в района. При пътуване към Турция алтернатива са контролно-пропускателния пункт Лесово и Малко Търново, в зависимост от конкретния маршрут. Добре е да се има предвид, че в активния летен сезон натоварването по южната граница може да се промени много, много бързо. На границата с Гърция, разбира се, трафикът също става под влияние на летния туристически сезон. Най-натоварени обичайно са пунктовете Кулата, Маказа и Илинден, особено през почивните дни и часовете с най-голям поток към гръцките курорти. За пътуващите към Северна Гърция е препоръчително да проверят обстановката непосредствено преди тръгване и при възможност да изберат по-малко натоварения пункт. При границата със Северна Македония към последната официална информация няма данни за сериозни затруднения. Основният поток преминава през Гюешево, а при пътуване към Скопие и Охрид е добре да се предвиди допълнително време при по-силен туристически трафик. Гледаме към летище София Васил Левски. За момента няма информация за забавяне на излитащи или кацащи самолети. Така, информация и от БДЖ. Влакът, който трябва да пристигне от септември, закъснява с 7 минути. При заминаващите най-сериозно е закъснението, което отива към банка с 7 минути. Шофирите безопасно, ако сте на път и пиете повече вода.

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

Часът вече е 6 часа и 47 минути. Градусите вече станаха 17. Това са за София, като очакваната максимална стойност общо за страната е да достигне до 39 градуса за София. Очакваната максимална температура е около 34-35 градуса. Нека сега отново да погледнем каква е обстановката, трафик обстановката в големите градове. Започваме с София. В ранните сутрешни часове движението все още е сравнително спокойно. С началото на работния ден обаче се очаква постепенно увеличаване на трафика по входно-изходните артерии, около връстния път и основните булеварди към центъра. За шофьорите, които идват от северната и източната част на столицата, е важно да следят обстановката по направленията към автомагистрала Хемус. И днес има временна организация на движението по магистралата за

хиляди дейности по премахване на калипът на растителност. Това се случва в района на Ботевград. В Пловдив към този момент няма потвърдени данни за мащабно блокиране на градския трафик. Движението се очаква постепенно да се натоварва с началото на работния ден, особено по големите входове и основните булеварди. Шофьорите, които продължават към София, трябва да имат предвид и обстановката по автомагистрала Тракия, където днес има временна организация в участъка между 13 и 21 км в посока София между 8.30 сутринта и 16 часа след обяд. Преминаваме към Видин, към ранните часове, няма информация за сериозно задръстване в самия град. Внимание обаче е необходимо по направлението Видин-Дунавци и по основния път към Монтана и Враца. При увеличаване на трафика всяко происшествие по тези направления може бързо да доведе до забавяне. В Стара Загора сутрешната обстановка също не показва данни за сериозно извънредно затруднение в града. Очаква се трафикът да се увеличава с началото на работния ден, особено около основните булеварди и връзките с автомагистрала Тракия. За пътуващите по магистралата е добре да се следи актуалната информация на Агенция пътна инфраструктура, тъй като през летния сезон трафикът в района може да се променя много бързо. И за Шумен започва деня без данни за мащабно блокиране на движението в града. По-голямо внимание е необходимо по направленията към Варна и Русе, както и по връзката с автомагистрала Хемус. Последните налични данни за пътна мрежа в района показва, че ситуацията се следи динамично, така че шофьорите трябва да се съобразяват с временната организация и пътната сигнализация. Общата картина към този час е по-спокойна, но това в момента може да се промени към всеки един момент с старта на този работен ден и последен за тази седмица. Повече информация, трафик информация може да намерите на bnrnews.bg, където може да отслушате и BNR Трафик Плюс. Сега ви оставаме с приятната музика по Българското национално радио.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да бусне един друг отпред.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 7 часа на 21 август, петък. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Заради критичния спад на река Дунав, АЕЦ Козлодуй ще понижи мощността на свой реактор за първи път в историята си. Пети блок ще работи с намаление от около 120 мегавата. Работната група във финансовото министерство ще заседава отново днес по механизма за определяне на минималната работна заплата. Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни. По това мото хора с увреждания проведоха снощи факелно шествие в центъра на София. В Киев е ден на траур в памет на загиналите 17 души при масираното руско нападение от нощта срещу четвъртък. Останете с подробностите. Днес превантивно ще бъде намалена мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата. Мощността му е малко над 1000 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на централата. То е продиктувано от продължаващото безпрецедентно и критично понижение на река Дунав. Прогнозите за речните нива преди българския участък продължава да показват тенденция за спад. Намаляване на мощността на енергоблок поради екстремни метеорологични и хидроложки условия се прилага за първи път в 52-годишната експлоатационна история на АЕЦ Козлодуй. Водоподаването от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката. Това, заедно с добрата поддръжка на съоръженията, позволява на АЕЦ Козлодуй да работи нормално и да гарантира сигурността на националната и регионалната енергийна система в условия, при които редица ядрени мощности в европейски страни по поречието на Дунав бяха спрени или производството им беше намалено до технологичен минимум. От Министерството на земеделието и храните уверяват, че на този етап няма основание да се очаква продоволствена несигурност в България вследствие на летните жеги. Повече по темата от Мария Петрова.
1: При основните зърнени култури вече са отчетени добри производствени резултати, а при слънчогледа и царевицата към момента състоянието на посевите е сравнително добро, отчитат от Министерството на земеделието и храните. От ведомството посочват, че високите температури и почвеното засушаване продължават да бъдат фактор, който трябва да се следи внимателно. Това е особено валидно по отношение на пролетните култури, както и при трайните насаждения и зеленчуците, отглеждани при ограничени възможности за напояване. Към настоящия момент наличните данни не показват риск от сериозно намаляване на производството, което би могло да застраши продоволственото снабдяване на страната, подчертават от Министерството на земеделието и храните. Информацията идва на фона на анализи, които показват, че селскостопанският сектор в Европа е понесъл загуби заради горещите вълни, които засегнаха сериозно най-вече западната част на континента. За новините, Мария Петрова.
0: Днес ще се проведе ново заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата. Очаква се Националният статистически институт да предостави данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя минималната заплата по новия механизъм. Наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда, заседанието е насрочено за 14

0: 11 часа. Още информация от репортера Мария Костова.
1: Бизнесът, синдикатите и правителството вече се обединиха около индикаторите, според които ще се определя размерът на минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Горната граница ще зависи от промяната в договорените индикатори с равна тежест. Социалният министър Наталия Ефремова изрази надежда още в рамките на тази седмица да има окончателни споразумения с бизнеса и синдикатите, така че да се пристъпи към изменение на законодателството. С държавния бюджет за 2026 година беше отменено действието на разпоредбата от Кодекса на труда, съгласно която минималната заплата е 50% от средната. От КНСБ настояват за 2027 година минималната заплата да е поне с 50 евро по-висока от сегашните 620 евро. За новините, Мария Костова.
0: В 435 училища ще се проведе държавен зрелостен изпит по български език и литература, който е първи за сесията август-септември. Днес се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, по някаква причина са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишния изпит. Репортерът Евелина Стоянова с още информация.
2: Близо 7000 са подалите заявления за явяване на държавен зрелостен изпит по български език и литература. С провеждането му са ангажирани над 2600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училище поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8 часа и 30 минути. Втория задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавния изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември, включително. За новините, Евелина Стоянова.
0: Хора с увреждания проведоха снощи факелно шествие от сградата на Столичната община до Народното събрание в подкрепа на правото на достъпна градска среда, транспорт и независим живот. Проявата е под мотото «Тъмнина за безразличието, светлина за правата ни». Организаторите от движение «Мобилност» определиха събитието като първото по рода си нощно факелно и светлинно шествие в защита на правата на хората с увреждания.
3: Някой най-после трябва да каже, че хората с увреждания не са сенки. И техните лица трябва да бъдат много, много, много силно осветени. Затова нашето шествие тази вечер е светлинно, защото ни омръзна да бъдем в сянка. И ако ние сме европейска държава, в европейска столица, е срамно да не мога да излезем на улицата.
0: В инициативата се включват освен хора с увреждания, техни близки, доброволци, граждани. Организаторите изтъкнаха, че факлите и светлините символизират видимост, достоинство, надежда. Ден на траура е обявен в Киев памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, над 40 са ранени при въздушните удари вчера в украинската столица и околния регион. Президентът Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите от ракети за противовъздушната отбрана на Украина коства човешки животи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Над 200 обекта, включително 86 сгради, са били повредени при масираната руска атака през нощта срещу четвъртък в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Във вечерното си обращение той подчерта, че не става дума за подаръци, а за готовността на Украина да закупи оръжията. Съвременните системи за противовъздушна отбрана Patriot се смятат за ефективно средство срещу тях, но Украина не разполага с достатъчно ракети, за да използва системите с пълния им капацитет. Тази вечер руската армия отново е атакувала украинската столица, където е бил поразен бизнес център. Кметът Виталий Кличко съобщи за един загинал и двама ранени. Двама души са били убити, а трима ранени при украинска атака близо до град Симферопол на анексирания от Русия полуостров Крим. Сергей Аксионов, назначеният от Москва управител, написа в Телеграм, че още един човек е ранен на друго място на полуострова. Украинските военни заявиха, че са ударили нефтопреработвателна рафинерия в Татарстан и нефтопреработвателен терминал в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
0: Вашингтон удължава до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Това съобщава на сайта си службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл през октомври 2025 година, като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украина. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензии. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата за контрол на чуждестранните активи. Компанията, която в България е собственик на рафинерията в Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради подкрепата си за войната срещу Украина. Великобритания миналата седмица също удължи генералния лиценз за четирите дружества на Лукойл в България до 29 октомври тази година. Това позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. След Германия, Швейцария и Австрия, Финландия и Швеция също връщат мигранти на Италия, приети на нейна територия и след това разпределени в европейските страни. Опозицията на Апенините смята, че реакцията е в резултат на решението на Италия да отмени за месец шенгенските договорености с Испания заради мигрантската криза в анклава Селта. Още информация от кореспондента ни Елена Шаханова.
5: Петте европейски страни се базират на новия европейски пакт за миграция и убежище, защото отвори врати за центрове в трети страни. Обаче, търсещи до убежище, които след като са кандидатствали за закрила в първата държава, където са били идентифицирани и се преместват в друга, могат да бъдат върнати обратно съобразно регламента Дъблин 2, защото държавата идентифицирала ги за първи път и отговорна за обработката на молба. Италия регистрира най-голям брой мигранти. Получила е, според данните на Евростат, най-много искания за обратно приемане през миналата година на над 24 000 мигранти. От тях само 85 са били приети в страни от Европейския съюз. Според Райса стигна до парадокс от спирането на Шенген спрямо Испания от страна на Италия, тъй като нито един мигрант от Селта не е достигнал до Европа. За сега Рим обмисля евентуално удължаване на шенгенската забрана спрямо Мадрид. От Италия, Елена Шиханова.
0: Русия и Съединените щати обвиниха председателя на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, че превишават правомощията си при избора на следващия генерален секретар на организацията. Руският посланик Василий Небензя се присъедини към критиките на своя американски колега, която обвини Бербок в лицемерни действия. Спорът е свързан с ролята на бившата министър на външните работи на Германия в процедурата за избор на един от осмината кандидати за поста генерален секретар. Тя организира публични дискусии и поиска да не се разглеждат кандидатури на лица, които не са участвали в диалога с Общото събрание. Американската посланичка Дженифър Лучета обаче заяви, че Съветът за сигурност може да разглежда и такива кандидати и обвини Бербок, че се изживява като, цитирам, дипломатическа суперзвезда. Предсрочни парламентарни избори ще се произведат в Сърбия през октомври, заяви сръбският президент Александър Вучич. Той направи изявлението повече от месец след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот.
6: Парламентарни избори в Сърбия.
0: Парламентарните избори в Сърбия ще бъдат или на 18 или на 25 октомври. Скоро ще е известна точната дата, каза Вучич в телевизионно предаване. Изявлението на Вучич, който е на власт от 12 години като президент или премиер, идва след повече от година антиправителствени протести. Демонстрациите бяха поведени от студенти, а поводът беше рухването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024. При инцидента тогава загинаха 16 души. В навечерието на 149-та годишнина от Шипченската епопея, на централния площад Възраждане в Габрово ще изнесе концерт представителният ансамбъл на въоръжените сили. Утре са честванията на историческия връх, информира кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
7: Утрешната програма за националното честване на Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9

0: 9 часа от Централния площад Възраждане в Габрово. В подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакълът на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почит е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро.
2: Добро утро. Футболистите на ЦСКА загубиха с 0-3 при гостуването на гръцкия Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Червените завършиха с 10 човека след червен картон на Брахими. Реваншът е следващия четвъртък в София. Треньорът Христо Янев заяви, че е ядосан и обобщи.
3: Според мен се обърка всичко, което може да се обърка днес за нас в мача. Изключително наивно, лесно и глуповато бих казал, че свършим. Знам, че в България търпението не е нещо, което е на почет. Не опускаме да бъдем добър отбор, отбор, който да се представя добре в Европа, да бъде силен в България. Трябва да минем през такива мачове.
2: Други по-интересни резултати от Лига Европа. Трабзонспор, Ференцварош 0-1, Университатия Крайова, Арарат 1-1, Цървена звезда Виктория Пилзен 3-0, Бенфика Орхус 3-1. В Лига на конференциите Тромсио Брайтън 0-0, Паок Бран 1-1, Сион Аякс 2-4, Аталанта Апоел Тел Авив 0-0, Панатинейкос Храдец Кралове 2-2, Мадаруел Фрайбург 1-3, Хетафе Партизан 3-1. И един резултат от втория кръг на испанското първенство, Райова Лекано Алавес 1-1. На световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха, Катар, нашият тим стартира с победа с 3-0 гейма над Египет. Днес ще играем с испанците. Баскетболните ни национали отстъпиха пред тима на Ангола с 75-82 точки в първата си контрола в Братислава. В друга проверка днес срещаме домакина Словакия. Също в Братислава на световното първенство по борба до 20 години в различните категории тримата ни представители Олга Попова и в свободния стил Алан Тигиев и Ердал Галип не успяха да стигнат до битките за медалите. Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за световния шампионат по спортна гимнастика в Ротердам, Нидерландия през октомври, благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб, Хърватия. България ще има общо трима представители, след като Давид Иванов взе квота на кон с гривни от турнирите за световните купи. В Загреб нашите се класираха за три финала на отделните уреди.
1: С информация и прогноза за времето днес Иван Василев. Здравейте!
4: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 14 градуса в Казанлък, Севлиево и Дупница до 27 градуса във Враца. Температурите по високите планински върхове са от 10 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 13 градуса. В София в момента термометър отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. Днес ще се понижава и след обедните часове ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса, за София около 35. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините слънчево със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 22. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 16 до 20 часа по магистрала Тракия, по Струма, през Кресненското дефиле и от София до граничния пункт Кулата се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки. Има алтернативни трасета. Движението на камионите над 20 тона ще бъде ограничавано при температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса в следобедните часове между 13 и 21 часа по участъци от републиканския

0: републиканската пътна мрежа. До 100 км в час е ограничена скоростта от 55 до 61 км в посока София по магистрала Тракия, поради полагане на пътна маркировка. По магистрала Хемус в посока София, от 350 до 363 км движението е двупосочно в платното за Варна. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Заради критичния спад на река Дунав, АЕЦ Козлодуй ще понижи мощността на свой реактор за първи път в историята си. Пети блок ще работи с намаление от около 120 мегавата. Работната група във финансовото министерство ще заседава отново днес по механизма за определяне на минималната работна заплата. В Киев е ден на траур в памет на загиналите 17 души при масираното руско нападение от нощта срещу четвъртък. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1,

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро и здравейте! Слушате началото на програма точно днес с екип Иванка Петкова, Рати Руков и Живка Танцева. Накратко темите до 9.30. За петициите, които се наруиха и всички бранят младите хора от насилие. Разговаряме с Жустин Томс, която свърза работата си с обучение и отдаденост на каузата чисто онлайн съществуване. Тя е експерт по онлайн медии и маркетинг, преподавател в Нов български университет. Политологът Теодор Славев очакваме да коментира заявките на изпълнителната и законодателната власт да решават проблемите с социалните мрежи след поколението до 18 години. С директора на сдружение Магна Силва от Пловдив Николай Близняков ще говорим за кампанията им «Отвори очи». Нейната цел е да се бори срещу незаконните хирургически процедури за красотата при младите и как естетическата мания може да променя животи. Новата дигитална платформа на Регионалната занаятчийска камара в Пловдив представяме заедно с Албена Халачева. Инициативата стартира през този месец август и е благодарение на проекта «Занаяти с бъдеще», финансиран от Община Пловдив. Зона култура след 9. Говорим с режисьора Валентин Ганев. Той ще разкаже как се подготвят с екипа на Националния музикален театър за голямата сцена на Античния театър. На 15 септември ще играе хитовият мюзикъл «Кабаре». С това ще се открие и сцена на Кръстопът. Слушайте ни!

0: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: е обвързал живота си у нас с редица благотворителни каузи за образование и култура. Слушаме как започва неговия ден. Плановете на Микеле Сантурели, плановете за деня. Планирате ли деня? Спазвате ли плановете? Как ви се получава този график?
1: Няма как да не планираме деня в това динамично време. Обичам да планирам деня, работата си и се оставам винаги някакво време, защото винаги има нещо непредвидено, има някой, който ще се отзове за нещо и трябва да имаме отделно време за това. Ма няма как днешно време да не планираш. Абсурд.
0: Сега между въпросите да питам, работливи ли са българите или опитват така да минат по-тънко?
1: Не, вижте, хора работят. Ако са оценени, работят.
0: Не, питам ви, защото вие сте човек,
1: ако
0: който
1: не се
0: работите,
1: чувстват оценени, да, и обгрижени, тогава и те се отнасят по същия начин. Работлив народ е. Сега винаги ще намериме хора, които се опитат, ако му даваш възможно да седи отстрани, да се възползва. Ма, това е в целия свят, не само тук. В днешно време сега хората искат да са по-свободни, да не са толкова ангажирани или затворени, капсулирани си с определено време. Искат свободно време, плаващо време. Ако можеш, как да кажеш, home office, ако можеш. Ама...
0: Да, имаме въпрос, колко важно е времето за вас и в двата смисъла на време.
1: Времето като часовник се измерва, ама като живот изиска смел избор. Проблема нерядко е липсва на времето. По-често липсвата на ясни приоритети, не самия време. То ние трябва правилно да решаваме което е първо, което е второто.
0: Сега да ви питам за еврото. Италианците отдавна си работите с евро и си плащате всичко. Може би с карти вече в Италия повечето.
1: Да, в Италия вече наистина почти навсякъде е прието да ползваш карта. Много рядко пари в броя, даже и по банки да отиваш да изтеглиш пари, нещо... Не можеш да изтеглиш големи суми. Хората са свикнали вече с карти да работят, но това не означава... Промяна на валута не означава дали да ползваш повече карта или по-малко карта. Това е за съвсем друга банкова система.
0: А защо една част от българите се страхуват от еврото според вас? Нали усещате,
1: вижте,
0: че
1: те
0: има?
1: Се страхуват, защото в Италия, когато сме имали смяна на еврото, реално цените на почти всичко се удвоил. Той се обезценил самата монетата. Според мен този процес в страната се е получил вече от една година насам. Реално цените, инфлация, ако гледаме, цените са се дигнали не от сега, не сега на 1 януари, в момента, който сме имали смяна на еврото, но са се дигнали последните 8-9 месец. Сега вече е само едно конвертиране на валута. Трябва да се внимава, защото край на края човек трябва да живее нормално, трябва да има възможност да сложи чиния на маса. Ако се злоупотребява, ще имаме криза, ще имаме реакция от народа, това насякъде. Докато народа има какво да яде, няма да бунтува. В момента, който опира до невъзможност, нормално ще очакваме някаква бурна реакция.
0: И следващото правителство ще го свалим българите и така си. Или то
1: насякъде... Дано да се намерят някаква споразумение и да почват да работят в благото на обществото, защото го заслужава в обществото.
0: Стигат ли ви 24 часа в денонощието?
1: Стигат. Ако знаеш какво да не правиш, ще стигат. Липса на време често не е въпрос на часове, а на яснота и смелостта да избереш.
0: Кажете ни как се казва добро утро на езика на Микеле Сантурели?
1: Бонжорно. Аз много често ми се случва да сутрин да посрещам някакви хора по улица, може да и непознати. Аз

0: Пловдивски полицаи успяха да спасят бебе в критично състояние, след като то получило алергична реакция след прием на храна. За случая разказа майката на 6-месечното момиченце в знак на благодарност към патрулния екип, показал съдействие в критична ситуация от миналия петък. Слушаме 29-годишната Ева Русева за кошмара, който е преживяла заедно с нейното семейство.
1: Следобедните часове захранвам 6-месечното си бебе с храна, която съдържа алерген, почна да побелява около устата. Постепенно се отпусна, веднага реагирах, обадих се на 112, обясних им ситуация, свързали се

0: с медицинско лице, но не е имало неонатолог, не са могли да ме изпратят линейка и мобилизираме се към детското спешно. Детето вече рязко му се влошават показателите. Излизам на булеварда, чакахме такси, поглеждам нали, от посоката, където идва таксито и виждам една полицейска кола и вече с последни сили се придвижвам към патрула и помолих за съдействие. Веднага реагираха и ни придвижиха, качиха на в патрулката, пуснаха сирената и успяхме да се придвижим на време. Тя до сега не е проявявала признаци на някаква непоносимост или алергия към млечни продукти. Тя е кърмено бебе, аз консумирам млечни продукти и така нататък и така нататък. Второ дете ми е доста хладнокръвно така към захранването подхождах до този момент.
1: На 112, като се обадихте, да. Какво стана? Да, те ви забавиха?
0: Ами не, просто обясниха, че не могат да изпратят. Да, имат си, минала е процедурата, аз подадах искане да разбера точно какъв е реда, как са ми въвели сигнала и така нататък. Обясниха, че просто не е имал специалист, неонатолог, който да напосети на адреса спешен екип. Призива към всички хора е просто правете добро безвъзмезно. Ако можете да помогнете, помогнете, защото нали, ние не само помагаме по този начин и помагаме на човека от среща, ами даваме един пример на следващото поколение, как би трябвало да се реагира с човечност, с емпатия. Нищо не е случайно, нали? Трябва е да ги срещна просто. Винаги ще съм им благодарна. Всяка вечер се връщам към този момент. Сигурно доста дълго време ще се връщам към него. Определено вярвам доброто. Аз винаги съм била на мнение, че ако можем да направим нещо за някого, редно е да го направим, въпреки че имаме лични и професионални приоритети, винаги можем да поразместим нещата и да се включим адекватно.
2: Полицейските служители реагират незабавно и транспортират семейството до болницата. Инспектор Галина Маринова и младши разузнавач от 6-то РПУ в Пловдив също разказаха за този случай.
3: Госпожата, притеснена, с бебе в ръце, тичаше, помолена да спрем. Тя каза, че детето я посиняло, спира да диша. Ние веднага, без да се замислим, и казахме да се качи в автомобила. Тя беше с съпруга си, малкото си детенце. Много притеснена, плачеше, трепереше и през цялото време повтаряше, моля ти се, дишай, дишай, не посинявай, дишай, и гладеше детето. Беше наистина много трогателно.
4: Беше доста трудно, много от шофьорите не оказваха съдействие да се отместят. Може би, като вижда, че полицейски автомобил не обръща такова внимание. Предполагам, че при бърза помощ няма да стоят така нещата, но в случая имахме наистина голяма нужда от съдействието и на гражданите, за да ни направят път. За мен беше най-важно детето да е добре. След като ги оставихме там, то чувстваш като удовлетворение, не мога да кажа. И като разбрах, нали, че е добре, което е най-важното. Впоследствие майка се свърза с мен. Беше много доволна, искаше да ни благодари и да ни остави някакъв подарък. Аз си казах, че не е нужно. В крайна сметка ние първо сме хора, след това сме служители в полицията. А и мисля, че първо полицията трябва да бъде близо до обществото и в сигурно обществото. Всичко останало, важното е, че детето е добре. Поне за мен това е най-важното.

0: קונסטרוקציה אליט. אליט. קונסטרוקציה на радио Пловдив. אליט.
1: всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по радио Пловдив.

0: Слушате Радио Пловдив. Програмата е точно днес, сега към една инициатива на Регионалната занаятчийска камара в Пловдив. Те имат от този месец август нова дигитална платформа. Какво точно стои зад тази инициатива, ще разберем от Албена Халачева. Тя е сътрудник в камарата и разказва, че тази тяхна идея стартира през този месец благодарение на проекта «Занаяти с бъдеще», финансиран от общината и е част от културния календар на Пловдив.
1: Здравейте!
0: Повода да ви потърсим е да представим заедно с вас новата дигитална платформа на камерата в Пловдив. Как стана възможно, Тярко? Да започнем с предисторията.
1: Да, предисторията е следната. Ние се стремим винаги да изработваме и да правим нещо, което подпомага занаятчиите и съхраняването на занаятите. И миналата година подготвихме един проект за занаяти с бъдеще, в който включихме и изработването и създаването на тази платформа. Този проект е към културния календар на града за 2026 и с финансовата подкрепа на общината стана възможна реализация на тази платформа.
0: Нека да влезем сега в тази платформа. Всъщност това е интернет-базирана платформа, която как е ситуирана, колко раздела има, кои занаяти присъстват.
1: Това е платформа, която дава информация за всички занаяти, които присъстват в приложение 1 и които са одобрени от закона за занаятите. В платформата се стига чрез нашия сайт. В нея може да се открият, да се видят всички занаяти. Има кратко описание какво съдържа всеки занаят, какво представлява. И също така членовете на занаятчийска камара са поместени тях с тяхни профили, в които хората могат да се запознаят с занаятчията, с това какво изработва, къде работи и съответно, когато пожелае, може да се свържи с дадени занаятчия с определена форма за контакти.
0: Госпожо Халачева, регистъра на занаятчиите колко на брой са в Пловдив и в областта, ако можем да кажем?
1: Това са всички занаятчии, които членуват при нас в момента и те надборяват към 2000 членове имаме в този момент. Те са отделно могат да се видят в една опадащо меню всички занаятчии с тяхните номера.
0: Кои са най-честите занаяти, които практикуват в Пловдив и в региона вашите колеги майстори?
1: Може би това са така по-популярните. Ние общо взето можем да се похвалим с това, че от повечето занаяти, които присъстват в това приложение, можем да открием занаятчии и да свършим желаящите да се достигнат до този занаят, но большинството така по-популярни занаяти, които в момента се практикуват, би казва, че това са художествени тъкани, ножарството, художествената керамика, накитите, художественото плетиво. Това ни радва, че последно време има доста така интерес към занаятите и хора, които желаят да придобият свидетелства.
0: Улицата на занаятите как се развива, госпожо Халачева?
1: Улицата на занаятите и занаятчийски център Бакалова къща също са намерили място в тази платформа и който желае мога да намери информация за тях в най-долната част. Имаме снимка към визията на

0: къща, за да може лесно да се асоциира с даденото място, информация за занаичите, кой какво е изработи, с какво се занимава. И улицата е отворена винаги за желаещи да се докоснат до занаят, да изработят нещо и да прекарат приятно време в стария град.
1: Всъщност регистрацията как става? Съвсем накратко обяснете. Това е свободен достъп на занаечиите?
0: Абсолютно свободен е достъп. Всичко е направено така, че да има лесен достъп и да е допустимо до всеки, който желая да достигне до информацията.
1: И всъщност там има адрес и телефон на съответния човек или как?
0: Има адреси, телефони, социални медии, информация за тяхните платформи, снимки на тези, които желаят да се публикуват. Доста голям е формата, в който може да получи човек информация. А също така имаме един чатбот, един помощник, който може да посъветва всеки, който влезе в платформата и се интересува в даден въпрос.
1: Всъщност, проекта Занаяти с бъдеще на какво друго включва, можете ли да ни кажете?
0: Да, той е доста мащабен тази година. Освен традиционното обучение в занаяти на улица на занаятите, сме предвидили подготовката на едни образователни филмчета за занаяти, които се практикуват на улица на занаятите, която ще бъде също безплатен достъп на места в къщите.
1: Да скочим малко напред. Септември, октомври, ноември, декември, 4 месеца до края на годината. Какво предвиждате от регионална занаечийска камара? По този проект и по други, разбира се, вие работите по редица дейности.
0: По този проект предстои сега третата част в обучението в занаечийското училище. Също така има предвид една кръгла маса, която ще организираме октомври. А традиционно, както всяка година, организираме есенен панер на занаятите, който предвиждаме да бъде от 1 до 3 октомври.
1: Къде ще бъде той?
0: На малката главна. Да, занаечиите ще предлагат своите изделия с демонстрации и това, което сме подготвили.

Часът е 8. Започват новините на Радио Пловдив на 21 август, петък. Представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа. (Звъква) 559 ученици се явяват на матура по български език и литература в Пловдив и областта днес. Община Пловдив обявява конкурс за трансформация на подлест Римонциум. РИОСВ Пловдив започва наблюдение на въздуха в община Родопи. Големият пожар, разразил се в района на карловските села Розино и Христо Даново, е овладян, съобщиха от пожарната. Огънят се е разпрострял на фронт от над 6 км и за кратко време обхванал разпръснати площи с общ размер над 1200 декара. По данни на пожарната са възникнали множество огнища в непосредствена близост до иглолистни гори, като на места пламъците са навлезли и в борови масиви. Като вероятна причина за възникването на пожара се посочва преминаваща железопътна композиция. В гасенето са участвали 14 екипа от пожарната в Пловдив и Копривщица, горски служители от Клисура и Карлово, доброволци от Хисария и Пловдив, спасители, земеделски производители и жители на района. След продължителната борба пожарът е локализиран по всички фронтове, а щетите върху горската територия са ограничени. Огънят не е достигнал до близките населени места. Дежурни екипи на пожарната и горските стопанства остават на място, за да следят района за тлеещи огнища и евентуално повторно разпалване. Задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за лятната сесия август-септември започва в този час. В Пловдив и областта допуснатите ученици са 559. Те ще бъдат разпределени за изпита в общо 59 зали на 37 училища, съобщиха от Регионалното управление на образованието в Пловдив. И през тази сесия няма промяна в формата и времетраенето на изпита. Тестът се състои от 22 задачи

0: разбираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и 2 с разширен свободен отговор. Последният, 41-и въпрос, включва есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби. Вторият държавен зрелостен изпит по предмети от профилираната подготовка и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация са на 24 август. Допуснати са 119 ученици, а резултатите и от двете матури ще бъдат обявени до 4 септември. Община Пловдив ще обяви конкурс за идейно, архитектурно и градоустройствено решение за пълната трансформация и ревитализация на подлез Тримонциум. Тази ключова градска зона е една от най-натоварените транспортни и пешеходни артерии в сърцето на града. Стратегическото им местоположение превръща във визитна картичка на Пловдив, но настоящето й състояние не отговаря на високите естетически и функционални критерии, проистичащи от културно-историческата значимост на мястото и в града. Стремежът е подлез Тримонциум да се превърне от място за бърз преход в привлекателна градска среда и зона с потенциал за култура, социализация, отдих и информация, посочват от община Пловдив. По инициатива на Регионалната инспекция по околната среда и водите в център на село Бръни поле в община Родопи е разположена мобилна автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух. Измерванията започнаха в полунощ днес и ще продължат не по-малко от 13 денонощия. Това е третият етап от целенасочения мониторинг, който екоинспекцията провежда през тази година, след като вече извършените измервания бяха проведени през зимата и пролетта. Предстои данни да бъдат събрани през есента, така че наблюденията да обхванат 4-те сезона и специфичните за всеки от тях климатични условия. Мобилната лаборатория измерва основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, фини прахови частици под 10 микрона, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и озон, както и метеорологични параметри. Данните от сезонния мониторинг се изпращат и до регионалната здравна инспекция, съобразно нейните компетентности по отношение на човешкото здраве. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте от екипа ни, Рад Юруков избира музиката, а аз съм Живка Танчева. Какво ще чуете до 9, само след пасен ще говорим с Николай Близнаков, малко по-късно за политическия дневен ред с Теодор Славев, а до 9 и с Жустин Томс за забраната за някои от социалните медии сред младите хора, защо това отново е на дневен ред. Слушайте ни!

0: За една инициатива на сдружение Магна Силва, които в рамките на проект Живот без страх дават началото през този месец август на национална информационна кампания под надслова Отвори очи. Инициативата е насочена към повишаване на информираността относно рисковете от нерегламентирани козметични инвазивни процедури, като същевременно цели да подкрепи младите хора в преодоляването на модния натиск и изкуствено наложените стандарти за красота. Сред акцентите на тази национална кампания Отвори очи са разбиване на дигиталните илюзии, гласът на истинските специалисти, който трябва да бъде чут, и също интелектът като алтернатива, пренасочване на фокуса от външния вид към образованието, науката и личностното развитие. Какво стои зад проекта Отвори очи, ще ни разкаже директора на сдружение Магна Силва Николай Близнаков. Сдружението Магна Силва, те стартират кампанията Отвори очи. Какво стои зад нея? Малко предистория. Здравейте, господин Близнаков.
1: Здравейте. Радиото проявява интерес към нашата кампания.
0: В началото моля да ни въведете как стана възможна тази кампания и каква е целта й.
1: Целта на кампанията е да се противопоставим на една тенденция за нерегламентирани, опасни процедури, свързани с така наречената естетична медицина, с тези хирургически намеси по лицето и не само по лицето, които са от една страна, много често те се правят от нерегламентирани, може да се каже незаконно, от хора, които нямат право, от различни фризьорски салони, салони за кръща и така нататък, се правят процедури, които са медицински, трябва да се правят само от лекари. От друга страна, не се знае достатъчно добре за опасностите, които носят тези процедури, даже когато се правят в медицински заведения. Имахме разговори с специалисти по този въпрос, и това е така втората цел. Между другото, в нашето сдружение, в него има и жени, и мъже, и момичета, има и млади, и стари, и една от нашите членки на сдружението също е минала такава процедура с корекция на носа, с доста неприятни последици след това. Така че мога да кажа, че някъде имаме и личен, и така една причина от личния опит в сдружението с опасностите от тези процедури.
0: Кои са групите, на които искате да поставите акцент в тази кампания? Към кого се обръща сдружението?
1: Преди всичко към по-младите, към девойките, към момичетата, но и към всички жени. Разбира се, не само жени, но преобладаващо жени извършат тези козметични процедури. Особено опасно е въздействието, което тази мода, между другото, разследванията показват, че тази мода се поддържа много усърдно, най-вече от компаниите, които са производители на съответните съставки. Те са тези, които поддържат къде е открито, къде е по-прикрито, кампаниите в медиите за непрекъснати такива козметични процедури, и се наблюдава, психозата наблюдава едно явление, което се нарича телесна дисморфия. Това е психоза, която кара момичетата и жените да развиват една дълбока тревожност от собствения си образ, как изглеждат, дори едно отвращение. Сравнявайте го с един дигитално филтриран образ, нали, с тези филтри, които се използват. И това постоянно взирани в дефекти, измислени дефекти, несъществуващи, води до разстройства и една обсесия по корекциите. И това нещо влезе вече все по... Знаем, че ученичките в гимназиите също вече са подвластни на тази мода. Много куриозни случаи, как за абитуриентската вечер бащата трябва да подари на дъщерята някаква козметична операция и така нататък. И всичко това не само, че е опасно, но, както казахме, ние обръщаме особено внимание и на последиците за психиката на хората, на това, че това става едно обсебване, подобно на анорексията и други подобни отклонения и заболявания. Затова ние почнахме една кампания, в която имаме постери, плакати, лепенки в медиите, по телевизията. Радвам се, че Ето Радио Пловдив също обръща внимание на кампанията на Сдружение Магна Силва, която между другото е част от един проект «Живот без страх», като цяло насочен към жените, към тормоза и дискриминацията по полов признак. Един проект, който има много съставки, социологическо проучване, артистична резиденция, артистични продукти се създадаха в рамките на проекта. Той е подкрепен от Български фонд за жените в рамките на една голяма национална програма «Силна». Много, много жени вярват, че това е техен собствен избор. Те така са решили, това е тяхно вътрешно решение, докато социалните психологи на Запад имат доста сериозни изследвания и показват, че този избор е илюзия, че това е избор. По принцип той е продиктуван от един сериозен външен социален натиск, резултат на пазарен натиск, който, между другото, има много такива примери в историята. Ние знаем как китайските жени, по продължение на 900 години, може би, са измъчвали стъпалата си и са ги правили дефектни, невъзможни за ходене, за да бъдат модерни. Знаем за изтънените въртове на гори, на бирманките и така нататък. И в момента тази мания се възприема като, също като резултат на такъв социален натиск. Последните години на Запад тръгна обратно течение. Това е течението лес и смор,

0: по-малкото е хубаво. Известни жени, които са били в миналото под власт, това като Кайли Дженър, Ариана Гранде и други, открито премахват филовете, вдъхновяват обратно милиони момичета да тръгнат по техния път. И на Запад вече това, което е модерно, е когато една жена все пак отиде за иска някаква козметична намеса, основното изискване е да ни личи. Докато при нас виждахме как поп-фолк звезди, някакси пещалгата ни на тази култура.
1: Така е, много агресивен е маркетинга в тази насока, господин Близнаков. Имате много хубаво ударно изречение, с което правите призива за тази гражданска реакция. Преоткриете свободата да притежавате собственото си уникално лице, вместо да робувате на внушенията на пазара. Как ще разгърнете кампанията? Започвате лятото на 26-та натам?
0: Да, имаме срещи и дискусии с специалисти. В София участва професор доктор Христо Дианов, който води едно от най-старите предавания здравословни, което така се и казва по Национална телевизия Евроком в момента, при това беше друга телевизия. Мисля, че и нашата съгражданка доктор Штонова също ще се включи в BTV. Най-вече разчитаме обаче на социалните медии, тъй като по-младите хора знаем, че са изключително много в социалните медии.
1: Те са ориентирани в Инстаграм, Фейсбук и за малко да. По-голям да. Възраст публики, да?
0: Да, навсякъде имаме, в момента имаме много материали, които са в Фейсбук, в ТикТок, в Инстаграм.
1: И... Кампанията се казва «Отвори очи», нали така?
0: Точно така. Кампанията се казва
1: «Хаштаг Отвори очи».
0: В рамките на нашия проект, който пък се казва «Живот без страх». И, както казах, е подкрепен от Българския фонд за жените.
1: И Европейския съюз, да?
0: От Европейския съюз по една програма силна, която обхваща много различни проекти и различни направления. При нас в Пловдив това направление развихме. И в рамките на това направление само мога да кажа и нещо да? Като една новина. Ние имаме един тренинг с хора от различни компании, от различни фирми по един друг аспект на програмата, на проекта. Това е дискриминация, тормоз, насилие на работното място. И в края на месеца ще наградим няколко компании с най-добра политика по отношение на безопасността на работното място от Пловдив и Пловдивски регион. Това ще бъде един експеримент, като един пилотен проект. Ще пречим тези награди в края на месеца.
1: И само като казахте социологически проучвания, свързани с красотата и огледалото, какво сочат те на българска територия? Имаме ли такива? Какво смятат българките, младите жени, тези на 20+, да речем, за красотата и корекциите?
0: Да, само да кажа, нашето проучване беше на една по-широка тема.
1: Така?
0: То
1: да?
0: Беше по принцип на темата тормоз, насилие по полов признак и тази част от проучването беше съвсем малка. В нея имаме доста разнообразни резултати в тази последна част, която касае тези намеси. Част от жените, но по-малката част, приемат на месите, но по принцип с оговорката, че трябва да бъдат безопасни и така нататък, докато друга част от анкетираните се отнасят критично към тях, около 2/3 се отнасят критично и около 40% пък се отнасят положително, но с условия, това условие, което казах.
2: Николай Близнаков, директор на сдружението Магна Силва, който стартира от месец август националната кампания «Отвори очи». Тя е срещу незаконните инвазивни процедури и естетическата мания сред младите дами.

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно. Различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

която продължаваме дни наред, трябва ли да бъдат ограничени или пък забранявани социалните медии за непълнолетните? Темата отново бе повдигната след жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Говорим и за петициите, които се нароиха и всички бранят младите хора от насилие. Разговор очаквам да бъде с Жустин Томс, която свързва работата си с обучение и отдаденост на каузата чисто онлайн съществуване. Жустин Томс е експерт по онлайн медии и маркетинг,

0: преподавател в Нов български университет. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Първо да ви попитам за вашата реакция към този нещастен, злощастен случай, това жестоко убийство в Пловдив от млади хора.
1: Предполагам, че моята реакция е същата като на много от слушателите ви, а и на всички хора. Разбира се, огромно чувство на безпомощност от една страна, от друга страна на гняв, от трета страна на съжаление към загубата на този човешки живот и към съдбите на тези деца. Защото това, което предстои за тях от тук нататък, няма да е никак розово и лесно за тях, за техните семейства и за общността като цяло в града, в техните училища. За жалост, не са мислили достатъчно преди да извършат това действие, според мен.
0: Доцент Томпс, да ви попитам и по друг начин, защо българина е склонен да забранява случая сега? Има огромна подкрепа към подобно решение да се забранят социалните мрежи за децата ни.
1: Всъщност това не е проблем само на българина, защото социалните мрежи отдавна излязоха от функцията си само на социални мрежи. Техните алгоритми са изключително мощни. Те са създавани от най-големите умове в областта на психологията, областта на технологиите и всъщност това движение за лимитиране на достъпа до социални мрежи на младите хора, на децата на много места се случва в момента по света и не от вчера. Разбира се, че това е почти единствения инструмент, който е останал при нас, защото в момента всички казват, родителите са виновни. Разбира се, родителите по отношение на възпитанието са виновни, но по отношение на лимитиране на социалните мрежи, те са почти безпомощни. Защото това е един феномен, който е изключително разпространен в цялата ни страна. България е член на Националния съвет по безопасен интернет. И имам данни, че България е на първо място в рамките на Европейския съюз по това на най-ранна детска възраст да предоставяме устройства на децата си, да им предоставяме лични устройства също изключително рано. Въобще те да са без контрол. И тук до някъде са и родителите, разбира се, изцяло в ранната детска възраст виновни, че предоставят този достъп, но също има изключително огромно социално, така да се каже, влияние, защото деца, които са без устройства, са считани за слабаци, за бедни, обиждани и се подиграват с тях хората, така наречения сайбербулинг, кибертурмоз, съученици, дори възрастни хора. Така че много е сложна темата и не е толкова лесно да се каже забраняваме, не забраняваме и как точно ще се забрани, какво ще се забрани.
0: Може би тук е ролята и на държавата. Какво смятате? Трябва ли законово по някакъв начин това да се изчисти или е крайно?
1: Според мен държавата вече има в това отношение по-водеща функция, доколкото все пак тя би могла да регулира и през глоби, и през лимитиране, което не знам доколко би се случвало у нас, защото реално при нас е забранено тютюнопушенето под 18 години, а до всяко училище виждаме групички пушещи деца, забранено да се продава алкохол на деца. Наркотиците също са забранени, а виждаме и в медиите ежедневно гърмят случаи от цялата страна с злоупотреба и с цигари, с алкохол и с наркотици от децата. Така че чистата забрана не е единствения начин да се справим с проблема. По-скоро е важно да се намери технологично решение, за каквото знам, че се работи в рамките на Европейски съюз. И да има достатъчно силна образователна кампания, какво ще случва още. Нашата дигитална медийна грамотност като цяло в България е доста на ниско ниво и хората може би не винаги си дават сметка, но те и самите като родители, пък какво става за децата, какво случва с техните мозъци, как те се пристрастяват и колко време въобще отделят в това място.
0: Да, децата ни са наистина изключително технологично грамотни. Да се върнем пак към убийството на Младежкия хълм. Говорихме с

0: директори на училищата, където учат тези деца, и те казват, те по никакъв начин не се различават от другите деца. Как тълкувате това? Кой е знака, който трябва да светне и на родители, и на учители, когато има такова дете склонно към агресии, към подобни прояви, страшни дори?
1: Да, първо смятам, че все пак се личи, и ако наистина има и училищни психолози, и учителите не са само вторачени в учебния процес. Самите родители проявят повече чувствителност по отношение на децата си и следят къде ходят те, с кого се срещат. Дори какво правят в самото онлайн пространство, защото много често родители просто дават телефона и въобще повече не се интересува какво прави детето му в интернет. Дали гледа просто безобидни клипчета, или в един момент тези безобидни клипчета вече са станали клипчета с насилие над животни, по-късно към хора, и вече води до тези всички проблеми, които виждаме. Това са вече крайни примери, но наистина е факт, че много често не проследяваме какво правят децата, не обръщаме достатъчно внимание. Не вина никого, защото и учителите са достатъчно натоварени с административна дейност и си гонят своята учебна част. Родителите пък работно са прекалено заети, вероятно по-често, и не могат да отделят ресурс. Но това означава просто, че трябва да има някакъв друг вид контрол и друг вид внимание върху децата. Може би повече училищни психолози, защото при тези деца със сигурност има някакви индикации. Особено когато е стигнало до такава фаза вече на готовност за насилие над друго човешко същество. Това е било видимо според мен и би трябвало да се идентифицира.
0: Да. Кажете ни, какво изследвате вие? Смисъл, вие се занимавате с интернет и чистота на съществуването ни онлайн много отдавна. Вие сте активист за дигитална грамотност. Младите какво използват? Кои приложения? Защото сега много се говори за TikTok, но някак си ми се струва, че не е само там заровено кучето.
1: Да, разбира се, TikTok, ако питате мен, трябва да бъде забранен веднага, още днес. Защото той има изключително вредно влияние, пък виждаме и друга голяма група, която ползва TikTok нон-стоп, и това са пенсионерите, и това е изключително пагубно и за двете, и за младите хора.
0: Те за какво го ползват пенсионерите?
1: Те го ползват вместо телевизия. Вече просто те имат време, имат устройствата и скролват. Това са 10-15 секундни клипчета, в които влезели са в един балон, в една тема. Човек много трудно може да излезе, и много често пък при пенсионерите това са политически теми, политико-икономически теми, а пък пропагандата в TikTok е тотално и неконтролируема. И това трябва много добре да се знае и да не се пренебрегва и тази възрастова група, и този факт. Още повече, че това са хора, които са глазоподаватели. Но когато говорим за младите хора, освен TikTok, те използват много Discord и такива приложения за бърза обмяна на съобщения и групи, като Telegram, Discord, Signal,
0: Snapchat,
1: в които, нали, те по някакъв начин, разбира се, се чувстват много сигурни, защото това са затворени приложения, те не са от типа на социалните мрежи. От друга страна, разбира се, там по същия начин работят много силни алгоритми, които насочват вниманието, бих казал, дори промиват мозъците, и човек вече влязъл в подобен информационен балон. Наистина изисква много воля да излезе от него, а пък всъщност там нещата се нагнетяват до степен, че човек е възможно да си внуши всякакви и конспиративни теории, и други така зловредни идеи да му влязат и да мисли, че това е единственото правилно, защото всъщност лошото на балона, за разлика примерно от радиото, ето вие давате различни гледни точки,

0: различни рубрики, докато в един балон, в един подобен дигитален канал, се получава само едностранна информация, и то през цялото време. И всъщност човек остава изключително объркан, но уверен в своята обърканост.
1: Добре го обяснихте. Накрая, кой е алгоритъма, който е приложим за българската среда, за младите хора, за семейството, защото наистина оттам трябва да започне всичко. Не изключвам учителите, но там е много сложно, като комуникация между деца и учители. Да?
0: Да, макар че съм говорила и с много учители, те също много биха се радвали, ако се забранят социалните мрежи. Според мен е много важно тези родители в момента, които са сега младите, те са вече родени в дигитална епоха. Те не познават света без интернета и без компютри. И те самите много често след работа се прибират и хващат устройството и започват да играят или да скролват и дават този пример на децата си, което наистина е пагубно за тези деца. Възможно повече да се откъсваме от умислено съзнание, от устройствата. Просто да се оставя телефона при семейните вечери, семейното хранене, да се поставят някакви правила за използване на интернет и на социални мрежи, които важат за цялото семейство. Когато сме заедно, не използваме устройства. Когато се храним, не използваме. Когато спим, устройствата стоят в хола, примерно, в съседната стая и не пречат на съня. И разбира се, родителите да имат контрол върху това какво точно използват децата им. Знам, че това е много сложно и много повече въпрос на доверие, отколкото просто на проверки. Но трябва да се върнем към някакви наши ценности. За това много се говори. Тук въобще не говоря за религиозните ценности, а за чисто семейните, човешки. Просто да имаме повече подкрепа един към друг, защото наистина особено влязло в такъв балон информационен на дете. Трябва му помощ, за да излезе.
1: Благодаря ви за това включване в ефира на Радио Пловдив, доцент Жустин Томс, тя е експерт по онлайн медии и маркетинг, преподавател в Нов български университет.

Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Една история с много агресия промени пейзажа на новините това лято. В центъра е Пловдив. Децата, онлайн агресията, наченките на нацизъм при непълнолетните, теми, които изпълват ефира и окупират социалните медии, не намират обаче ясни отговори нито от политиците, нито от властта. Всичко е в порядък, развитие. Очаквам повече сега да говорим по тази тема и по другите политически новини на сезона лято с Теодор Славев. Доктор Славев, здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем от поколението, което сътвори това жестоко.

0: тежък убийство в Пловдив. Как тълкувате вие станалото? Начанки на неонацизъм, агресия, системна агресия, какво стои?
1: Може би всичко това, което изборихте. Аз напоследък си задавам въпроса, тъй като за България има едно усещане, че сме относително спокойна държава, ако искам да кажа в световен мащаб, маргинално село, дали с плюсовете на това. Но напоследък такива прояви като тази в

0: Пловдив и не само, много сериозно ме накараха да се замисля какво се случва с нас като общество. Очевидно отговорите също са сложни. Тук не става въпрос просто за насилие и престъпление. Ужасяващото за мен беше и потресаващо факта, че те са искали публичност, че тук няма по никакъв начин осъзнаване на извършеното, че това е отвъд забавлението вече, това е някакво ново измерение на търсенето на такава публичност при такова ужасяващо престъпление. По отношение на големия въпрос за мен тук,
1: да,
0: освен какво трябва да направим, за да се намали това насилие, което очевидно е организирано. Значи те, освен че са се сдружавали, членували са те и родителите им в такива неонацистски групировки,

0: Оказва се, че е имало сигнали към службите, които са били подценени. Оказва се, че по някакъв начин са били филтрирани тези неонацистски групировки, които оперират в центъра на Пловдив. И някакси много странно как това се е случило по доса на службите. Да ви кажа, да, съм много далеч от конспиративното мислене, но естествено се повдига въпроса дали няма чадър именно от тези служби или от политически сили, за да може те да оперира толкова време незабелязано и на практика необезпокоявано.
1: Може би просто са си затваряли очите и са чакали, което за мен е пък нонсенс.
0: Ами нонсенс е, и отново ние издържаме една администрация, институции, скъпо и прескъпо вече, с страшно много увеличени заплати. В същото време това, което те предоставят на обществото като дейност, като услуги в сферата на безопасността, е, за съжаление, много ниско. В тези дни предишните слушах пресконференция на вътрешния министър и министъра на образованието. Те отчетоха, че в училище е имало много проекти, инициативи от страна на държавата, но мерките и отчитането е въпрос на хартия. Друго много характерно за нас като институции състояние, как ние на хартия имаме мерки, инициативи, те са финансирани, в същото време изпълнението е никакво и то там се губи смисъла. Заявката на държавата сега е да се увеличи обхвата на децата в програма за борба с насилието. Но отново казвам тук, вижте, големия въпрос е, че когато става въпрос за такова насилие и в училище, и не само в училище, и в обществото, има определена група лица, които най-често са обект на такъв тип насилие. Това са LGBT хората, това са хората от малцинствата, роми, това са жени в домашно насилие. В смисъл такъв, не трябва да се затваряме очите и за това, че ние всъщност не сме толерантно общество, и превенцията да е фокусирана там, защото по принцип да си говорим, нали, така, да изкореним насилието, то няма как да стане, във всички общества го има. Въпросът е то да бъде контролирано, превентирано и тези емоции и чувства да бъдат канализирани по някакъв начин още в рана и най-рана детска възраст. Така че тепърва трябва да видим наистина дали и по какъв начин властта ще
1: отреагира, да, ще реагира, на тази ситуация, защото тя е много сложна, така е, прав сте.
0: Ами сложно е, казвам честно, на мен ми допадна и трезвата преценка на вътрешния министър на въпроса дали да забраним социалните мрежи за деца.
1: Той каза, че няма как да стане това.
0: Ами той е прав на практика, така че очевидно усеща, че само с популистски мерки, неща, символни решения, които просто звучат добре, но няма как на практика да бъдат изпълнени, няма да направим стъпка напред.
1: Сега към, тъй като не сме ви чували от няколко месеца, към първите 100 дни на кабинета Радев, минаваме рязко към другата тема, свързана с властта, управлението на държавата. Как започва това управление? Вашия коментар да чуем, доктор Славев.
0: На мен се струва, че по-скоро се ориентират в обстановката. По-скоро кабинет на отложените очаквания, каквито имаше огромни такива свръхочаквания, които манифестираха по време на предизборната кампания и в крайна сметка се преляха електорално, трансформираха се в подкрепа за прогресивна България. До някъде ги разбирам, защото има нужда и така необходимост от време да се види реалното състояние на нещата, което, нали, може да стане само отвътре. Виждам така първи знаци на съпротива и на борба срещу модела Пеевски, така да го наречем. Очевидно е, че МВР и ГДБОП са работили. Тук обаче, и с вас сме си го говорили много пъти, каквото и да прави изпълнителната власт, в крайна сметка точката би я сложила съдебната власт, където знаем, че нещата са висящи от години. Изтекал мандат на Висш съдебен съвет и инспекторат, главен прокурор, който изпълняваш функциите. Тепърва това предстои да се види. Това ще е и най-горещата тема на есента. Това ще е и стрес-теста за

0: управлението дали ще произведе процедура и състав на Висш съдебен съвет, който да е с хора, които притежават високи професионални и морални качества. Всъщност днес изтича срока, в който граждански организации могат да правят номинации. От професионалната квота вече има издигнати, така че те първо предстои да видим кои са конкретно тези хора. Отделно така, един бюджет, който не бих казал, че зарадва никой, включително и от самите управляващи.
1: Те се оправдаваха, да, така е. Така,
0: но
1: да.
0: Влязоха в оправдателен режим. Да. На практика, веднага след президентските избори, през октомври, в началото на ноември, ние ще трябва да видим вече нов бюджет, който да бъде така изцяло по дизайна на управляващите.
1: Избора на президент малко по-рано от обичайното, както сме свикнали. А смятате ли, че в контекста на заплахите на международно ниво трябва да бъде свикан консултативният съвет за национална сигурност? Опозицията се упражнява да казва, че това е много важно.
0: Ами консултативният съвет трябва да бъде свикан, защото закона не се спазва. Значи там има срок, в който той трябва да бъде свикан така или иначе. А той не е свикван от години, нали, включително когато Румен Радев беше президент. И, как да ви кажа, като човек, който се чул немалка част от кариерата си на върховенство на правото, да не се спазва закон, за мен не е окей, но от друга страна пък си давам сметка, че в предизборна кампания това е просто поле за, това би било поле за политическа риторика и няма да произведе нищо съществено. По отношение на заплахите за Иран слушах експерти по сигурност и отбрана. Няма реална заплаха Иран да ни прати ракети. Нали? Това е ясно. Ясно е, че това се използва от тях в пропагандната война, да създават страх в обществата в Европа, нещо, което и Русия прави, така че не е нещо, което да не сме наблюдавали, но подценява се според мен вероятността от не дай си Боже атентати и някакви форми на тероризъм. И тук отново се връщаме на разговор ни с вас началото. Дано службите да бъдат на висотата на съвременните предизвикателства, не само сферата на образование, насилие, деца, но и на тези заплахи.
1: Да. Надявам се, че много е важен този аспект. И накрая, коя двойка, всъщност, кои кандидати за президент ще отидат на балотаж? Ще има ли такъв? Или Ана Йотова, Гюров, или виждате друга фигура?
0: Ами,
1: малко рано питам.
0: За сега това са явните двойки фаворити, дали, защото просто ГЕРБ не са обявили още тяхната. Ние трябва да видим, това са мажоритарни избори. Много е важно конкретно кои ще са лицата. А още ги нямаме. Нямаме целия пъзел и пасиан.
1: Дори нямаме и вице-президент на Илияна Йотова, да, така.
0: Точно така. Очакваме в рамките на следващата седмица или началото на септември да стане ясен, така че много трудно да се направи този анализ. Но от гледна точка на партийно структуриране и прегрупиране, този, който отиде на балота срещу кандидатите на Прогресивна България Илияна Йотова, плюс неизвестен за сега, той ще може да претендира, че представлява опозицията. Това ще е много силен символен момент. Отделно не се знае и на балотажа какво ще стане. Виждате колко е динамична обстановката, какви събития ще се случат до президентските избори, как ще реагират кандидатите. Непредсказуема е всякакви всички избори, те затова са и толкова интересни. Макар че виждаме, че социолозите казват, че фаворита е Илияна Йотова на този етап.
1: Благодаря за този анализ на политолога доктор Теодор Славев пред Радио Пловдив.

Часът е 9, започват новините на Радио Пловдив, представя ги Иванка Петкова. Съдът гледа мярката на бившия полицай, обвинен за убийството в Съединение. Вариант 2 на 41-ва задача бе изтеглен в Министерството на образованието за матурата по български език и литература. Община Пловдив ще обяви конкурс за тотална промяна на подлез Тримонциум. Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите днес следобед. До този момент няма постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде прият механизъм, Министерският съвет ще приеме служебно размер на минималната заплата, като очакванията са той да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска от съда постоянното задържане на бившия полицейски служител Тодор Лапков, обвинен за убийството в град Съединение. Според прокуратурата, пенсионираният полицай е застрелял с незаконна ловна пушка 21-годишен мъж от съседното село Найденгерово. След дни на общо национално издирване, полицията откри тялото на жертвата, разчленено в чували и укрито в шахта до имота на Лапков. Стана ясно, че жертвата Митко Димитров е бил криминално проявен и осъждан, а с обвинения за убийството са поддържали приятелски отношения. Бившият полицай го грози наказание до 20 години или до животен затвор. Вариант 2 за задача 41 бе изтеглен в Министерството на образованието и науката за държавния зрелостен изпит по български език и литература от сесията през август-септември, съобщават от ведомството. Изпитната комбинация беше генерирана от над 917 000 възможни. Изпитът започна в 8.30 часа. В Пловдив и областта допуснатите ученици са 559, които са разпределени за изпита в общо 59 зали на 37 училища, съобщават от Регионалното управление по образованието в Пловдив. И през тази сесия няма промяна в формата и времетраенето на изпита. Тестът се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и 2 с разширен свободен отговор. Последният 41-ви въпрос включва есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко

0: изучавани художествени творби. Втория държавен зрелостен изпит по предмети от профилираната подготовка и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация са на 24 август. Допуснати са 119 ученици. Резултатите и за двете матури ще бъдат обявени до 4 септември. Община Пловдив ще обяви конкурс за идейно, архитектурно и градоустройствено решение за пълната трансформация и ревитализация на подлез Тримонциум. Тази ключова градска зона е една от най-натоварените транспортни и пешеходни артерии в сърцето на града. Стратегическото и местоположение превръща в визитна картичка на Пловдив, но настоящото и състояние не отговаря на високите естетически и функционални критерии, простичащи от културно-историческата значимост на мястото в града. Стремежът е подлезът да се превърне от място за бърз преход в привлекателна градска среда, посочват от община Пловдив. Ден на отворените врати ще има днес в родничния участък Петровица в Мадан, съобщиха от Горубсо Мадан. Инициативата е попозник празника на града и деня на миньора. Посетителите ще имат възможност да слязат в минните подземия на Петровица, да се запознаят с труда на миньорите, с съвременните условия на работа в оловно-цинковите рудници на Горубсо Мадан и да си вземат късче руда. Официалното откриване на празника на Мадан е тази вечер от 19.30 часа на централния площад в града. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

Последната си сцена на Кръстопът се завръща на античния театър в Пловдив с бродвайския хит Кабаре. Минутите за спорт започват след водещите новини в 9:30. Тогава заедно ще слушаме Антена Спорт.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Сега към Зона култура. В центъра ще бъде бродвейския хит Кабаре. Един спектакъл, едно представление на Националния музикален театър Стефан Македонски. Премиерата бе през ноември миналата година, но сега ще имаме пловдивска премиера. Тя ще бъде за 30 годишнината на нашата сцена на Кръстопът.

0: Здравейте, казвам сега на българския режисьор и актьор Валентин Ганев. Поздрави от Пловдив, господин Ганев.
1: Здравейте, поздрави и на вас.
0: Здравейте. Първо, преди Пловдив ли ще бъдете в Белоградчик с кабаре? Това е турне.
1: Да, преди Пловдив ще играем там на фестивала, така наречения, на сцена на скалите или опера, не на върховете, сцена на върховете, така се казва.
0: Да, по скалите малко се казва,
1: по скалите малко, да, на откритата сцена на Белоградчишките скали на крепостта, на 4 август ще играем там вечерта.
0: Септември. Септември ще играем.
1: Септември.
0: Така, сега сме август, на 4 септември, а на 15 ще бъдете на голямата сцена на Античния театър. Как да представим на пловдивчани вашата творба?
1: Ами, кабаре е набрало доста слава у нас и по света, най-вече от великия филм на Боб Фоси с Лайза Минели, Джоел Грей и Майкъл Йорк, но всъщност всъщност този велик филм, този голям филм стъпва върху един мюзикъл от 66-та година на Джо Кандър и Фред Еб, който пък е по прозата на Кристофър Ишервуд, един американски писател, прекарал няколко години в Германия, точно преди или по време на зараждане на фашизма, нацизма в Берлин. И той описва тези си спомени в един дневник. По този дневник един друг американски драматург Джон Ван дер Утен пише пиеса, която е много популярна, и след това се стига до мюзикъла или първообраза, или основата на нашето произведение е известния бродуейски мюзикъл.
0: Това е наистина грандиозна продукция. Кажете ни, колко човека ще бъдат на сцена в Пловдив?
1: Не мога да ви кажа колко са всички, защото представете си, това е огромният състав на музикалния театър с неговия оркестър под ръководството на главния диригент Юлий Дамянов, балета в хореографията на Йоана Стоянова, хора под ръководството на Людмил Горчев и прекрасните артисти и гост-артисти на спектакъла. Като от музикалния театър ще видим звездите на музикалния театър: Евелина Кънева, Марчо Апостолов, Денко Проданов, Силвия Филипова, Мадлен Цанков, а гости в основните, Александър Милев също, и още просто не мога да ги изброя всички, в основните роли на водещия е Боян Арсов, един прекрасен млад актьор, и забележителната, разбира се, Михайла Маринова, която е нашата Сали Болс, нашата главна героиня.
0: Да. Да кажем как се прие от публиката в София този спектакъл. Разкажете ни малко за до сега на сцената.
1: До сега, това, което се случи в музикалния театър, ние изиграхме 20 представления при напълно разпродадени салони, и за наша радост продължава да се поддържа този голям интерес. И се посреща много добре мюзикъла, което много ни радва.
0: Няма как да е по друг начин. Освен в Белоградчик, в Пловдив, на други места ще го представите.
1: Белоградчик,
0: да.
1: И Пловдив за сега няма да напуска сцената на музикалния театър.
0: Продължавате с представленията и тази година в София.
1: Да.
0: Сега ще ви видим в Пловдив.
1: Стига да успеем да музикалния театър да успее да плати авторските права, защото има много...
0: За година ли са платените?
1: Договор. Те са платени за бройка, а не за година, т.е. при изчерпване на бройката представление трябва да се подпише анекс към договора, и се надяваме,

0: неща ще се случат, когато още повече, когато когато спектакъл се търси и се харесва.
1: Да, коя е любимата ви сцена на Кабаре?
0: Любимата ми сцена...
1: Тази, която ви труден... се появява в съзнанието, когато си мечтаете
0: труден,
1: за...
0: Труден въпрос. Добре ще ви кажа, това е един... има един музикален номер, който плетне, разбира се, драматургично много добре в действието. Едно обобщение на на МС, героя, така наречени МС, това е конференцията в спектакъла, в изпълнение в нашия случай на Боян Арцов, великолепно. Когато той е една обобщаваща песен, един музикален номер, който не присъства във филма, който е отпаднал от филма и може би за това ми е любим, защото той не е толкова популярен, който като че слага една рамка на цялото, което се случва, като на хора, които като че казват, ние сме хората, които сме се загубили в времето и вече не ни пука от нищо и за нищо. И дори едно докосване, любовно или човешко, е трудно постижимо. Само забравили сме се, накъде върви света. Малко разширявам, разбира се, фокуса на този, на това послание. Но нека си говорихме, когато правихме тази постановка, че ни се иска нашия спектакъл да прилича на танц или вакханалия върху кратера на избухващ и клокочещ вулкан. И ми се струва, че това е много прилича на времето, в което живеем и това, което се случва около нас. Света се тресе от войни, проблеми, природни, екологични, човешки, алчности и какво ли още не. И като че ли това почти никого не касае, всички продължават да си ходят по скъпи курорти, да харчат пари, да хвърлят пари, да се правят, че това не съществува, това, което ни заобикаля.
1: Така е. Много случаи сте прав за това, което ми казвате сега. Над какво работите друго, господин Ганев?
0: В момента есента октомври месец ще излезе в Народния театър постановка на Ирней Лоренци, словенския режисер, който прави при нас Орфей преди години. А сега прави постановка по романа на Георги Господинов «Физика на тегата».
1: Това е интересно. Вие там какво играете?
0: При Лоренци не може да се каже какво точно играеш. Това е една трупа актьори, които въвеждат публиката разговаря с публиката през драматургията на нашия известен.
1: Много интересна провокация ще е това. Така, да поканим по някакъв начин по Пловдивчани, 15 септември, безспорен хит е Кабаре.
0: 20 часа, Кабаре.
1: Класика е дори Кабаре, да.
0: Мюзикъл, да, разбира се. В населената на античния театър, което предизвикателство наистина голямо, защото Кабаре, човек си представя Кабаре в едни подземия, в едни тъмни, злачни места и как това ще се разположи на античния театър. Всички много се вълнуваме от предстоящата среща с публиката и особено в случая с пловдивската публика на забележителния фестивал «Сцена на Кръстопът», като аз скромно мога да кажа, че присъствам на него като актьор предимно почти във всичките му 30.
1: Така е, гледали сме ви много пъти на «Сцена на Кръстопът». Благодаря ви за това включване в ефира на Радио Пловдив, български актьор и режисьор Валентин Ганев. С него представихме гостуването в града на тапетата на античния театър, на «Сцена на Кръстопът», на бродвайския хит «Кабаре», една продукция на Националния музикален театър Стефан Македонски. Те пристигат за 30 годишнината на нашата сцена.

на Кръстопът. Това беше всичко в програма точно днес. Благодаря за избора. Прекрасен петък. Това ви пожелаваме от екип Утро, Радио Руков и Живка Танчева. До чуване!

0: 9.30 водещите новини. Овладян е големият пожар край карловските села Розино и Христоданово. Изгорели са 1200 декара сухи треви и храсти. Съдът гледа мярката за неотклонение на бившия полицай, обвинен за убийството в съединение. Превантивно намаляват мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Продължават преговорите в Министерството на финансите за определяне на размера на минималната работна заплата. По вариант 2 на 41-ва задача пишат зрелостниците на матурата по български език и литература. 559 ученици от Пловдив и областта се явиха на изпита от лятната сесия. Руски дронове удариха граничен пункт с Молдова, съобщи украинската гранична служба. Земетресения бяха регистрирани тази сутрин в Сърбия и Турция. Жълт код за опасни горещини е в сила за 25 области от България днес.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

След 9.30 водещите новини на Радио Пловдив в този час. Време е и за спортните новини в рамките на сутрешното издание на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, а Рато Юруков е на този режисерския пул. Той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 с обзор на всички резултати от европейските клубни турнири, плюс любопитна спортна информация от Пловдив, страната и чужбина. ЦСКА допусна тежко поражение с 0-3 при гостуването си на Офи Крит в първи двубой от плейофния кръг на Лига Европа. Фунтас открива 19-та минута, в 51-та минута отново това двои след точно изпълнение на Дуспа. В даденото от рефера 6-минутно продължение Дикман вкара и трети гол, с което до голяма степен предреши изхода от този сблъсък, въпреки че на пресконференцията след мача Христо Янев каза: в футбола стават чудеса. Блажени са верещите, както се казва в този случай. Загубата бе по-тежко, отколкото се очакваше. ЦСКА направи куп сериозни пропуски, особено през първата част, след почивката Офи вкара втори гол след изключително лепа дуспа. За капак резервата Брахими бе изгонен в 81-та минута, което допълнително отежни положението на армейците. Между другото, рефер на срещата бе сърбена Сържена Йованович. Добре, Волен Чинков, Венци Митрев, Драгомир Драганов и компания, и всички наши чернодрешковци да са гледали този матч и да са осъзнали най-накрая каква мечка услуга правят на ЦСКА, и не само на ЦСКА, а на всички български отбори, които играят в Европа, когато ги тикат в родното футболно първенство и застават за тях. А ако този матч бе в рамките на българското футболно първенство, тези ситуации, когато бе свирена дуспата срещу ЦСКА и червения картон на Брахими, мога да се обзаложа, че нито щеш да има дуспа против ЦСКА, нито щеш да има картон, камо ли изобщо играта да бъде спряна в ситуацията, когато Брахими бе изгонен след преглеждане с ВАР системата в ситуацията удар без топка на Брахими. В нито един от тези два случая нямаше да има такива последствия за ЦСКА, каквито имаше вчера на стадиона в Крит. Само че сърбина си свири по правилата. Сърбина вижда всичко. Дуспа игра с ръка, леко е закачила там нископосната игра на Пастор в наказателното поле, опита се с крак да играе вместо крак с ръка. Удари топката, може да е неволно, наистина не е умишлено, но се е дуспа от всякъде. В България тук ще има махане с ръка и да, в знак продължава играта да върви. Такава е ситуацията. Пак казвам, крайно време е родните рефери да вземат, да погледат така как се свири в Европа. Много път съм го казвал, много пъти, че им правят мечешка услуга с подобни съдийски аванти, бих казал, в родното футболно първенство. И агресивната игра на ЦСКА вчера, естествено, бе наказана с картони, които доведаха и до липсата на двама основни футболисти в реванша след седмица в София. Сенси, и сега ще видим кой още изгаря за мача реванш. Вследствие на агресивната, на моменти, доста грубичка игра. Да не говорим, че Брахими си е провокатор от всякъде. Той е, освен да плунжира като в басейн и да си проси нарушения, още в Ботев Пловдив бе такъв футболист, такъв тип футболист. Явно в ЦСКА първо ги учат как да падат, как да симулират, след това как да спират топката и да отиграват. Това е положението, защото виждам и Макс Ебонг, виждам и други футболисти, точно по този начин действат в ЦСКА. Първо гледат да си изпросят нарушения и след това дивиденти от ситуацията. Ако може. И какво стана вчера в Крит? Заешкото сърце на Христо Янев бе разкрито тотално. Толкова страхлив треньор ЦСКА не е имал много отдавна. Отдавна би, аз поне бия камбаната. Това не е треньор за ЦСКА. Че го покрика смета с Локомотив Пловдив на финала за купата на България с дуспи, да изклатиш ти с Локомотив. Нали, в пъти по-нисък бюджет и без футболисти, и без кой знае каква селекция, на собствения си стадион, пред собствената си публика, пълни трибуни на Васил Левски,

го докараш едвам до дуспи, отново заради зайшкото сърце на Христо Янев, за това да запазиш футболистите си за матч там с Лудогорец, полуфинал, реванш за купата на България в дерби срещу Левски. Те го разкъсаха феновете на ЦСКА и извади 9 титуляра Христо Янев, за да ги пази за матч реванш с Лудогорец, полуфинал за купата на България. Това се казва зайшко сърце. Янев, и още един път ще кажа, и още един друг мой така любимец в кавички, Александър Томаш или Пауло Куело, както аз обичам да му казвам, това са страхливи треньори. Това са зайшки сърца. Томаш го показва, особено когато бе начало на ЦСКА. Тук в Локомотив можеше да си така прокарва неговите виждания, игрови схеми в футбол и така нататък, до някъде му върза до 9-ти и 10-ти кръг, когато ЦСКА дойде и Локомотив се отърва само с загуба с 0 на 2, след като бе разкрита схемата на игра с едно докосване и вадене на топката от собственото наказателно поле с един пас, игра на краче, без да имаш такива изпълнители за подобна схема на игра и такъв манер на игра. Но футбола не прощава и времето не прощава. Идва в един момент време, в което се виждат всички, лъсват всички твои пробойни и липсата на правилна визия за това как да изглеждаш срещу и да променеш манера си на игра срещу всеки един съперник. Не да играеш по един и същи начин срещу всички, а именно да имаш план на А, Б и С срещу различни противници. Това Христо Янев го няма. Томаш също го няма. И какво стана сега? Иначе ЦСКА бяха без своя капитан Бруно Жордао вчера в Крит, който стана пейката за сметка на Джеймс Етоо.

който е на изхода, между другото, на армията, ще го продават явно някъде навън. Облизват се вече за сериозни комисионни на стадион Христо Ботев, тъй като чакат процент от евентуалната продажба на Джеймс Ето. Йорданов пък отново започна на левия бек, тъй като Мартино не пътува с отбора заради контузия. Домакините стартираха в отбрана с Христо Шелис, който преди време игра в Лески. В игра след почивката се появи Арон Исека, който пък бе бивш футболист на ЦСКА преди време, само с един гол с червената фанелка. ЦСКА влезе не лошо, между другото, в матча, с първа опасност обаче пред вратата на Лапухов. Играч на офис е откъснал опасно от ляво и центрира успоредно по земя. Това предизвика разбъркване в наказателното поле.

червената отбрана се справи, тъй като блокира удара на Андруцус. ЦСКА отговори с акробатичен шут на Годой в 16-та минута. Това бе първи удар към вратата на противника от страна на ЦСКА. Три минути по-късно домакините обаче откриха резултата. Това се случи след пробив отляво. След като футболист на офис е измъкнал от Пастор, този футболист изобщо не е за ЦСКА, камо ли за българското футболно първенство. Нямаме идея кои са менеджерите на ЦСКА и как ги докарват тези футболисти пълни анонимници на килограм. Пък и те стават титуляри в отбор като ЦСКА, нямам никаква идея. Центриране по земя, Фунтас реализира чрез шут в долния десен на ъгъл. Малко след попадението съдята спря играта за хидратация на футболистите. 28-та минута, ето пробва изненадващ удар от далеч, естествено много страни от вратата. В 37-та минута Годой се измъкна отясно, върне великолепно към границата на големия пенал. Запита с кипърския национал стреля без забавяне, но твърде анемично, топката и рикошира и се озова право в ръцете на вратаря на Офи Крит. ЦСКА пропиля още една добра възможност в 45-та минута, когато ето отцентрира перфектно към липокрития Питос. Нападателя стреля с глава фронтално от 6-7 метра, само че забоди топката в земята, което помогна след това на вратаря на гърците да избие в корнер. Три минути след почивката домакините получиха право да изпълнят дуспа. Първоначално съдята не е даден, но след преглед с ВАР промени решението си. Реферът прецени, че топката е ударила Пастор в ръката на границата на наказателното поле, след центриране отляво и посочи бялата точка. С изпълнението на 11 метрове наказателен удар се на гърби Фунтас, който удвои преднината на домакините. В 56-та минута ЦСКА можеше да върне едно попадение. След хубав удар от дистанция вратаря Нов избива в корнер. ЦСКА осложни своето положение в 81-та минута, когато Брахими, който влезе на смяна, получи директен червен картон. Първоначално сръбския рефер не отсъди нищо, но пак бе привикан от ВАР системата и след това остави червените с 10 човека на терена, преценявайки, че има умишлен удар в тила на играч от Офи Крикот от страна на Брахими. Домакините се възползваха от численото предимство, създадаха някои добри положения, все пак третия гол ни закъсня, макар е в даденото от сега 6-минутно продължение. Разписа се Дикман с фалсов изстрел от границата на пенала и този трети гол до края до голяма степен предрешава крайния изход от тази среща. Явно, че ЦСКА ще се задоволи с участие в основната фаза в третия по сила футболен турнир Лигата на конференците, тъй като въпреки така оптимизма, който демонстрира Янев на пресконференцията, че в футбола ставали чудеса, не мисля, че ЦСКА е в състояние да вкара 3 безответни гола на Офи Крит на

Вчера се изправи срещу седмия всъщност за крайното класиране на гръцкото футболно първенство от миналата година. Сега да си говорим честно, Офи Крит вчера съперника на ЦСКА са от 32 мача изиграни в гръцкото първенство от миналата година. Има 12 победи, 3 равенства и 17 загуби. Забележете, 17 загуби на Офи Крит. За какво става въпрос? Три гола безответни от седмия в крайното класиране в Гърция, който обаче е с 17 загуби. 12 победи, 3 равенства и 17 загуби от 32 мача. Офи Крит. За това ставаше въпрос в началото на моя коментар за страхливото поведение на ЦСКА като цяло в мача и най-вече предполагам това са указанията на Христо Янев, старши треньорът на армейците.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.

плей-оф кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа се изиграха и още 11 срещи, още 12. Ето и резултатите от тях. Кайрат Алмати загуби от Андерлехт Белгия като домакин с 0-3. Същото направиха и ЦСКА всъщност, елиминирайки по същия начин на Макаби Тел Авив предишния кръг с победа 3-0 като гост. Сега Андерлехт също с победа срещу Кайрат Алмати с 3-0. Ягелония и Берия 4-0, Миоби Залцбург 0-1, Трабзонспор Ференцварош 0-1, Университета Крайова Арарат Армения 1-1, с което отново се доказва тезата, че университета не е отбор от миналата година, изобщо не е във форма. Игнатия Лилистрём 0-0, Лех Познан смачка Тюн Швейцария с 7-0, Бешикташ Клана Жалгирис 3-0, Сен Трюден Омония Никозия 1-0, Цървена звезда Виктория Пилзен 3-0 и Бенфика Орхус 3-1. След седмица са реваншите в плейофата фаза на Лига Европа. Също така мачове в плейофата фаза на Лигата на конференцията. Някои резултати. Хетафе Партизан 3-1, Хайдук Сплит Раков 2-2, Динамо Тирана Пафос 1-1, Брага Австрия Виена 2-0, Шамрок Роверс Купско Опио 1-1, Глазго Рейнджерс Ябълнец 1-0, Хартс Рапид Виена 2-2, Лугано Макаби Тел Авив 2-1, Панатинайкос срещу Храдец Кралове 2-2, Аталанта Апоел Тел Авив 0-0, Гент Хибърния 0-0, Мъдуруел Фрайбург Германия 1-3, Винкингур Борец Бани Лука 1-3, първият съперник на Левски всъщност от тази бившата кампания Шампионска лига. Сион загуби от Аякс с 0-4, Твенте Карабах 0-1, Горник Забже Монако 2-3, Паок срещу Бран 1-1, Триансио Брайтън 0-0, Клаксвик Рига 0-0, Митиланд надигра Риека с 2-0, Нордзеван Сент-Гален 1-0, Интер Турко Копенхаген 0-0. И тук реваншите в Лигата на конференцията, плейофния кръг за влизане в основната фаза, са след седмица време. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Лек и спокоен ден.

0: Часът е 10. Започват новините на Радио Пловдив. Представи ги Иванка Петкова. Правосъдният министър и омбудсманът работят по нов закон за детското правосъдие. Нов застой в нивото на река Дунав е отчетен за последното денонощие. Започват тържествата за годишнината от Шипченската епопея. Овладяна е ситуацията на мястото на започналия вчера пожар между селата Градец и Медвен в община Котел. Огънят обхвана 2000 декара. Гасенето продължи през цялата нощ. 7 екипа, сред които и 20 военнослужащи, ще се опитат днес да угасят окончателно пожара. Няма засегнати хора и постройки. Днес започваме отново борбата с пожара с 7 екипа доброволци, служители от горските структури на територията на областта и военнослужащи от Сливен. Опасността е значително по-малка от вчера за разпространението на пожара, каза пред БНР началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението, комисар Денчо Чумаков. Такава е първоначалната информация, че пожарът е тръгнал от 3 различни места вчера, поне така споделиха първите очевидци, че се е виждал пушек на 3 отделни места, различни на доста голямо разстояние едно от друго. Искам да благодаря на изключително бързата реакция на министър Демерджиев и на министър Стоянов. Двата хеликоптера Кугър бяха изпратени на мястото от базата в Крумово. Днес ще има само един хеликоптер. Задимено е, тъй като имат леещи огнища, но всичко е под контрол, допълни областният управител на Сливен Михаил Кашеров. Пожар в сухи треви и храсти е пламнал тази сутрин и в землището на Петричкото село Чучуликово. Сигналът е подаден около 8 часа. Огънят е обхванал площ от около 400 квадратни метра, като са горели сухи треви и храсти. Пожарът е бил в близост до пътя, но не е създал сериозни затруднения за движението. Министърът на правосъдието Николай Найденов и омбудсманът Велислава Делчева започват работа по нов закон за детското правосъдие. Целта е цялостна реформа в закона за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който да бъде преразгледан през призмата на актуалните очаквания и съвременните стандарти за правата на детето, така че реформата да бъде проведена отговорно и доведена до край. Предстои сформиране на съвместна работна група с участието на експерти от Министерствата на правосъдието и на вътрешните работи и всички ангажирани институции, както и неправителствения сектор. Необходим е комплексен подход към детското правосъдие, реформа, която ще обхваща развитието на детето, когато е в контакт или конфликт с закона, от превенцията и ранната интервенция, през работата на полицията, разследващите органи и съда, до изпълнението на мерките и последващата подкрепа за реинтеграция, посочват от двете ведомства. Застой в нивото на река Дунав е отчетен за последните 24 часа при водомерни постове Руси и Силистра, показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Ново село, Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свищов е отчетено понижение с между 1 и 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън фарватера. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка по Дунав остава усложнена. Започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова. Тази вечер в Габрово ще се проведе концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили на площад Възраждане. Кулминацията на честванията е утре на паметника на свободата. Тази година над 400 участници от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епичните боеве на историческия връх. В празничния ден паметникът ще бъде отворен за посещение след приключване на официалната част от тържествата. Заради честванията за времето от 9 до 15 часа ще бъде ограничено транзитното движение в двете посоки, а трафикът ще се пренасочва през прохода Хаим Боаз. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо.

0: ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Започва Hot on the Top с мен Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев и днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега стартираме с номер 8 в Billboard Hot 100 с песен, която е за 9-та седмица в чарта. Най-високата позиция, която достигна до момента, бе първото място. Това е парчето Hey That I Met You Love Me на Ариана Гранде, с което започваме сега.

Горещите 100. Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 слезе парчето Boston на Stella Lefty. Вървим нагоре на четвъртата позиция сингъла I Can't Love You Anymore на Ella Langley и Morgan Wallen. На номер 3 в класацията е I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. Втората позиция е за Been By Now на Morgan Wallen, а номер 1 е за парчето Choosing Texas на Ella Langley. Това е най-слушания и най-продаван сингъл в момента в USA.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Сега да погледнем и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. На номер 5 тази седмица слиза парчето Choosing Texas на Ella Langley. Четвъртото място е за Petal на Ariana Grande. Номер 3 в UK Top 40 тази седмица е за Hey That I Made You Love Me на Ariana Grande. Втората позиция е за сингъла Die Die на Shakira и Burna Boy. А номер 1 на острова отново е парчето Rainy In на Sam Fender и Olivia Dean.

0: Barco Červeno.
1: В Барко Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На третата позиция е албума Music Fashion Film на Charlie XCX. Второто място е за You Seem Pretty Set for a Girl So in Love на Оливия Родриго. И внимание, нещо интересно се случва отново в Billboard 200. Номер едно в класацията е I'm the Problem на Morgan Wallen. Това е четвърти студиен албум за американския кантри певец, който, забележете, появи се на световния музикален пазар миналата година на 16 май. Няколко пъти се завръща на първата позиция изобщо от миналата година до тази, вече сме август. Той непрекъснато е от първо до трето място в тази класация за албуми. Явно американците много си го харесват като изпълнител. Все пак кънтри, тяхната музика. Така че I'm the Problem е албума на първо място в Billboard 200.

10:30 водещите новини. Съдът гледа мярката за неотклонение на бившия полицай, обвинен за убийството в Съединение. Превантивно намаляват мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Продължават преговорите в Финансовото министерство за размера на минималната работна заплата. Правосъдният министър и омбудсманът работят по нов закон за детското правосъдие. По вариант 2 на 41-ва задача пишат зрелостниците на матурата по български език и литература. 559 ученици от Пловдив и областта се явиха на изпита от лятната сесия. Община Пловдив обявява конкурс за реконструкция на подлест Тримонциум. Руски дронове удариха граничен пункт с Молдова, съобщи украинската гранична служба. Петима са в неизвестност, а 8 са ранени при пожар в жилищна сграда в Швейцария. Започват тържествата за 149-та годишнина от Шипченската епопея.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен, Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify, Shazam, а преди това ви предлагам парчето Mad Dog in the Fog на групата Train.

0: tudi.
1: Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Дракула на Тайм Импала и Джени, Risk It All на Бруно Марс и от Drop Dead на Оливия Родриго. Колкото до Hot R&B Hip-Hop хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Бруно Марс. Прелатино хитовете първото място е за DTMF на Bad Bunny в Country Charta. Челната позиция е за Choosin Texas на Ella Langley. При Dance електронните парчета номер едно е за Дракула на Тайм Импала. Това е и номер едно в класацията за рок алтернативна музика. Оказва се, че Дракула на Тайм Импала е на първото място за 13-та поредна седмица в този чарт.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Golden на Hunter X. Това е парче от филма Ловци на демони. Второто място е за Animal на Кетси, а най-гледаното видео тази седмица е към парчето Die Die на Шакира и Бърна Бой. Сега от най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъла Die Die на Шакира и Бърна Бой. Позиция номер 2 е за Pitel на Ариана Гранде, а първото място е за Hate That I Made You Love Me, отново парче на Ариана Гранде.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Jamaican на Hugill and Salt. Номер две тази седмица е за парчето Loser на Tame Impala, а лидер е Moving to the Sun на Hugill и още няколко други изпълнители. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Moving to the Sun на Hugill. Под номер две е поставен сингъла на Pekel DG. Това е изпълнител от съседна Гърция, а парчето е заглавено Mime Kpines. А номер едно е за Benny I на Ankara Echoes.

Hot on the Topic към финала си. Завършваме така, както започнахме, с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем 25 години назад, през 2001, когато парчето Bootylicious на Destiny's Child достигна върха на класацията и се задържа в продължение на цели 2 седмици. Оставям ви с тази песен, а с вас отново ще се чуем следващия вторник от 10 сутринта. От мен чао и хубав ден!

0: 11 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Община Пловдив обявява конкурс за преобразяването на подлез Тримонциум. Има задържан за отравянето на лешоядите, съобщиха от прокуратурата в Пловдив. Четирима са задържани при полицейска операция в Слънчев бряг. Пловдив подаде искане за предварителна оценка на епископската базилика и мозайките в Пловдив в списъка на ЮНЕСКО. Това е част от процедурата за включване на обектите в световното културно наследство, която тече от поне 3 години. Кметът на Пловдив Костадин Димитров днес е подписал искането за предварителна оценка на потенциала на обекта, като целта е документацията да бъде внесена от Министерството на културата в ЮНЕСКО до 15 септември. Предварителната оценка е важен начален етап от процедурата. Тя трябва да даде оценка на качествата на обекта, начина му на управление и неговата потенциална универсална стойност според изискванията на ЮНЕСКО. При положителна оценка може да се пристъпи към следващите етапи, включително към разработване на план за опазване и управление. Община Пловдив обяви международен конкурс за идеен проект за преобразяване на подлез Тримонциум. Целта е пространството да се превърне в транзитна зона в място с културна и туристическа функция. Идеята е в него да има повече арт-пространства и по-малко търговски площи, заявиха кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместникът му Пламен Панов и архитект Димитър Балджиев, на когото е възложено да изготви заданието за конкурса. Яница Марова допълва. Добър ден!
1: Добър ден! Заданието предвижда цялостна концепция за подземното и надземното пространство на Тримонциум. На мястото на част от търговските площи ще трябва да има туристически информационен център. Предложението трябва да показва и как там може да се провежда културна и образователна дейност. Трябва да бъде съобразено така, че да предлага и места за отдих. Заместник кмета Пламен Панов добави.
2: Търсим да имаме портал към форум Юг-Исток, подлез Тримонциум. Е от една епоха, която не е в най-благоприятното му състояние, ще премине в бъдеще към една епоха, която ще го направи място, което да има преживяване, да има повече култура и цялостно облагородяване на това пространство. Около, разбира се, по-малко да има търговска дейност.
1: 5 са основните приоритети, на които трябва да отговаря проекта. Архитект Димитър Балджиев обясни.
3: Достъпност за всички групи ползватели. Очакваме трайни, а не технически решения с асансьори. Интеграция на съществуващи потенциалните археологически структури като активен ресурс, а не като ограничение. Качествено архитектурно и ландшафтно оформление, ясна пространствена ориентация, прагматични, дълготрайни решения по отношение на материали и поддръжка. Очаква се и някаква креативност да се прояви.
1: Конкурсът е едноетапен и анонимен. В него могат да участват мултидисциплинарни екипи, в които има поне един архитект с пълна проектантска правоспособност. Наградният фонд е 15 000 евро за първо място, 8 000 евро за второ и 5 000 евро за трето. Проектите трябва да бъдат предадени до 21 октомври, а победителите се очаква да бъдат обявени на 9 ноември. Първата награда дава възможност на победителя да бъде поканен за разработване на технически работен проект. Проектите трябва да бъдат съобразени с изискванията на Националния институт за недвижимо и културно наследство. За новините Яница Марова.
0: Има задържан за 24 часа мъж за отравянето на лешоядите в Национален парк Централен Балкан. Това съобщи преди минути прокурор Светослава Пенчева от окръжната прокуратура в Пловдив. Мъжът е от Калофер на 36 години и отглежда живота.

0: животни, действала с отрова. Общо 4 души по 2 досъдебни производства и 5 преписки са задържани в хода на проведена специализирана полицейска операция, обхванала различни увеселителни заведения и търговски обекти на територията на Слънчев бряг. В операцията са участвали служители от отдел криминална полиция, отдел икономическа полиция към МВР Бургас и районното управление в Несебър. Открити са и иззети различни наркотични вещества, марихуана, метамфетамин и екстази. Образувани са 2 досъдебни производства за държане на наркотични вещества, марихуана, вейп, съдържащ хексахидроканабинол, капсули резки газ и тютюн без бандерол. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса в 25 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Старино Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Стари назад ни по Радио Пловдив. Започнахме с Ерик Клептън и песента му Blue Eyes Blue. Тя е част от саундтрака на филма Булката беглец. Както обикновено в петък слушаме филмова музика. А режисьор на лентата е Гари Маршал. В филма участваха Джулия Робъртс, Ричард Гир, Джоан Кюсек, Рита Уилсън и други. А самия филм разказва историята на репортера Айк Греъм, който пише материал за Маги Карпентър, Булка беглец, която бяга три пъти от своите венчавки, но Айк Греъм изопачава истината в своя материал, като написва, че Маги бяга от 7 сватби, нарича мъжиятка и ненаситна богиня. След като излиза статията в вестника, Айк е уволнен от своята издателка и бивша съпруга за публикуване на невярна информация. Вместо да си търси нова работа, обаче, той решава предизвикателството да намери Маги Карпентър. Сега тя ще се омъжва, този път за училищния треньор Боб. Оттам насетне започва интересната история в филма. Ние обаче се връщаме към саундтрака, за да чуем песен на Марк Антони, който участва в саундтрака с You Sang To Me. Веднага след това слушаме и една кавър версия, която Dixie Chicks записват на песента You Can't Hurry Love.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там. Градус.
3: Стари назад ни продължаваме с още песни от саундтрака на филма «Булката беглец». Това е вторият филм, в който Джулия Робъртс и Ричард Гир играят заедно след невероятния успех на «Хубава жена» от 1990 година. Филма получава доста критични оценки, но пък има невероятен комерциален успех. 309 милиона долара е спечелената сума от филма «Булката беглец». По отношение на саундтрака, в който се приплитат толкова много различни стилове от алтернатив рок през нова вълна, през ритъмен блуз, джаз, сол, латино поп, всъщност той е доста успешен и успява да влезе в класацията за албуми на Билборд. А ние продължаваме с песни на Мартина Макбрайт и YouTube.

0: 11.30 водещите новини. В този час съдът гледа мярката за надклонение на бившия полицай и обвинен за убийството на млад мъж в Съединение. 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в Национален парк Централен Балкан. Община Пловдив подаде искане за оценка на мозайките в списъка на ЮНЕСКО и обяви конкурс за реконструкция на подлез Тримонциум. Превантивно намаляват мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Продължават преговорите във Финансовото министерство за размера на минималната работна заплата. Правосъдният министър и омбудсманът работят по нов закон за детското правосъдие. По вариант 2 на 41-ва задача пишат зрелостниците на матурата по български език и литература. 559 ученици от Пловдив и областта се явиха на изпита от лятната сесия. Около 130 мигранти бяха спасени при две операции днес край гръцкия остров Гавдос. У нас започва тържествата за 149-та годишнина от Шипченската епопея. Новините на Радио Пловдив до този час представи Иванка Петкова. От мен е пожеланието за хубав и успешен ден.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте

преди малко Джоан Осборн с Лана Вас. Песента е част от саундтрака на филма Всемогъщия Брус. Филм, който излиза на екран през 2003 година. Режисьор на лентата е Том Шайдиак. Във филма участваха Джим Кери, Морган Фриман, Дженифър Анистън. А филма разказва за репортера Брус Нолтън в ролята Джим Кери, който е уволнен, след като си позволява да избухне в ефир и да отправи яростни нападки по адрес на Господ. Той обаче му отвръща и се появява пред Брус в ролята на портиер. И когато репортерът го призовава да си върши работата по-добре, създателят му предава своите всемогъщи сили и му предлага да се опита да го замести за известно време. Още музика от саундтрака на Всемогъщия Брус ще чуем в предаването. Ще чуем страхотната God Gave Me Everything на Мик Джагър, която е част от саундтрака. Ще чуем и Елвис Пресли с Little Less Conversation. Ще чуем и Snap с The Power, които също са част от саундтрака на този филм.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Грабо и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

Старин Златни, чухме преди малко опасни от саундтрака на филма Всемогъщия Брус. През 2007 година на екран излиза продължението на Всемогъщия Брус, филма Всемогъщия Айвън, отново режисиран от Том Шейдиак. Морган Фриман и Стив Карел са актьорите, които участват в продължението на Всемогъщия Брус. В филма този път Айвън е избран от Бог, за да изпълни свята мисия, да построи огромен дървен кораб, който да събере екземпляри от всички животински видове и така да опази живота на Земята от приближаващия потоп. Ние ще чуем песни на ZZ Top, Creedence Clearwater Revival и CNC Music Factory, които са част от саундтрака на филма.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. За първи път производството на ток от АЕЦ Козлодуй беше намалено заради ниското ниво на Дунав. 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете и прогноза за времето, спортни вести и пътна информация. За първи път, откакто е пусната в експлоатация, производството на ток от АЕЦ Козлодуй беше намалено превантивно заради ниското ниво на Дунав. Мощността на пети блок на централата беше намалена с над 100 мегавата. Данните в реално време показват, че блокът в момента работи с натоварване от 900 мегавата. Решението е част от мерките за осигуряване на безопасно функциониране на атомната ни централа. Още от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
1: Централата, водоподаването е от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката. Това заедно с добрата поддръжка на съоръженията позволява на атомната ни централа да работи нормално и да гарантира сигурността на националната и регионалната енергийна система в условия, при които редица ядрени мощности в европейски страни по поречието на Дунав бяха спрени или производството им беше намалено до технологичен минимум. В Козлодуй към момента 1000 мегаватовите реактори работят с натоварване от 900 мегавата за пети блок и 980 мегавата за шести блок. Същевременно през последното денонощие е отчетен застой в нивото на река Дунав при Русе и Силистра. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При ново село Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свищов има понижение между 1 и 2 см. В сила остават всички ограничителни мерки за плавателните съдове. От Враца Ива Антонова.
0: Под контрол е пожарът между сливенските села Медвен и Градец, но на места продължава борбата с тлеещи огнища. В акцията по прокопаване на просеки и гасене участват тежка техника, хеликоптер и специализирани екипи, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Към момента огнеборците обхождат периферията на огъня от всички страни, за да ликвидират тлеещите дънери и отпадъци в изгорелите участъци и да предотвратят ново разпространение, каза пред БНР главен инспектор Мариан Йоргов.
3: Да, можем да кажем, че пожарът е под контрол. В момента се обхожда от всички страни по периферията на пожара. Има в изгорялото тлеещи дънери и отпадъци. Впоследствие ще загасим и тях. Сега силите са ненасочени към това пожарът да не се разпространи по цялата периферия на пожара. Хеликоптерът в момента направи колкото е необходимо пуска и ще се прибере към Безмер да зареди, може би към Пловдив.
2: Най-тежкият и критичен момент от развитието на стихията е бил вчера след обед, около 15 часа, когато пламъците са се разпространили към Медвен и Градец, но огнеборците са успели да ги спрат на време, каза още инспектор Йоргов.
3: Трудно достъпна е местността, както виждате. Няма проправени пътища. В момента работят горе един багер и се чака още един за направата на просеки, за да не навлезе на север към гората и към Медвен.
2: Работата на терен в труднодостъпната планинска местност продължава до пълното ликвидиране на всяко огнище. От района на пожара край Медвен, Стоян Радев.
0: Преди минути е възникнал нов пожар над Градец. Огнеборците обаче са успели да го ограничат, съобщи нашият кореспондент Стоян Радев. Погасен беше пожарът в района на Боаза, където изгоряха 200 декара сухи треви и храсти. Няма пострадали хора. През цялата нощ на място останаха екипи на пожарната. От РИОСВ Хасково потвърдиха, че вчера е имало теч на амоняк в производствената база на торовия завод в Димитровград. Издадено е предписание за предприемането на мерки за отстраняването му до 31 август, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.

0: сигнали за силна задушлива миризма в Димитровград постъпват още от 17 август, като тогава екоинспекцията предприе проверка и констатира, че миризма на амоняк се усеща до входа на склада, без да се разпространява извън производствената база. Наличието на неприятна миризма само по себе си не означава, че са отчетени превишения на определените от европейското и национално законодателство норми за качеството на атмосферния въздух, без заключението при първата инспекция. При обход на производствената площадка вчера обаче е установено, че течът е от открит участък на тръбопровода в близост до охладителна кула към водооборотен цикъл 4. В района растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите, сочат от екоинспекцията и уверяват, че няма опасност за населението. Констатирано е и, че производствените инсталации на химическия завод не работят, като продължават се доставките и зареждането с течен амоняк с железопътни цистерни. На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех азотна киселина нова. Предстои да бъдат изяснени причините за неуспешното пускане, допълват от регионалната екоинспекция в Хасково. Междувременно в Димитровград с изкуствен интелект създадоха песен, с която гражданското сдружение Дишай Димитровград иска чист въздух и призовава гражданството да отстоява това си право. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. При акцията, проведена от служители на районното управление в Карлово и главна дирекция Национална полиция, са намерени доказателства за отравянето на птиците. Извършителят е направил и самопризнания. Разследването се води по досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Пловдив, съобщи кореспондентът ни Кремена Данева. След около 2 часа започва заседанието на Междуведомствената работна група във Финансовото министерство, на което се очаква да стане ясен и размерът на минималната заплата за 2027 година. Според участници в работната група, той ще е между 650 и 670 евро, вместо досегашните 620 евро. Бизнесът, синдикатите и правителството се обединиха около 4 индикатора, според които ще се определя нейният размер. Днес Националният статистически институт ще представи в работната група данните за един от тези индикатори, който досега беше неизвестен, така наречената медианна заплата. Тя показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Другите 3 индикатора са инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Това стана ясно, след като Централната избирателна комисия определи правилата за регистрация на партиите и коалициите и на инициативните комитети за участие във вота за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Репортерът Мария Костова с подробностите.
2: Не по-късно от 45 дни преди изборния ден, т.е. до 17 часа на 9 септември, партиите и коалициите представят в ЦИК заявление за регистрация. Представят и списък с имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепещи регистрацията. Инициативният комитет представя в ЦИК заявление за регистрация, подписано от всички членове на комитета не по-късно от 14 септември, 40 дни преди изборния ден. Всяка партия може да участва в изборите самостоятелно или в коалиция с други партии. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по закона за политическите партии, до датата на обнародване в Държавен вестник на решението на Народното събрание за насрочване на изборите. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря и наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в последните избори за народни представители на 19 април 2026 година или наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. За новините, Мария Костова.
1: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: Съобщението за удължаването на срока, в който са разрешени определени транзакции, свързани с Лукойл, е на службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл през октомври 2025 година, като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От тогава американските власти неколкократно

0: продължават сроковете на съответните лицензии. За последен път това беше направено на 24 юли, като посочения тогава краен срок беше 22 август. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата за контрол на чуждестранните активи. Компанията беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украина. В България тя е собственик на рафинерията Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции. Миналата седмица Великобритания също удължи генералния лиценз за 4-те дружества на Лукойл България до 29 октомври, което позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. За новините Елизабет Гогова.
1: Сега към последните новини около войната на Русия в Украина. Ден на траур е обявен в Киев в памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, а над 40 са ранени при руските въздушни удари вчера в Киев и околностите. Президентът Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Русия е отворена да изслуша нови предложения за уреждането на украинския конфликт, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков. По думите му, всички предложения трябва да отразяват реалностите на място. В интервю за руска медия Рябков каза, че Съединените щати са демонстрирали готовност за конструктивен диалог и разбиране на позицията на Русия. Двама души са били убити, а трима ранени при украинска атака близо до град Симферопол на анексирани от Русия полуостров Крим. Украинските военни заявиха, че са ударили нефтопреработвателни обекти в Татарстан и в Краснодарския край. И още теми от чужбина. Жълт код за опасно горещо време е обявен за почти цялата страна. В съседна Гърция заради екстремно високи температури забраниха работа на открито след 12 часа на обяд, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: И днес температурите ще достигнат, а на места ще премине 40 градуса, съобщават от гражданска защита. Пожарните служби и болниците са в повишена готовност. Препоръчва се да се избягва стоене под слънцето в обедните часове. Забранено е влизане в гори и паркове поради риск от пожари. Наред с горещата вълна властите призовават за внимание, защото рязко се увеличиха случаите на заразени с западно-нилска треска. След област Атика в още 5 общини са регистрирани случаи на заразени. Не всички пациенти проявяват тежки симптоми, но при неразположение се обърнете към болница, съветват гръцките лекари. От Гърция Катя Паева.
1: Испания регистрира близо 4500 смъртни случая, свързани с горещините в периода от около 2 месеца, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Високите температури са причинили смъртта на 4458 души за времето от 1 юни до 19 август тази година. Увеличение с 45% спрямо същия период на миналата година. Данните са на системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване Карлос III. Учените от института уточняват, че тези цифри представляват статистическа оценка за свръхсмъртността, дължаща се на високите температури. За пореден път те поставят въздействието на горещините върху здравето в центъра на дебата за климата в Испания, където епизодите с температури над 40 градуса стават все по-чести, интензивни и продължителни. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: И отново у нас започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване е под патронажа на президента Илияна Йотова. В Габрово днес представителният ансамбъл на въоръжените сили ще изнесе концерт, а утре са честванията на историческия връх, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
4: Утрешната програма за националното честване на Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от централния площад Възраждане в Габрово. Подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакълът на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почит е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово,

0: ili nama hlebosijeva.
1: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на ЦСКА загубиха с 0-3 при гостуването на гръцкия Офи Крит в първия плейофен матч от турнира Лига Европа. Те завършиха с 10 човека след червен картон на Брахими. Реваншът е следващия четвъртък в София. Треньорът Христо Янев обобщи.
3: Според мен се обърка всичко, което може да се обърка днес за нас в мача. Изключително наивно, лесно и глуповато бих казал, че свършим. Знам, че в България търпението не е нещо, което е на почет, но ако искаме да бъдем добър отбор, отбор, който да се представя добре в Европа, да бъде силен в България, трябва да минем през такива мачове.
2: Други по-интересни резултати от Лига Европа. Трабзонспор Ференцварош 0-1, Университатя Крайова Арарат 1-1, Цървена звезда Виктория Пилзен 3-0, Бенфика Орхус 3-1. В Лига на конференциите Тромсио Брайтън 0-0, Паук Бран 1-1, Сион Аякс 2-4, Аталанта Апоел Тел Авив 0-0, Панатинейкос Храдец Кралове 2-2, Мадеруел Фрайбург 1-3 и Хетафе Партизан 3-1. У нас четвъртият кръг в Първа лига започва с мача Черноморе до от 21:15. Стартира и новият сезон в английския шампионат. Първият двубой е от 22 часа между шампиона Арсенал и Ковантри. В Испания, всрещу от втория кръг, Рейо Валекано и Алавес завършиха 1-1. Новини извън футбола. Ясен е първият полуфинал на Мастърс турнира по тенис в Синсинати, Съединените щати, Флавио Коболи срещу Артур Фис. В четвъртфиналната фаза Коболи надделя над Томи Пол с 2-1 сета, а Фис над Тиаго Тиранте с 2-0. В женската схема на надпреварата Ига Швьонтек е полуфиналистка след отказване на Елена Рибакина в началото на срещата. За място на финала тя среща Джесика Пегула, която отстрани Аманда Анисимова с 2-1 сета. Арманд Дуплантис победи Емануил Каралис в овчарския скок, с който започнаха състезанията от елитната диамантена лига по лека атлетика в Лозана, Швейцария. Шведът подобри собственото си върхово постижение с 6 метра и 21 сантиметра от първи опит и изпревари с 5 сантиметра гръцкия си конкурент. Впоследствие Дуплантис направи 2 неуспешни опита за световен рекорд на 6 метра и 32 сантиметра.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево време в страната. Температурите към 12 часа в сравнение с тези през вчерашния ден в 12 часа са с 1-2 градуса по-високи. В повечето райони са между 31 и 34 градуса. Най-високи са в Ловеч и Велико Търново – 35. В планините температурите са от 16 градуса на Мусала до 25 градуса на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, все още малко по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. След обяд ще бъде слънчево, около и и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури днес ще бъдат между 35 и 40 градуса, в столицата около 35. През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност или намалена видимост. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. В северна България и източните райони ще духа слаб изток-югоизточен вятър. Утре ще бъде слънчево и отново горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър в източните райони, за кратко вятърът ще е от изток-юго-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, столицата около 35. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнината част от 5 области в страната – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата по-голяма част от страната пред

0: Предупреждението е от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е ограничено движението при 90-я километър по пътя Русе-Силистра в района на разклона за Ситово. С още информация за ограничения по пътищата в страната ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва

0: насочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. В участъците скоростта на движение ще е ограничена до 90 км в час. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. В участъка скоростта на движение е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. За първи път производството на ток от атомната електроцентрала Козлодуй беше намалено заради ниското ниво на Дунав. 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. До 14 септември трябва да са известни имената на всички кандидати, които ще участват в президентските избори. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Зорница Близнашка и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

като Антенен Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антенен Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антенен Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: емисии новини на Радио Пловдив. Вестите до края на деня. Представя се Дарин Павлов. За добър ден, уважаеми слушатели. Полицаят бил нападнал и го крадец сам пожелал да остане в ареста. Хванаха отровителя на поне 8 лешилада край Калафер. Стимули за преместване в малки селища дават по мярката Избирам България. Съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицай Тодор Лапков, който на 12 август застреля 21-годишния Митко Димитров във фермата си в квартал Точиларци на град Съединение, след което е успял да разчлени трупа му и да го скрие в шахта. Подробности по случай станаха ясни и на днешното съдебно заседание, на което присъства Стоян Терзиев. Чуйте.
1: Обвиненията срещу Лапков са две – за умишлено убийство и за незаконно притежаване на оръжие, ловна пушка, с която той е стрелял по жертвата. Това съобщи прокурор Светослава Пенчева, която е обвинител по делото.
2: Най-тежката мярка за необвинение считаме, че се явява адекватна в случая задържане по стража. Аргументите на първо място са това, че става въпрос за престъпление, което е насочено срещу най-голямата ценност – човешкия живот.
1: Защитниците на Лапков са адвокатите Георги Карпаров и Никола Карпаров, които заявиха на делото, че Тодор е действал при неизбежна самоотбрана. Според тях жертвата Митко Димитров била агресивен и нагъл при непрестанните си кражби.
3: В настоящия случай също се касае за вироглаво нападение, като той се е защитавал в момент, в който, за съжаление, пострадалото лице и починалия го е нападнал с брадва, опитвайки се да го посече. Бил е изправен пред една екзистенциална заплаха да защити своя живот или да отнеме такъв. Както казах и в съдебната зала, инстинкта му за самосъхранение наделял и тогава са произведени фаталните изстрели.
1: Не искам да бъда освобождаван, искам в ареста, защото се страхувам от ромско отмъщение, заяви пред съдията Лапков. Не заради това обаче той бе оставен в ареста, защото според съдията има опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. За новините Стоян Терзиев.
0: 36-годишен мъж е задържаният от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешилада в подножието на връх Ботев, Стара планина. При акцията, проведена в Карлос от карловски полицаи и национална полиция, са намерени доказателства за отравянето на птиците. Извършителят освен това е направил и самопризнание. Разследването се води под надзора на окръжна прокуратура Пловдив. Мъжът е от Калофер, 36-годишен, отглежда животни, действала с отрова. Умъртвените лешояди бяха намерени на 18-19 август в местността Шипченска мандра в Стара планина, след подадени сигнали от служители на Националния парк Централен Балкан. В спасителния център за диви животни към Сдружение Зелени Балкани бе извършена аутопсия на всички убити птици. Това са 5 черни лешояда, известни като картали, 2 белоглави, 1 брадат лешояд и 1 гарван. Вчера следобед пък е открит и друг бестващ черен лешояд в местността Паниците. Птицата е дезориентирана, силно нетипично движение и трудности при излитането, описват състоянието и екоекспертите. Стимули за преместване в малки населени места ще се предоставят по мярката Избирам България. Приемът на заявленията започва още от тази есен. Кандидатстването ще бъде онлайн чрез сайта на агенцията по заетостта. Стимули за живот и работа ще получат най-малко 1050 участници и техните семейства, които решат да се преместят и да започнат работа в населени места с под 50 000 души население. Единственото изискване към кандидатите е да са в трудоспособна възраст и към момента да живеят в големите градове, у нас с над 50 000 жители. Одобрените участници ще могат да разчитат на еднократни финансови стимули за запазване на заетостта, на помощ за пренасене на покъщни, на месечни добавки за транспорт и настаняване. Така, например, помощта за пренасене на покъщнина ще е в размер на до 480 евро. Също така ще получат добавка за настаняване от 207 евро на месец за периода до една година. Средствата могат да бъдат използвани за наем, режийни разходи, интернет и други комуникации. Предвидени са стимули за транспорт от и до работа в размер на малко над 4 евро за всеки отработен ден, ако работното място се намира в друго селище. Те ще бъдат изплащани за период до една година. Има и други подробности в сайта на агенцията по заетостта. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
4: След обяд ще бъде слаб.

0: слънчево и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури днес ще бъдат между 35 и 40 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Здравейте и в този петък следобед. Отново сте наши специални гости във времето до 15 часа. Всичко е добре, когато свършва добре, и всичко е добре, когато започва добре. Междувременно ще ни се случват интересни неща. Разбира се, петъка и най-вече петък следобед е едно предизвестие към уикенда. Августовски уикенд, августовски петък. Отпускаме се така и малко по-лежерно. Се движим във времето до 15. Августина Петкова е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. На 21 август отбелязваме за първи път в света Международния ден на подводното културно наследство. Тази година се навършват и 25 години от приемането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на подводното културно наследство. Така рубриката «Четем с Радио Пловдив» ще очакваме нещо интересно от колегата Жоро Паев, от астролога Евелина Рускова. Пък очаквайте препоръки за полезните храни за всеки един от 12-те зодиакални знака. Виждамо се края на лятото. Да сме здрави за есента и да влезем във форма. Рубриката на кино също е част от сценария ни днес, традиционно във вторник и петък. А с Вили Козмова си говорим за събитието «Женска вечер между лятото и есента». Отново гледаме към следващия сезон, който ни се така усмихва за тъгъла. Все още мислим за морето обаче. Аз със сигурност, а кобалтовото синьо, което превзе подиумите през тази 2026 година, остава техен властелин и през следващата година, оказва се, 2027, като актуален цвят. След така дългото господство на минимализма и така наречения тих лук и по-обраните цветове, модата постепенно връща

по-смелите цветове и контрастите в края на тази и следващата година. Бъдете с нас по Радио Пловдив за още любопитни моменти и интересни новини във времето до 15 на 632 400, кода за Пловдив е 032.

0: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Шейкър.
1: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Вход свободен.
1: Вход свободен по радио Пловдив, ами свободно. На всички обедно време мисловните процеси някак се забавят, а през лятото и почти в края на август съвсем така нещата някак тръгват бавно в тази посока. Но все пак е време да се замислим върху нещо, което ще активира мисловните ни процеси през септември. Една от големите заблуди се случва, когато хората бъркат грижата за себе си, с опитите да се измъкнат от занимания и дейности, които не са им приятни, обясняват експертите, а тогава, когато започне активният сезон, със сигурност ще се окажем в една такава ситуация, поне от време на време по отношение на някои задачи. Разбира се, грижата за личното ни благоденствие е особено важен аспект за това да се чувстваме психически, емоционално спокойни и уравновесени. Тя може да бъде фокусирана върху различни области, като физическа активност, различни практики, които обичаме, социализация, обясняват психотерапевтите. Но границата между грижата за себе си и това да избягаме от някои задачи е изключително тънка. Често това може да се изразява в някакво такова безмислено скролване в социалните мрежи или дори даже здравословни дейности, като редовно ходене на фитнес, когато прекаляваме обаче. Обикновено хората търсят бягство от реалността, за да избегнат някакви обикновени задължения, които обаче са досадни или нещо, което им се струва твърде сложно или пък не особено приятно, да речем, като почистване на къщата, например, или пък завършване на някакъв проект, който е отнема повече време, по-трудоемък, или пък провеждане на някакви такива трудни разговори, които обичаме да отлагаме. Та ето как психотерапевтите ни съветва да все пак да се опитаме да разграничим грижата за себе си от бягството от реалността, защото така или иначе всички тези по-сложни и някои неприятни неща се налага да се свършат в един определен момент. Така че ето какво предлагате. Помислете как точно се чувствате при определена дейност. Една и съща дейност може да се разглежда и в двете посоки. И като грижа за себе си, и като бягство от реалността, в зависимост от това как ви кара да се чувствате. Например, четенето, това е един пример, който дават психотерапевтите, може да го подложите него на съмнение и да анализирате върху него. Може да го правите като стратегия на грижа за себе си, т.е. като си казвате, имах дълъг ден, трябва да почета нещо, за да се отпусна, това е грижа за себе си. Бягството обаче е, трябва да направя това служебно обаждане или да довърша този проект, ма нямам абсолютно никакво желание, ще седна малко да почета преди това. Та когато правите нещо от грижа за себе си, се чувствате някак по-уравновесени, по-отпуснати, по-добре с себе си и собствената си компания, докато бягството има тенденция да кара хората да изпитват самосъжаление, огризение, дори гняв, да ви разваля настроението и така нататък. Когато бягате, мозъка ви може да е все още зает с задачата, която трябва да изпълните, но не искате, или с събитието, или травмата, върху които работите, или разговора труден, който трябва да проведете. Често бягството от реалността може да е признак и за хроничен стрес, т.е. да сте прекалено претоварени и по този начин да се опитвате да избягате всичките досадни задачи. Когато постоянно избягвате задачите, това може да означава, че се чувствате извън контрол, т.е. нямате контрол над живота си, някак си мислите, че не може да се справите с нещата, че постоянно забивате и така нататък, че сте се претоварили и сте така взели подмишница прекалено много неща, с които трябва да се занимавате и справяте. И това естествено може да повиши нивата на кортизол или така някои физически ефекти от това, защото в крайна сметка

това може да създаде и някакви определени физически дискомфорти. И в крайна сметка тези неща се натрупват не само емоционално, както казах, физически. Това не е добре за нас в дългосрочен план. Страх, скука или бунт, ни съветват психотерапевтите. Открийте защо имате навик да отлагате и превърнете в действие нещата, така че да решите проблема. Всъщност става въпрос за анализ на всички дейности и обстоятелства, които може да промените, онези, които искате да промените и ви карат да се чувствате не особено добре в собствената си компания. Така че имате време и материал за размисъл, все още време, също така надявам се през август да си почивате повече. Ние продължаваме с музика, в 13.30 са водещите новини, а след това ни очаква и нашата любопитна астрологична рубрика.

0: 13.30, водещите новини. За първи път пети блок на АЕЦ Козлодуй превентивно намалява мощността си, няма опасност за енергийната система. Полицаят убил и разчленил нападналия го крадец, сам пожела да остане в ареста заради страх от роднинско отмъщение. Хванаха отровителя на поне 8 лешояда Крайколофер, 36 годишен животновът. Община Пловдив подаде искане за оценка на мозайките в списъка на ЮНЕСКО и обяви конкурс за реконструкция на подлест Ремонциум. Стимули за преместване в малки населени места предоставят по мярката Избирам България, приемът започва от есента. 559 ученици от Пловдив и региона се явиха на изпита от лятната сесия на матурата по български литература. Природозащитници предложиха брадатия лешоад да бъде символ на българската Евровизия. А у нас започват тържествата за 149-та годишнина от Шипченската епопея.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Езо.
1: Тера.
0: Отвъд ума. Логика. Интуиция.
2: Да, ще си говорим за здравословни храни, които всъщност са свързани по-скоро с нашата физика и с реалността, но кои са те за всеки един от зодиакалните знаци? Не всички са диетични. Отровата е в дозата, при храната най-вече, в това е трудността, без едно мога, с едно не мога, казват много повече хора. Но да чуем астролога Евелина Рускова със съвети за полезни храни за зодиакалните знаци. И така или иначе, лятото отива към своя край, не ни се иска, но е така, идва есента и със сигурност това е също един преходен сезон, в който трябва да се погрижим за своята физика, съответно психика и емоции. Чуйте.
3: Здравословните препоръки, примерно за умовена, би било хубаво те да заменят месото с някакви зеленчукови такива храни. И за този знак се препоръчва наистина да хапа повече салати, моркови, ябълки, лимони, спанак, за да може той да се справи по-лесно с умората, защото и с главоболието си, защото той е много активен и когато се натовари с една по-тежка храна, няма да му се отразява добре. Телесът добре е да ограничи по някакъв начин приема на сладките, защото той обожава да си хапва сладки неща и трябва да обогатява по-скоро менюто си с продукти, които да регулират задържането на течности в организма. Такива, примерно, могат да бъдат спанак, тиква, цекло, карфиол и повече да увеличи консумацията на храни, на рибни храни, морски дарове.
2: Близнаците?
3: Близнаците, здравословните препоръки, все пак е добре да обръщат внимание на такива протеинови храни, като месо, риба, яйца и сирене. И задължително трябва да увеличат млечните продукти и яйцата, защото те имат нужда от укрепване на костната структура и да хапват също така всичко, което е свързано, пак казвам, с зеленчуци, моркови, зелен фасол, цвекло, праскови и така нататък. Ракът за него, бих казала, че здравословните препоръки е да увеличи консумацията на риба, за да доставя рибата нужните количества йод на тялото и би било хубаво, ако хапват повече зеленчуци и плодове, за да укрепват костите си, така ще се чувстват и те по-добре емоционално.
2: Лъвовете?
3: Лъвовете трябва да ограничат мазнините и захарта в менюто си, ако искат да бъдат здрави и също така да приемат повече продукти с витамин С, т.е. всички плодове, които съдържат повече витамин С.
2: Тевата, да?
3: Суровите плодове и зеленчуци за нея ще са изключително полезни, но задължително трябва да ги комбинира с кисело мляко, тъй като също да обогатяват и костната система, като избягват трудно смилаеми ясли, особено за вечеря. А везните не е лошо пак да избягват сладкишите, защото те също се управляват от Венера, която отговаря за сладкото.
2: И за удоволствие.
3: За удоволствията. И те за това имат нужда така от определени минерали, свежи зеленчуци и затова е по-хубаво наистина да хапват зеленчуци и плодове.
2: След това са скорпионите.
3: Скорпионите, точно така. Полезна за тях може би така консумацията на повече риба, птиче месо и бих казала, че трябва да избягват високо съдържание на мазнини и силни подправки, защото това се отразява на пикочно-половата система и да се съобразяват с сезонните зеленчуци и плодове.
2: Стрелците?
3: Стрелците за организма бих казала, че е добре да не консумират пикантни ястия. Отново бих казала, че трябва да увеличат приема на храни, които са с високо съдържание на

0: витамин Б, защото за тях е много важно черния дроб. И да хапват повече пак всичко, да заздравят, пак казвам, костите си, ставите си, венците си с такива зеленчуци и плодове.
1: Козирога?
0: Козирога е добре да приема всякакви продукти с витамини А, С, Е, Д. Отново, за да подсилят костната система, защото те са по-уязвими към фрактури. И също така бих казала, че за тях и млечните продукти също биха били полезни.
1: Водолеите?
0: Водолеите трябва всеки ден да изяждат по един плод, ако може да е екзотичен, заради съдържанието на витамин С, а за да могат да заздравят така стените на кръвоносните си съдове. Не е лошо също така да увеличат и консумацията на храни, които контролират задържането на вода в тялото. Това са зеле, телене, репички, моркови, спанак.
1: И рибите, разбира се.
0: Рибите, да. На първо място, може би, рибите трябва да намалят приема на захар отново, защото и те като воден знак, когато се чувстват психоемоционално дестабилизирани, тръгват да консумират именно такива продукти. Трябва да се хранят с продукти богати на желязо, бадеми, орехи, стафиди, спанак. И също така морските дарове ще бъдат много благоприятни за тях.
1: Това са едни насоки, както вие казахте, потенциални предпоставки за някакво заболяване или пък напълняване и така нататък. Съответно, когато имаме проблем, трябва да се обръщаме към медицината. Но за финал, какво можем да кажем? Един съвет от вас към зодиакалните знаци.
0: Да, зодиакалните знаци, те могат да ни помогнат или просто да ни информират и да съпътстват дадено наше лечение, което ни е предписано от лекарите, и да си работят много добре с медицината, защото астрологията ще ни помогне предварително да знаем кои органи са ни по-уязвими, т.е. на кои да наблегнем като превенция и профилактика, и в същото време да ни каже кои храни за нас са ни много благоприятни, за да се чувстваме ние здрави физически и психически, и по този начин да имаме един прекрасен живот, който да е изпълнен с много здраве, с много усмивки и с положителни емоции.
2: Дано да е така, края на лятото, есента и по принцип, разбира се, астролога Ивелина Рускова с някои съвети за зодиакалните знаци и кои храни всъщност да предпочитат, от кои да се въздържат, как да дозират нещата, що се отнася до храната. Продължаваме с музика сега.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

Vid në dëne. Pardon, vic në dëne. Съпругът го няма и няма. Жена му нервно ходи из цялата къща. Като нищо отишъл при някоя жена, казва тя на майка си. А майка й: ти пък допускаш най-лошото, може пък да го е блъснала някоя кола.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севделин Павлозов. Задържаха двама насилници и изнудвали хора да плащат несъществуващи кредити. Неизвестен мошенник се закачи незаконно към водопровод с минерална вода за спешния център в септември.

0: осъществяван онлайн чрез социалните мрежи. Те ги заблуждавали, че дължат кредити, като единият от тях дори се представил за собственик на кредитна институция. Освен това са се представили за юристи и така установили връзки с лица от андърграунда, разказват разследващите. Чрез интернет приложенията извършвали принуда с силови методи, заплашвайки жертвите с различни оръжия на видеовръзка с тях. Сумите, които са искали, са четирицифрени. Единият от двамата е 19 годишен, но нито един от тях няма никакъв легален бизнес. Престъпниците са действали от 8 до 15 юли, но са задържани и сега. Към момента един от тях е под домашен арест, другия е за постоянно зад решетките. Неправомерно присъединявали към водопровод с минерална вода и нерегламентиран сондаж са открити по време на полицейска акция край Пазарджик. Участвали са инспектори от басейнова дирекция, източно-беломорски район Рези, инспекция по труда и БЧК. Нарушението е открито в имоти на територията на град Септември. Там в частен парцел е установено незаконното включване към подаващ минерален водопровод, който е захранвал центъра за спешна медицинска помощ в града. Минералната вода по него идва от находище Варвара. Обемът на басейна се изчислява на около 110 кубически метра. В същия имот е било констатирано и наличието на сондаж с хидрофор към него. Случаят е поет от прокуратурата в Пазарджик. Разследването за откриване на виновните продължава. И нещо любопитно от световният обмен. Най-възрастният човек в света, англичанката Етел Катрахам, празнува днес 117-тия си рожден ден. Етел, която живее в дом за възрастни хора, се шегува в изявление, че имала прекрасна последна година, в която е правила някои неща за първи път, като това да гали лама и да държи ръката на храля, който специално е посетил за празника й. Очаквам с нетърпение какво ще ми донесе следващата година, казва Етел Катрахам. Тя стана най-възрастният жив човек през април миналата година след смъртта на бразилска монахиня, която беше на 116. Тогава Етел бе посетена и от британския крал, с когото се държали за ръце. Столетницата разказва, че помни удостояването на краля с принцът, титлата принц на Уелс през 1969, когато той е бил едва 21 годишен. Всички момичета бяха влюбени в теб и искаха да се оженят за теб, шегува се тя. Етел Катрахам е родена на 21 август 1909 година, цели 5 години преди избухването на Първата световна война. Тя е последният жив поданник на крал Едуард VII, който пък е починал преди 116 години през далечната 1910, изтъкват британските медии. Информация за времето от дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури днес ще бъдат между 35 и 40 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Хоча обаден по радио Пловдив, добре дошли във втория част на предаването, в този наистина прекрасен петък следобед. И аз ще орехи преди лягане, тъй като те били много добра храна с оглед на сърдечното здраве, показва ново изследване. С оглед на сърдечното здраве може да си добавяме много позитивни емоции в ежедневието, особено през лятото. Ще продължим сега с едно много интересно интервю, свързано с женска вечер, женско събитие. Преди това Валя Божилова е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Виолета Козмова, Боуен и Реджованс терапевт, ми гостува в следващите минути, за да разкаже за женската вечер между лятото и есента, 26 август, 18:30 в Art Aspect Пловдив, Ключове и Перли. Естествено, това е една вечер, която е посветена на жените и тяхното, така да се каже, емоционално здраве и това да се отпуснат и да погледнат на есента с така усмивка. Но чуйте за какво става дума.
1: А между лятото и есента, тъй като вече есента ни намига, така да се каже, за тъгъла, въпреки тъгата по лятото, която най-вероятно ще се появи в нас, когато настъпи есента официално. Разкажи малко повече за тази вечер.
2: Ами, както обикновено, много спонтанно се роди тази идея, точно на прехода между двата сезона, точно този отпускарски месец август, вече мина своята половина, започнаха да се прократват в разговорите, как ще се готвим за есента, как децата тръгват на училище, как най-хубавата част от годината си отива, но това са много относителни такива понятия, защото всеки сезон знаем в България колко е красив, а лично на мен есента винаги е била любим сезон. Много хора са се учудвали, но намирам особена красота в есента и точно сега датата ми хареса, 26 август, 26-та година, от 6:30 над вечер, намерих много символика. Защото да, лятото още не си е тръгнало, но есента вече тихо се приближава и ние усещаме сутрините, вечерите, как са по-прохладни, как се усеща ония привкус на настъпващата есен, на тази благодат и на това плодородие, което има нашата земя. А жената със своята женска енергия, за една жена живеят много сезони, по всяко време на годината, всички знаем, че е така. Но това, в какво състояние е жената, в каква кондиция, как преживява своя вътрешен баланс, всички са много зависими, така че моята тема винаги си остава жената с нейната енергия, с нейния център.

0: Ами, след което много от жените има какво да споделят и по темата «Никога не казвай никога». Тази тема се роди в края на предходната ни перлена вечер, когато се изпраща с дамите. Просто на вратата разговора така се завъртя в посока колко е велики живота всъщност и как винаги намира начин да ни изправи пред ситуации, за които в миналото много често казваме никога, на мен това не може да ми се случи.
1: Няма
0: това
1: как да
0: може,
1: стане.
0: Няма как да вляза в такава ситуация. И темата толкова много така ни привлече и толкова още стояхме до вратата, че просто реших това да е като един вид продължение на предишната ни морето вътре в теб. Сега ще бъде никога, не казвай никога, защото точно там, между сезоните, между думите, които изричаме, понякога се ражда нещо много ценно.
1: А ще има истории, ще има музика, също сега, както винаги,
0: да.
1: Една малка тайна ще разкриеш едва когато му дойде времето. Не може ли все пак нещо да загатнеш сега?
0: Моята идея, винаги има една перла на вечерта. Разбира се, това е много спонтанна вечер, тя няма нищо общо с психологическите тренинги, семинари, обучения. Но разбира се, има една тема и има един евентуален сценарий, който е като план Б. Моята идея е винаги жените да се чувстват спонтанно. Това е женски салон, в която вечер всяка жена не е нужно да прави нищо специално. Когато е автентична и когато е спонтанна, знаете ли колко красиви разговори се случват? Точно това бягство от крайностите е много важно, за да станем по-приемащи и да не се фиксираме в нито една крайност, в каквото и да е отношение, защото крайностите не водят до нищо добро. И най-добрата идея, доведена до нейната крайност, се изражда в нещо недобро. А жените дават баланс за атмосферата, за живота, така че състоянието, отношението, коментар дори на една майка в семейството, на една колежка, дори в приятелския кръг, просто оставят следи.
2: И никога не казвайте никога. Продължаваме с Вили Кузмова още малко за тази женска вечер между лятото и есента. Разговор всъщност продължаваме след малко.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Между лятото и есента, това ни е темата, по която говорим с Вили Кузмова, Боуен Реджован, терапевт. Женска вечер с тема «Никога не казвай никога». 26 августа в Пловдив чуйте още мъничко за събитието от Вили Кузмова.
1: Да, ще има смях, ще има музика, ще има едни неочаквани моменти. Това е красивото на перлините вечери, че те се случват наистина на живо. Хората, които идват, не идват с усещането, че идват да гледат спектакъл. Те го създават.
2: Цветовете? Бяло, жълто, оранжево, зелено, цветовете на есента?
1: Да, цветовете, да. Една пъстра палитра, бялото винаги дава така едно пространство. Жълтото го свързваме както с слънцето, така и с първите жълти листа, които вече виждаме. Оранжевото е топлината на този преход, на този естествен природен преход, а зеленото е много силен символ на живота, който винаги продължава. Така че дала съм възможност всяка жена да дойде със своя любима дреха, за да допринесе за така общото усещане на комфорт, на баланс, на една женска хармония. И да ви кажа, много ми стана така. Имам предвид, че на предходната перлина вечер се наложи да върна три дами. Просто интересно. Това беше едно изпитание за мен като организатор, защото това е свързано с границите, своите лични, своите професионални граници, с усещането за комфорт на всяка една дама. И реших, че няма да правя компромис с бройката, защото усещането за интимност, за бутиков характер би се нарушило, ако останат повече хора. Когато са по-малко участниците, усещането за един по-сакрален кръг е много по-силно и самите те вземат много повече стойност. Аз не държа на масовите случвания, а по-скоро на качеството на преживяването и това, че много жени си така почувстваха това изречение. Създаваме вечери, след които човек върви по-бавно към колата си.
2: Тъй като знам, че ти пишеш поезия, нещо поетично свързано с есента като изречение, като послание към нашите слушателки и слушатели.
1: Ами, по-скоро сега по памет сещам и бих цитирала по памет едно от първите ми творби, то е много кратко, но е свързано по-скоро с циклите в природата и в човешкия живот. От първата посрещната зора до последния изпратен залез се търси мъдростта в себе си и в безкрая. Изкачване и спускане какво е? Никога незнайно и неясно. Изкачвайки се, колко падаме и падайки, колко стигаме далеч.
0: Вили Кузмова за женската вечер между лятото и есента, следващата седмица на 26 август. Ние продължаваме с музика.

0: Хван Хултровителя на поне 8 леши и Ада Крекалофер, 36 годишен живот, новът от същия град. Издирват се две непълнолетни сестри от село Лехчево, община Бойчиновци, които са в неизвестност от 19 август. Община Пловдив подаде искане за оценка на мозайките в списъка на ЮНЕСКО и обяви конкурс за реконструкция на подлез Тримонциум. Държавата дава пари за преместване в малки населени места по мярката «Избирам България». Приемът започва на заявление започва от есента. Природозащитници предложиха брадатия лешояд за символ на българската Евровизия, а у нас започват тържествата за 149-та годишнина от Шипченската епопея.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

14.30, водещите новини. За първи път петия блок на АЕЦ Козлодуй намали мощността си заради безводието от Дунав. Няма обаче опасност за енергийната система. Полицаят убил и разчленил нападналия го крадец. Сам пожела да остане в пловдивския арест заради страх от роднинско отмъщение.

из разказа «Даровете на влъхвите» от О. Хенри. Джим никога не закъсняваше. Дела сви платинената веришка в ръка и седна на края на масата, че да е по-близо до вратата. След малко чу стъпките му по стълбата и пребледня, макар и само за миг. Тя имаше навика да произнася кратички молитви и при най-дребния повод и сега зашепна. «Мили Боже, направи тъй, че пак да му се видя хубава!» Вратата се отвори. Джим влезе и я затвори след себе си. Изглеждаше отслабнал и угрижен. Горкият. Не е леко на 22 години да се грижиш за семейство. Имаше нужда от ново пълто и ръкавици му трябваха. Джим застина неподвижен до вратата, като сетър подушил под пъдък. Погледът му се спря на Дела с изражение, което тя не можа да разбере, но което я оплаши. Това не беше нито гняв, нито изненада, нито неодобрение, нито ужас, изобщо нито едно от чувствата, които можеше да се очакват. Той просто се беше втренчил в нея и от лицето му не слизаше това странно изражение. Дела скочи от масата и се хвърли към него. «Джим, мили», извика тя, «не ме гледай така. Отрязах си косите и ги продадох, защото Коледата щеше да ми е черна, ако не ти подарях нещо. Те пак ще ми пораснат. Не ми се сърдиш, нали? Просто нямах друг изход. Косата ми расте страшно бързо. Кажи ми сега честита Коледа, Джим, и нека прекараме весело празника. Да знаеш само какъв хубав, какъв чудесен подарък съм ти приготвила». «Отрязала си косите си ли?» Едва успя да попита Джим, сякаш въпреки усилената мозъчна дейност, все още не можеше да възприеме този очевиден факт. «Да, отрязал ги продадох», каза Дела. «Не ме ли харесваш и така? Аз съм си същата, макар и с отрязани коси». Джим огледа стаята, като че търсеше нещо. «Значи вече нямаш коси», попита той едва ли не като смахнат. «Безмислено е да ги търсиш», отвърна Дела. «Казах ти вече, отрязах ги и ги продадох. Толкос. Сега е бъдни вечер, момчето ми. Бъди мил с мен, защото заради теб направих това. Може би космите в косите ми могат да се изброят», продължи тя с нежния си глас, който изведнъж зазвуча сериозно. «Но кой може да измери любовта ми към теб? Да слагам ли котлетите, Джим?» И Джим бързо се съвзе от вцепенението. Той взе Дела в прегръдките си. «Нека бъдем тактични и спрем за няколко секунди вниманието си на някой страничен предмет. Кое е по-голямо? 8 долара седмично или милион годишно? И математикът, и мъдрецът ще ви дадат погрешен отговор. Влъхвите са поднесли скъпи дари, но между тези дари е липсвал един. Впрочем, тези мъгляви намеци ще бъдат разяснени по-нататък». Джим извади от джоба на пълтото си някакъв пакет и го хвърли на масата. «Не ме разбирай погрешно, Дела», каза той. «Никаква прическа и подстригване не са в състояние

разделят любовта ми към моето момиче. Но отвори този пакет и ще разбереш защо в първия момент се позбърках. Белите подвижни пръсти разкъсаха канапа и хартията. Последва възторжено възклицание, което уви чисто по-женски, безменено с сълзи и хлипания, да се наложи стопанинът на дома да пусне в ход всичките си успокоителни способности.

подробности. Защото на масата лежаха гребените, в същия онзи комплект гребени, два за отстрани и един за отзад, на които Дела толкова пъти се бе любувала пред една витрина на Бродуей. Великолепни гребени от истинска костенуркова черупка, с блестящи камъни по края, съвсем в тон с хубавите и, но липсващи сега коси. Те струваха скъпо. Тя знаеше това и в душата си само бе мечтала и купняла за тях, без някаква надежда, че ще може да ги има. И ето, сега те бяха нейни, ала липсваха косите, които биха красили тези така желани украшения. Все пак тя ги притисна до гърдите си и когато най-сетне намери сили да вдигне глава и да се усмихне през сълзи, каза: «Косата ми расте толкова бързо, Джим». Изведнъж тя скочи като попарано коте и възкликна: «Ах, Боже мой!» Джим още не беше видял своя красив подарък. Тя бързо му го поднесе на отворената си длан. Матовият скъп метал сякаш заблестя в лъчите на нейната чиста и предана душа. «Кажи, не е ли чудесна, Джим? Обиколих целия град, докато я намеря. Сега ще можеш и по 100 пъти на ден да си поглеждаш часовника. Я ми го подай, искам да видя как ще му стои». Но вместо да й даде часовника, Джим легна на кушетката, подложи ръце под главата си и се усмихна. «Дела», каза той, «нека приберем някъде подаръците и ги оставим на мира известно време. Прекалено хубави са, за да ги използваме още сега. Аз продадох часовника си, за да мога да ти купя гребените. Ех, вече е време да приготвиш котлетите». Влъхвите, които са донесли дарове на младенеца в яслите, са били, както ви е известно, мъдри хора. Удивително мъдри хора. Те са измислили обичая да се правят коледни подаръци. И понеже са били мъдри, несъмнено и техните подаръци са били мъдри. Може би дори с оговорка да бъдат подменени в случай, че се повтарят. А тук аз ви разказах една съвсем незабележителна история за две глупави деца, живеещи в квартира за 8 долара, които без капчица мъдрост пожертваха един за друг своите най-скъпи съкровища. Но нека кажем на мъдреците в наши дни, че от всички, които поднасят подаръци, тези двамата са най-мъдрите. От всички, които правят и приемат подаръци, такива като тях са истински мъдрите. Винаги и навред. Те именно са влъхвите.

0: На кино. Холивудска продукция се снима в България.
1: Поредният епизод на култовата сага.
0: Пловдив, домакин на нов кинофестивал. Анджелина Джоли в нова връзка.
2: Всичко отиде на кино.
3: Да, това е финално и май така ще се случи. Всичко ще отиде на кино с продължението на филма Барби, освен че се бави. Ще бъде без основните си главни герои, без Марго Роби и Райан Гослинг. Въпросът е дали и те биха се завърнали към ролите на Барби и Кен, тъй като така ленче са доста успешни в Холивуд. Зрителите също не биха се въодушевили от евентуално продължение, показва проучване, но сценаристката и режисьор на филма Грета Гаруик има идеи за нов поглед към историята, но пък вече отхвърлят три предложения за снимки, които филмовото студие предлагат, а пък от своя страна и няма пълно доверие за продължението на Барби. Въобще е изключително оплетена история. Първоначалните договори на актьорите не предвиждат продължение, но успеха на филма притиска студиото да направи продължение на историята. А ситуацията допълнително се осложнява от факта, че филмовото студио разполага с по-малко 4 месеца да започне разработка на нов филм за Барби, преди правата за куклата отново да се върнат при производителя на играчки. Продължението на историята предстои, ние го следим с интереса. Холивуд потвърждава максимата, че ако нещо е успешно, идеята за него се изцежда до край, независимо какво се случва и как ще се случва. Спираме до тук за сега. Пожелавам ви хубав петък следобед. Слушайте Радио Пловдив още по хубави събота и неделя. Не пропускайте Шейкър в неделя сутрин с колегата Дарина Иванова. От Валя Божилова и от мен Дора Башакова. До скоро!

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Северин Павлозов. Пловдивската екоинспекция алармира за опасно загробване на отпадъци в южната индустриална зона. Няма никакъв енергиен проблем заради намалените мощности в АЕЦ Козлодуй, увери ресорната министърка. Издирват се две изчезнали малолетни сестри в Монтанско. РИОСВ Пловдив сезира районната прокуратура за продължаващо нерегламентирано третиране на отпадъци в частен имот в южната индустриална зона на Пловдив. Екоинспекцията е установила, че на терена се съхраняват и заравят значителни количества боклуци, въпреки предприятите още миналата година действия срещу наемателя. Неда Велкова обяснява подробности за си.

0: е следил от използване на тежка техника. В два контейнера пък са открити излезли от употреба гуми и различни метални отпадъци. Наемателят и преди е санкциониран от екоинспекцията като нарушител, като само през миналата година са му съставени 4 акта, въз основа на които са издадени наказателни постановления. По случая тогава са сезирани полицията и прокуратурата. Според РИОСВ, незаконната дейност продължава въпреки предприятите действия и затова отново сезира прокуратурата за незаконното сметище. За случая са уведомени кмета на града и кмета на район Южен. От тях се очаква да засилят контрола и ограничат достъпа до терена, за да не се допуска внасянето на нови отпадъци. Те трябва да информират екоинспекцията за предприятите действия в 7-дневен срок. На наемателя е издадено задължително предписание незабавно да преустанови натрупването на отпадъци. Собственикът на имота също е уведомен, като му е припомнено, че като притежател на отпадъците носи отговорност за разходите по тяхното почистване и третиране. За новините, Неда Велкова.
1: И още една неприятна информация от последните минути. Пореден пожар е възникнал в днес. Той е в сметището на село Дългополе, община Калоянова. По първоначални данни огънец за сега е далече от жилищните постройки, но се вижда гъст дим от селото. На мястото вече са изпратени 3 противопожарни коли. Огнеборците гасят в момента и няма данни за опасност за димяване. Очаквайте повече информация в следващите ни емисии за развитието на и тази ситуация. Намалената мощност на Ецко-Злодови, пети блок работи нормално, има резервни мощности и няма никакви проблеми с тока. От 100% на 91,4% е намалена мощността, няма кризисна ситуация. Това заяви днес енергийният министър Ива Петрова. По думите и дори не сме в ситуация на спиране на износа на ток. Разтоварването на енергоблока е превантивно заради ниските нива на река Дунав. Мярката е направена за улесняване на помпените съоръжения, които подават вода. Няма никакво отношение към ядрената безопасност. Реакторът работи в нормален режим, макар и с намалена мощност. Може да се стигне обаче и до разтоварване на шести блок, обясни Андрей Красночаров от АЕЦ Козлодуй. Георги Добрев, директор на НЕК, пък каза, че намаляването на мощността на пети блок няма да се отрази на количествата енергия, които трябва да се доставят на битови потребители. Нямаме никакви притеснения, количествата са обезпечени, увери Добрев. Министър Петрова каза още, че има организация при ниски нива на Дунав. Това е превентивна мярка за разтоварване мощностите на един от блоковете. При продължаване на намаляване на нивата, то ще продължи. Енергийният системен оператор има пълна готовност и варианти за действие, благодарение на батерии. Така че ще се справим, увери министърът на енергетиката. Единственото, върху което може да се отрази понижението на мощностите, е само възможностите за износ, но за баланса на електроенергийната система имаме достатъчно резервни мощности, каза министърът на енергетиката. Полицията в Монтана обяви за издирване 2 непълнолетни сестри от село Лехчево, община Бойчиновци. Това са Бояна Борислава Василева на 16 години и сестра и Теодора, която е 14 годишна. Двете момичета са в неизвестност от 19 август, когато в ранния следобед напуснали дома си. В деня на изчезването едното момиче е било облечено с шарена риза, другото с черни дрехи. И двете са обявени вече за общо държавно издирване по молба на тяхната баба от полицията. От МВР призовават всички граждани, където и да се намират, и ако имат информация за тези момичета, незабавно да дадат сигнал на аварийния телефон 112 или буквално в най-близкото поделение на полицията. Информация за времето от Анастасия Сточева.
2: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури днес ще бъдат между 35 и 40 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завърши информационната емисия на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Радио Пловдив. Разследванията в ден след ден.
1: Съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицай Тодор Лапков, който на 12 август застреля 21-годишния Митко Димитров в фермата си в квартал Тучеларци в град Съединение, след което разчлени и скри в шахта трупа му. Обвиненията срещу Лапков са две – за умишлено убийство и за незаконно притежаване на оръжие, ловна пушка, с която той е стрелял по жертвата. Това съобщи прокурор Светослава Пенчева, която е обвинител по делото.
2: Най-тежката мярка за неотклонение считаме, че се явява адекватна в случая задържане по стража. Аргументите на първо място са това, че става въпрос за престъпление, което е насочено срещу най-голямата ценност – човешкия живот. Оттам считаме, че са налице и доказателства, обвиняемия да е лице с повишена степен на обществена опасност и именно за това смятаме, че са налице и основанията за взимане спрямо него на тази мярка.
1: Защитници на Лапков са адвокатите Георги Карпаров и Никола Карпаров, които заявиха на делото, че Тодор е действал при неизбежна самоотбрана. Според тях, жертвата Митко Димитров била агресивен и нагъл при непрестанните си кражби и обири.
3: В настоящия случай също се касае за вироглаво нападение, като той се е защитавал в момент, в който, за съжаление, пострадалото лице, починалия, го е нападнал с брадва, опитвайки се да го посече. Бил е изправен пред една екзистенциална заплаха да защити своя живот или да отнеме такъв. Както казах и в съдебната зала, инстинкта му за самосъхранение надделя.

0: и тогава са произведени фаталните изстрели.
1: А защо е разчленил самия труп?
0: Това се появява на по-късен етап в него с идеята да прикрие следите от престъплението.
2: Близо каси нещо от деянието.
0: Както и от страх от вендета от близките на пострадане.
3: Той за първи път качуваме да иска да остане в ареста, да ми се пи.
0: Той самия поиска да остане в ареста, точно поради тези съображения, за да не бъде обект на нападение на вендета.
4: Той излязъл е с злом в фаталната нощ.
0: Влязнал е през прозореца, опитал се е да го ограби.
2: През
0: отворен прозорец, подчертавам, опитал се е да го ограби. След кратка схватка, след като не е постигнал целта си, нападателя е започнал с още по-агресивно поведение, насочвайки се към него с брадва.
2: Казвам, мой, сега ще те почна. Преди това се уня, дай парите. Пред първия контакт, първо му казва, дай парите, сега ще видиш, нали, притиска го, а след отблъскването му, излиза отвън и когато е предупреден, че ще да се маха, защото ще стреля, взима братбата, обръща се обратно и тръгва с намерение, сега те почвам. Правилно е било.
0: С
2: брадва в ръцете, очевидно е било възприето правилно от Тодор Лапков, е било прието като начало на по-силна агресия.
5: Не искам да бъда освобождаван, искам в ареста, защото се страхувам от ромско отмъщение, заяви пред съдията Лапков. Не заради това обаче той бе оставен в ареста, а защото според съдията има опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. За ден след ден Стоян Терзиев.
6: Разследванията в ден след ден.

0: 15.30, водещите новини. За първи път Пети блок на Еско Злодин намали мощността си заради безвонието на Дунав, няма обаче опасност за енергийната система. Полицаят убил и разчленил нападналия го крадец, сам пожела да остане в ареста заради страх от роднинско отмъщение. Хванаха отровителя на поне 8 лешояда край Калофер, 36 годишен животновът от същия град. Пловдивската екоинспекция алармира за ново незаконно сметище в имот в район Южен. Издърват се две непълнолетни сестри от село Лехчево, община Бойчиновци, които са в неизвестност от 19 август. Община Пловдив подаде искане за оценка на мозайките в списъка на ЮНЕСКО и обяви конкурс за реконструкция на подлест ремонт Юм. Държавата дава пари за преместване в малки населени места по мярката Избирам България, а приемът на заявление почва още от есента.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Пловдив предприема стъпки за превръщането на градските пространства в по-привлекателни културни и туристически места. Предстои мащабна трансформация на най-натоварения подлез в Пловдив. Проучва се възможността как бомбоубежищата да станат част от градския живот. Предприети са и стъпки по процедурата за включване на епископската базилика и мозайките в града в списъка на ЮНЕСКО. Община Пловдив обяви международен конкурс за идеен проект за преобразяване на подлез Тримонциум. Целта е пространството да се превърне от транзитна зона в функционално място, което да привлича пловдивчани и туристи, обясни заместник кмета с ресор култура и археология Пламен Панов.
3: Търсим да имаме портал към форум Юг-Исток. Смятаме, че подлез Тримонциум е от една епоха, която не е в най-благоприятното му състояние, ще премине в бъдеще към една епоха, която ще го направи място, което да има преживяване, да има повече култура и цялостно облагородяване на това пространство.
2: Архитект Димитър Бълджиев, на когото е било възложено да изготви заданието за конкурса, аргументира нуждата от трансформация на пространството така.
4: Стратегическото му положение го превръща в визитна картичка същевременно на града, а настоящото състояние не отговаря на културно-историческата значимост на мястото. Няма информация за археологията, която е буквално ръката. Фрагмент от антична крепостна стена.
2: Заданието на проектантите трябва да включва цялостна концепция за подземното и надземното пространство. Идеята е в него да има повече арт пространства, каза заместник кмета Пламен Панов. Той и кмета Костадин Димитров разясниха.
3: Околна, разбира се, по-малко да има търговска дейност.
5: Съвсем нормалната, по-скоро да не се търси чисто търговския потенциал, а да имаме възможност за разширяване на обектите, които са дестинация на било то един тур, било то една разходка и на пловдивчани. В много от страните, където имаме силно археологическо присъствие, виждаме, че един камък може да бъде превърнат в целенасочена дестинация и посещение на много туристи. Пловдив в тази посока е многолик.
2: На мястото на част от търговските площи ще трябва да има туристически информационен център, който да информира за туристическите маршрути и културния календар на града. Предложението трябва да е заложено и как на мястото може да се провежда културна и образователна дейност, както и да предлага места за отдих. Пет са основните приоритети, на които трябва да отговаря проекта. Архитект Димитър Бълджиев обясни.
4: Достъпно за всички групи ползватели, като очакваме трайни, а не технически решения с асансьори, примерно. Интеграция на съществуващи потенциалните археологически структури, като нещо, което трябва да покаже, като активен ресурс, а не като ограничение. Качествено архитектурно и ландшафтно оформление, ясна пространствена ориентация, прагматични, дълготрайни решения по отношение на материали и поддръжка. Автоматични обществени туалетни. Очаква се и някаква креативност да се прояви, като сезонна решения, разширена функционалност, която доживява пространството през цялата година, събития.
2: Конкурсът е едноетапен и анонимен. В него могат да участват мултидисциплинарни екипи, в които има поне един архитект с пълна проектантска правоспособност. Наградният фонд е 15 000 евро за първо място, 8 000 за второ и 5 000 евро за трето.
4: Първа награда създава и възможност за последващо възлагане на технически работен проект.
2: Проектите трябва да бъдат предадени до 21 октомври, а победителите се очаква да бъдат обявени на 9 ноември. Заданието на конкурса е съгласувано с Националния институт за недвижимо и културно наследство, Регионалния археологически музей на Пловдив, както и с ВИК и ИВН. Конкурса носи името Liminal, от латинската дума за прак, която означава и граничен. По този начин се подчертава пространството на преход между различни епохи и между съвременния град и античния форум. Той е част от опита на общината да трансформира подлезите от място за бързо преминаване към по-приветливо и функционално пространство. Обясни кмета на Пловдив Костадин Димитров и се аргументира.
5: След като стартирахме обществената поръчка, която е в КЗК за форум Юг-Исток, след като имаме и възможност за реконструкция на археологическия подлез, подлеза на Тримонциум, който ще е естествения вход към форума, и продължаваме да дебатираме централна градска част за положението на Иван Вазов. В момента се работи по Геме Димитров, проекти, се свързани с разширението на най-дългата пешеходна зона и съответно на места в нашия прекрасен център на града.
2: Община Пловдив иска да превърне бомбоубежищата в пространства за културни събития и винени турове. През следващата седмица ще обсъди намеренията си с директора на Пловдивската пожарна. Пловдив направи и още една стъпка към затвърждаването си като туристическа дестинация. Днес подаде искане за предварителна оценка на мозайките в списъка на ЮНЕСКО, като целта е документацията да бъде внесена от Министерството на културата в Световната организация до 15 септември. Кметът Костадин Димитров увери, че общината работи по разработване на план за опазване и управление на ценното мозаично наследство на Пловдив в епископската базилика на Филипопол, малката базилика и сграда Ирини. Подаването за предварителна оценка на мозайките е част от процедурата за включване в обектите в световното културно наследство, която тече през последните няколко години.
5: Изключително голяма възможност да имаме и в Пловдив обект, който е вътре в самото ЮНЕСКО като защитена зона.
2: Заместник кмета Пламен Панов сподели.
4: Важна първоначална крачка, която ЮНЕСКО изискват, тази предварителна оценка и преценка въобще как се управлява обекта, какви са неговите качества, универсална стойност.
2: При приета оценка може да се пристъпи и към следващите етапи, включително към разработване на план за опазване и управление на мозаичното наследство. За Ден след ден, Яница Марова.
1: Фактите в Ден след ден.

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

Едно истинско лято с Радио Пловдив.

16 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Севдалин Павлозов. Тежка катастрофа с много пострадали на подбалканския път. Вече над 440 000 души ползват предимствата на телефонното приложение Е-здраве. Възстановен е най-сетне емблематичният фонтан в двора на Пловдивския драматичен театър. Тежка катастрофа с поне 6 пострадали стана на подбалканския път в района на Павел Баня, даже край разклона за Горно Съхране. Според очевидци има данни за 6 пострадали. На мястото има и полицейски екип. Заради катастрофата движението по пътя 1-6 в района е временно ограничено. На мястото пристигна или вече е пристигнал и хеликоптер, а заради сблъсъка движението в участъка временно се отклонява през Горно Съхране, Долно Съхране, път 1-6 и обратно. По последна информация, поне 6 са ранените. До момента не се знае какви са причините за тежкия инцидент. Още вести. Приключи цялостната реставрация и възстановяване на авторския фонтан на известния български скулптор Трифон Неделчев, който е в двора на Пловдивския драматичен театър. След близо 4 десетилетия шадраванът е възстановен в автентичния му вид, а мозаичните композиции отново е част от пространството на театъра. Той е създаден през 1900

0: истинската част на денонощието. През 70-те и 80-те години на 20 век скулптурът Трифон Недочев работи активно в България, като остава в Пловдив общо 12 монументални свои произведения. От няколко години Здравната каса пусна дигиталното приложение Е-здраве, с което всеки регистриран здравноосигурен потребител може да проверява извършени прегледи, отпуснати направления, издадените рецепти, какви ваксини са поставени, резултати от лабораторните изследвания, също и хоспитализации и много други. С една дума може да получи достъп до личното си здравно досие с всички електронни здравни документи, вписани в Националната здравно-информационна система. Регистрацията на приложението се прави в офис на съответната регионална здравна каса или в РЗИ, лично или с своя мобилен телефон. Апликацията улеснява много пациентите и е изключително удобна за проследяване на медицински прегледи и манипулации, като към момента вече има над 440 000 потребители. За повишаване на безопасността на пътя, припомням, че от днес и в неделя се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистрала Тракия. Това се прави, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили, особено в пиковите часове. Така днес ограничението започва в този час, т.е. между 16 и 20 часа. За пътуващите в посока Бургас в неделя от 16 пак до 20 часа, за тежкотоварните камиони, обаче пътуващи в обратната посока към София. До края на август, всеки петък и неделя, ще бъдат въвеждани същите временни ограничения за камиони над 12 тона. Те обаче не се отнасят за автомобилите за обществен превоз на пътници, опасни товари, както и тези на специализиран режим. Информация за времето, дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури днес ще бъдат между 35 и 40 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: קונסטציה אליט. אליט. אליט. קונסטציה на радио Пловдив. אליט.
1: всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Радио Пловдив.
3: Анализите в ден след ден.
4: Една тема, която продължаваме дни наред, трябва ли да бъдат ограничени или пък забранявани социалните медии за непълнолетните? Темата отново бе повдигната след жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Говорим и за петициите, които се нароиха и всички бранят младите хора от насилие. Разговор очаквам да бъде с Жустин Томс, която свързва работата си с обучение и отдаденост на каузата чисто онлайн съществуване. Жустин Томс е експерт по онлайн медии и маркетинг, преподавател в Нов български университет. Здравейте!
5: Здравейте!
4: Първо да ви попитам за вашата реакция към този нещастен, злощастен случай, това жестоко убийство в Пловдив от млади хора.
5: Предполагам, че моята реакция е същата като на много от слушателите ви, а и на всички хора. Разбира се, огромно чувство на безпомощност от една страна, от друга страна на гняв, от трета страна на съжаление към загубата на този човешки живот и към съдбите на тези деца. Защото това, което предстои за тях от тук нататък, няма да е никак розово и лесно. За тях, за техните семейства и за общността като цяло в града, в техните училища. За жалост, не са мислили достатъчно преди да извършат това действие, според мен.
4: Доцент Томс, да ви попитам и по друг начин. Защо българина е склонен да забранява? В случая сега има огромна подкрепа към подобно решение да се забранят социалните мрежи за децата ни.
5: Всъщност това не е проблем само на българина, защото социалните мрежи отдавна излязоха от функцията си само на социални мрежи. Техните алгоритми са изключително мощни. Те са създавани от

0: големите умове в областта на психологията, в областта на технологиите. И всъщност това движение за лимитиране на достъпа до социални мрежи на младите хора, на децата, на много места се случва в момента по света и не от вчера. Разбира се, че това е почти единствения инструмент, който е останал при нас, защото в момента всички казват, родителите са виновни. Разбира се, родителите по отношение на възпитанието са виновни, но по отношение на лимитиране на социалните мрежи, те са почти безпомощни. Защото това е един феномен, който е изключително разпространен в цялата ни страна. България е, аз съм член на Националния съвет по безопасен интернет и имам данни, че България е на първо място в рамките на Европейския съюз по това на най-ранна детска възраст да предоставяме устройства на децата си, да им предоставяме лични устройства също изключително рано. Въобще те да са без контрол. И тук до някъде са и родителите, разбира се, изцяло в ранната детска възраст виновни, че предоставят този достъп, но също има изключително огромно социално, така да се каже, влияние, защото деца, които са без устройства, са считани за слабаци, за бедни, обиждани и се подиграват с тях хората, така наречения сайбербулинг, кибертурмоз, съученици, дори възрастни хора, така че много е сложна темата и не е толкова лесно да се каже забраняваме, не забраняваме и как точно ще се забрани, какво ще се забрани.
1: Може би тук е ролята и на държавата. Какво смятате? Трябва ли законово по някакъв начин това да се изчисти или е крайно?
0: Според мен държавата вече има в това отношение по-водеща функция, доколкото все пак тя би могла да регулира и през глоби, и през лимитиране, което не знам доколко би се случвало у нас, защото реално при нас е забранено тютюнопушенето под 18 години, а до всяко училище виждаме групички пушещи деца, забранено да се продава алкохол на деца, наркотиците също са забранени, а виждаме и в медиите ежедневно гърмят случаи от цялата страна с злоупотреба и с цигари, с алкохол и с наркотици от децата. Така че чистата забрана не е единствения начин да се справим с проблема. По-скоро е важно да се намери технологично решение, за каквото знам, че се работи в рамките на Европейски съюз. И да има достатъчно силна образователна кампания, какво се случва въобще. Нашата дигитална медийна грамотност като цяло в България е доста на ниско ниво и хората може би не винаги си дават сметка, но те и самите като родители, пък какво става за децата, какво се случва с техните мозъци, как те се пристрастяват и колко време въобще отделят в това място.
1: Да, децата ни са наистина изключително технологично грамотни. Да се върнем пак към убийството на младежкия хълм. Говорихме с директорите на училищата, където учат тези деца и те казват, те по никакъв начин не се различават от другите деца. Как тълкувате това? Кой е знака, който трябва да светне и на родители, и на учители, когато има такова дете склонно към агресии, към подобни прояви, страшни дори?
0: Да, първо смятам, че все пак се личи и ако наистина има и училищни психолози, и учителите не са само вторачени в учебния процес. Самите родители проявят повече чувствителност по отношение на децата си и следят къде ходят те, с кого се срещат, дори какво правят в самото онлайн пространство, защото много често родители просто дава телефона и въобще повече не се интересува какво прави детето му в интернет. Дали гледа просто безобидни клипчета или в един момент тези безобидни клипчета вече са станали клипчета с насилие над животни, по-късно към хора и вече води до тези всички проблеми, които виждаме. Това са вече крайни примери, но наистина е факт, че много често не проследяваме какво правят децата, не обръщаме достатъчно внимание, не вина никого, защото и учителите са достатъчно натоварени с административна дейност и си гонят своята учебна част. Родителите пък работно са прекалено заети вероятно по-често и не могат да отделят ресурс. Но това означава просто, че трябва да има някакъв друг вид контрол и друг вид внимание върху

0: от децата. Може би повече училищни психолози, защото при тези деца със сигурност има някакви индикации. За, особено когато е стигнало до такава фаза вече на готовност за насилие над друго човешко същество, това е било видимо според мен и би трябвало да се идентифицира.
1: Да. Кажете ни какво изследвате вие. Смисъл, вие се занимавате с интернет и чистота на съществуването ни онлайн много отдавна. Вие сте активист за дигитална грамотност. Младите какво използват? Кои приложения? Защото сега много се говори за TikTok, но някак си ми се струва, че не е само там заровено кучето.
0: Да, разбира се, TikTok, ако питате мен, трябва да бъде забранен веднага, още днес. Защото той има изключително вредно влияние, пък виждаме и друга голяма група, която ползва TikTok нон-стоп, и това са пенсионерите, и това е изключително пагубно и за двете, и за младите
1: за какво,
0: хора.
1: Те за какво го ползват пенсионерите?
0: Те го ползват вместо телевизия. Вече просто те имат време, имат устройствата и скролват. Това са 10-15 секундни клипчета, в които влезели са в един балон, в една тема. Човек много трудно може да излезе и много често пък при пенсионерите това са политически теми, политико-икономически теми, а пък пропагандата в TikTok е тотално и неконтролируема. И това трябва много добре да се знае и да не се пренебрегва и тази възрастова група и този факт. Още повече, че това са хора, които са глазоподаватели. Но когато говорим за младите хора, освен TikTok, те използват много Discord и такива приложения за бърза обмяна на съобщения и групи, като Telegram, Discord, Signal,
1: Snapchat,
0: в които, нали, те по някакъв начин, разбира се, се чувстват много сигурни, защото това са затворени приложения, те не са от типа на социалните мрежи. От друга страна, разбира се, там по същия начин работят много силни алгоритми, които насочват вниманието, бих казал, дори промиват мозъците, и човек вече влязал в подобен информационен балон. Наистина изисква много воля да излезе от него, а пък всъщност там нещата се нагнетяват до степен, че човек е възможно да си внуши всякакви и конспиративни теории, и други така зловредни идеи да му влязат и да мисли, че това е единственото правилно, защото всъщност лошото на балона, за разлика примерно от радиото, ето вие давате различни гледни точки, имате различни рубрики, докато в един балон, в един подобен дигитален канал се получава само едностранна информация, и то през цялото време. И всъщност човек остава изключително объркан, но уверен в своята обърканост.
1: Добре го обяснихте. Накрая, кой е алгоритъма, който е приложим за българската среда, за младите хора, за семейството, защото наистина оттам трябва да започне всичко. Не изключвам учителите, но там е много сложно, като комуникация между деца и учители. Да?
0: Да, макар че съм говорила и с много учители, те също много биха се радвали, ако се забранят социалните мрежи. Според мен е много важно тези родители в момента, които са сега младите, те са вече родени в дигитална епоха. Те не познават света без интернета и без компютри. И те самите много често след работа се прибират и хващат устройството и започват да играят или да скролват и дават този пример на децата си, което наистина е пагубно за тези деца. Възможно повече да се откъсваме от умислено съзнание, от устройствата. Просто да се оставя телефона при семейните вечери, семейното хранене, да се поставят някакви правила за използване на интернет и на социални мрежи, които важат за цялото семейство. Когато сме заедно, не използваме устройства. Когато се храним, не използваме. Когато спим, устройствата стоят в хола, примерно в съседната стая, и не пречат на съня.

0: И разбира се, родителите имат контрол върху това какво точно използват децата им. Знам, че това е много сложно и много повече въпрос на доверие, отколкото просто на проверки. Но трябва да се върнем към някакви наши ценности. Това много се говори. Тук въобще не говоря за религиозните ценности, а за чисто семейните, човешки. Просто да имаме повече подкрепа един към друг, защото наистина особено влязло в такъв балон информационен на дете. Трябва му помощ, за да излезе.
1: Благодаря ви за това включване в ефира на Радио Пловдив, доцент Жустин Томски, експерт по онлайн медии и маркетинг, преподавател в Нов български университет.
2: Анализите в ден след ден.

0: 16.30, водещите новини. Пети блок на АЕЦ Козлодуй намали производството на ток заради безводието от Дунав, но няма опасност за енергийната система. Полицаят убил и разчленил нападнали го крадец. Сам пожелал да остане в ареста заради страх от роднинско отмъщение. Хванаха отровителя на поне 8 лешояда край Калофер, 36 годишен животновът от същия град. Пловдивската екоинспекция алармира за незаконно сметище в имот в район Южен. Издириват се две непълнолетни сестри от село Лехчево, община Бойчиновци, неизвестност от 19 август. Община Пловдив подаде искане за оценка на мозайките в списъка на ЮНЕСКО и обяви конкурс за реконструкцията на подлез Тримонциум. Държавата дава пари за преместване в малки населени места по мярката «Избирам България», а природозащитници предложиха брадатия лешояд за символ на българската Евровизия.
1: Безгрижно лято, с ден след ден.
2: Cover my truck

0: Радио Пловдив.
1: Анализите в ден след ден.
2: Една история с много агресия промени пейзажа на новините това лято. В центъра е Пловдив. Децата, онлайн агресията, наченките на нацизъм при непълнолетните, теми, които изпълват ефира и окупират социалните медии. Не намират обаче ясни отговори нито от политиците, нито от властта. Всичко е в порядък, развитие. Очаквам повече сега да говорим по тази тема и по другите политически новини на сезона лято с Теодор Славев. Доктор Славев, здравейте!
3: Здравейте!
2: Да започнем от поколението, което сътвори това жестоко убийство в Пловдив. Как тълкувате вие станалото? Наченки на неонацизъм, агресия, системна агресия, какво стои?
3: Може би всичко това, което изборихте. Аз напоследък си задавам въпроса, тъй като за България има едно усещане, че сме относително спокойна държава, ако искам да кажа в световен мащаб, маргинално село, дали с плюсовете на това. Но напоследък такива прояви като тази в Пловдив и не само, много сериозно ме накараха да се замисля какво се случва с нас като общество. Очевидно отговорите също са сложни. Тук не става въпрос просто за насилие и престъпление. Ужасяващото за мен беше и потресаващо факта, че те са искали публичност, че тук няма по никакъв начин осъзнаване на извършеното, че това е отвъд забавлението вече, това е някакво ново измерение на търсенето на такава публичност при такова ужасяващо престъпление. По отношение на големия въпрос за мен тук,
2: да,
3: освен какво трябва да направим, за да се намали това насилие, което очевидно е организирано, значи те, освен че са се сдружавали, членували са те и родителите им в

такива неонацистски групировки е дали това нещо би могло да бъде предотвратено. И тук по-скоро бих казал, че отново институциите са в дълг към обществото. Оказва се, че е имало сигнали към службите, които са били подценени.

0: Оказва се, че по някакъв начин са били филтрирани и тези неонацистски групировки, които оперират в центъра на Пловдив. И някакси много странно как това се е случвало по носа на службите. Да ви кажа, да, са много далеч от конспиративното мислене, но естествено се повдига въпроса дали няма чадър именно от тези служби или от политически сили, за да може те да оперират толкова време незабелязано и на практика необезпокоявано.
1: Може би просто са си затваряли очите и са чакали, което за мен е пък нонсенс.
0: Ами нонсенс е, и отново ние издържаме една администрация, институции, скъпо и прескъпо вече, с страшно много увеличени заплати. В същото време това, което те предоставят на обществото като дейност, като услуги в сферата на безопасността, е, за съжаление, много ниско. В тези дни предишните слушах пресконференция на вътрешния министър и министъра на образованието. Те отчетоха, че в училище е имало много проекти, инициативи от страна на държавата, но мерките и отчитането е въпрос на хартия. Друго много характерно за нас като институции състояние, как ние на хартия имаме мерки, инициативи, те са финансирани, в същото време изпълнението е никакво и то там се губи смисъла. Заявката на държавата сега е да се увеличи обхвата на децата в програма за борба с насилието. Но отново казвам тук, вижте, големия въпрос е, че когато става въпрос за такова насилие и в училище, и не само в училище, и в обществото, има определена група лица, които най-често са обект на такъв тип насилие. Това са LGBT хората, това са хората от малцинствата, роми, това са жени в домашно насилие. В смисъл такъв, не трябва да се затваряме очите и за това, че ние всъщност не сме толерантно общество. И превенцията да е фокусирана там, защото по принцип да си говорим, нали, така, да изкореним насилието, то няма как да стане, във всички общества го има. Въпросът е то да бъде контролирано, превентирано и тези емоции и чувства да бъдат канализирани по някакъв начин още в рана и най-рана детска възраст. Така че те първо трябва да видим наистина дали по какъв начин властта ще
1: отреагира, да,
0: ще реагира.
1: Тя е много сложна, така е, прав сте.
0: Ами сложна е, казвам честно, на мен ми допадна и трезвата преценка на вътрешния министър на въпроса дали да забраним социалните мрежи за деца.
1: Той каза, че няма как да стане
0: коментира.
1: Това.
0: Ами той е прав на практика, така че очевидно усеща, че само с популистски мерки, неща, символни решения, които просто звучат добре, но няма как на практика да бъдат изпълнени, няма да направим стъпка напред.
1: Сега към, тъй като не сме ви чували от няколко месеца, към първите 100 дни на кабинета Радев, минаваме рязко към другата тема, свързана с властта, управлението на държавата. Как започва това управление? Вашия коментар да чуем, доктор Славев.
0: На мен се струва, че по-скоро се ориентират в обстановката. По-скоро кабинет на отложените очаквания, каквито имаше огромни такива свръхочаквания, които манифестираха по време на предизборната кампания и в крайна сметка се преляха електорално, трансформираха се в подкрепа за прогресивна България. До някъде ги разбирам, защото има нужда и така необходимост от време да се види реалното състояние на нещата, което, нали, може да стане само отвътре. Виждам така първи знаци на съпротива и на борба срещу модела Пеевски, така да го наречем. Очевидно е, че МВР и ГДБОП са работили. Тук обаче, и с вас сме си го говорили много пъти, каквото и да прави изпълнителната власт, в крайна сметка точката би я сложила съдебната власт, където знаем, че нещата са висящи от години. Изтекал мандат на Висш съдебен съвет и инспекторат, главен прокурор, който изпълняваш функциите. Тепърва това предстои да се види. Това ще е и най-горещата тема на есента. Това ще е и стрес-теста за управлението. Дали ще произведе процедура и

0: Тафлен Виш съдебен съвет, който да е с хора, които притежават високи професионални и морални качества. Всъщност днес изтича срока, в който граждански организации могат да правят номинации. От професионалната квота вече има издигнати, така че те първо предстои да видим кои са конкретно тези хора. Отделно така един бюджет, който не бих казал, че зарадва никой, включително и от самите управляващи.
1: Те се оправдаваха, да, така е, така.
0: Но
1: да.
0: Влязоха в оправдателен режим. Да. На практика веднага след президентските избори, през октомври, в началото на ноември, ние ще трябва да видим вече нов бюджет, който да бъде така изцяло по дизайна на управляващите.
1: Избора на президент малко по-рано от обичайното, както сме свикнали. А смятате ли, че в контекста на заплахите на международно ниво трябва да бъде свикан консултативният съвет за национална сигурност? Опозицията се упражнява да казва, че това е много важно.
0: Ами консултативният съвет трябва да бъде свикан, защото закона не се спазва. Значи там има срок, в който той трябва да бъде свикан така или иначе. А той не е свикван от години, нали, включително когато Румен Радев беше президент. И, как да ви кажа, като човек, който свечил немалка част от кариерата си на върховенство на правото, да не се спазва закон, за мен не е окей, но от друга страна пък си давам сметка, че в предизборна кампания това е просто поле за, това би било поле за политическа риторика и няма да произведе нищо съществено. По отношение на заплахите за Иран слушах експерти по сигурност и отбрана. Няма реална заплаха Иран да ни прати ракети. Нали? Това е ясно. Ясно е, че това се използва от тях в пропагандната война, да създават страх в обществата в Европа, нещо, което и Русия прави, така че не е нещо, което да не сме наблюдавали, но подценява се според мен вероятността от не дай си Боже атентати и някакви форми на тероризъм. И тук отново се връщаме на разговор ни с вас началото. Дано службите да бъдат на висотата на съвременните предизвикателства, не само сферата на образование, насилие, деца, но и на тези, и на тези заплахи.
1: Да.
0: Надявам се, че
1: много е важен този аспект. И накрая, коя двойка, всъщност, кои кандидати за президент ще отидат на балотаж? Ще има ли такъв? Или Яна Йотова, Гюров, или виждате друга фигура?
0: Ами,
1: малко рано питам.
0: За сега това са явните двойки фаворити, дали, защото просто ГЕРБ не са обявили още тяхната. Ние трябва да видим, това са мажоритарни избори. Много е важно конкретно кои ще са лицата. Още ги нямаме. Нямаме целия пъзел и пасиан.
1: Дори нямаме и вице-президент на Илияна Йотова. Да, така
0: точно
1: е.
0: Така. Очакваме в рамките на следващата седмица или началото на септември да стане ясен, така че много трудно да се направи този анализ. Но от гледна точка на партийно структуриране, прегрупиране, този, който отиде на балотаж срещу кандидатите на Прогресивна България Илияна Йотова, плюс неизвестен за сега, той ще може да претендира, че представлява опозицията. Това ще е много силен символен момент. Отделно не се знае и на балотажа какво ще стане. Виждате колко е динамична обстановката, какви събития ще се случат до президентските избори, как ще реагират кандидатите. Непредсказуема е всякакви всички избори. Те затова са и толкова интересни. Макар че виждаме, че социолозите казват, че фаворита е Илияна Йотова.
1: Благодаря за този анализ на политолога доктор Теодор Славев пред Радио Пловдив.
2: Анализите в ден след ден.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: 17:00 започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития от града и региона до този час представя Седалин Павлозов. Хванаха отровителя на лешоарите Крека Лофер. Пловдивската екоинспекция алармира за ново незаконно сметище в имот в район Южен. Общината обяви международен конкурс за пълното преобразяване на подлез Тримансиум. Днес съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицай Тодор Лапков, който на 12 август застреля 21-годишният Митко Димитров в своята ферма в квартал Точиларци на град Съединение. След това полицаят разчлени и скри в шахта трупа му. Подробности по случай станаха ясни на днешното съдебно заседание, където бе и Стоян Терзиев.
1: Обвиненията срещу Лапков са две за умишлено убийство и за незаконно притежаване на оръжие, ловна пушка, с която той е стрелял по жертвата. Това съобщи прокурор Светослава Пенчева, която е обвинител по делото.
2: Най-тежката мярка за необходение считаме, че се явява адекватна в случая задържане по стража. Аргументите на първо място са това, че става въпрос за престъпление, което е насочено срещу най-голямата ценност – човешкия живот.
1: Защитниците на Лапков са

0: адвокатите Георги Кърпаров и Никола Кърпаров, които заявиха на делото, че Тодор е действал при неизбежна самоотбрана. Според тях жертвата Митко Димитров бил агресивен и нагъл при непрестанните си кражби.
1: В настоящия случай също се касае за вироглаво нападение, като той се е защитавал в момент, в който, за съжаление, пострадалото лице, починалия, го е нападнал с брадва, опитвайки се да го посече. Бил е изправен пред една екзистенциална заплаха да защити своя живот или да отнеме такъв. Както казах и в съдебната зала, инстинктът му за самосъхранение наделял и тогава са произведени фаталните изстрели.
0: Не искам да бъда освобождаван, искам в ареста, защото се страхувам от ромско отмъщение, заяви

0: Здравства, каза заместник кмета Пламен Панов.
1: Търсим да имаме портал към форум Юг-Исток, подлез Тримонциум от една епоха, която не е в най-благоприятното му състояние, ще премине в бъдеще към една епоха, която ще го направи място, което да има преживяване, да има повече култура и цялостно облагородяване на това пространство. Околна, разбира се, по-малко да има търговска дейност.
0: Пет са основните приоритети, на които трябва да отговаря проекта. Архитект Димитър Бълджиев обясни.
2: Достъпност за всички групи ползватели. Очакваме трайни, а не технически решения с асансьори, примерно. Интеграция на съществуващи потенциални археологически структури. Качествено архитектурно и ландшафтно оформление. Прагматични, дълготрайни решения по отношение на материали и поддръжка.
0: Наградният фонд е 15 000 евро за първо място, 8 000 за второ и 5 000 евро за трето. Първата награда дава възможност на победителя да бъде поканен за разработване на технически и работен проект. Освен това, община Пловдив иска да превърне бомбоубежищата в пространство за културни събития и винени турове. През следващата седмица ще обсъди намеренията си с директора на Пловдивската пожарна. За новините, Яница Марова.
3: Сега следват спортни вести с Владо Григоров.
4: Добър ден! Футболистът на Локомотив Пловдив Мартин Атанасов ще играе под наем в рилски спортист Самоков. Той ще бъде преустъпен в Рилицо до края на тази календарна година, уточниха от Лута. Мартин Атанасов се присъедини към Локомотив в средата на миналата година. От тогава до сега полузащитника записа участие в 23 официални срещи. Той става втория играч на черно-белите, който е пратен в тима от Самоков. Преди него това се случи и с Валери Божинов матчи. Както е известно, финансов благодетел на рилски спортист е и собственика на Локомотив Пловдив Христо Крушарски. Локомотив Пловдив и Славия София завършиха наравно 0-0 в двобоят втория кръг на елитната група до 17 години. Матчът се изигра на изкуствения терен на комплекс Локомотив в парка Лута. 6 контролни срещи в предсезонната подготовка е предвидил треньора на вице-шампионите от Локомотив Пловдив Сен Николов. Черно-белите волейболисти ще проведат подготовката си за сезон 2026-2027 с контролни срещи, участие в два приятелски турнира. Всичко е нагласено така, че Локомотив да влезе максимално подготвен за мачовете от FIBA Европа Купа през октомври. Ще припомня, че селекцията на вице-шампионите бе много динамична. От ключовите фигури в стартови състав останаха Девор Рамзи, Томи Михайлов, Кикрилис, Крастанов и Кендеров. Привлечени бяха българите Евгений Хаджирусев, Михаил Молдов, както и арменците Джеймисън, Азея Томсън и Остън Патерсън. Програмата на предсезонните матчове на Локомотив стартира с двубой срещу румънския Рапид Букурежа в Самоков на 11 септември. Локомотив ще представи отбора си пред родна публика с паринг срещу Университета Крайова на 22 септември.
3: Сега следва прогнозата за времето на Анастасия Стойчева.
5: През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност или намалена видимост. В по-голямата част от страната ще е почти тихо. В северна България и източните райони ще духа слаб изток-югоизточен вятър. Утре ще бъде слънчево и отново горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще са между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завърши информационният обзор на Радио Пловдив. Вестите представи Сърдарен Павлозов. Приятен, успешна вечер, уважаеми слушатели!

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл «Последното бягство на Дон Жуан» по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 20.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Антена Спорт.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Севделин Полузов, стартира вечерното издание на предаването на Тайна Спорт. Аз съм Владо Григоров, Валя Божилова, Анатолия Шарскепо, тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 18 часа с най-актуалната спортна информация от Пловдив, страната и чужбина. Днес стартира шестият кръг от родното футболно първенство. Със срещата Черно море, Варна, Дунав, Русе. Тя ще стартира от 21 часа и 15 минути на стадион Тича в морската ни столица. Останалите двубой са в събота, неделя и в понеделник, когато Локомотив Пловдив и Арда от 21.15 на Лута закриват шестият кръг от родното футболно първенство. Днес стартира и английската висша лига. Шампиона Арсенал домакинства на Емирейтс срещу Ковентри. Матчът е от 22 часа българско време. Матчи в Испания. Бетис срещу Реал Сеадат. Както и във Френската първа лига на Стад Велодром, Марсилия и Страсбург също откриват първенството в Лига 1 на френското футболно първенство. И Формула 1 след около 15 минути започва спринтовата квалификация, т.е. квалификацията за спринта, моя грешката, квалификацията за спринта за голямата награда на Нидерландия на пистата Зандворт в ниската зимя. Днес една свободна тренировка по-рано през днешния ден. Кими Антонели с най-добро време пред Ландо Норис, Джордж Ръсел, Хамилтън и Льоклер. Едва 11 остана местния любимец Макс Верстапен след множество проблеми и завъртания на домашната му писта. Пак припомням, след около 15 минути ще следим поне началото на квалификацията за спринтовото състезание, което е утре в съботният ден на Зандворт. Волейболни новини, свързани с вице-шампиона Локомотив Пловдив, който привлече талантливия разпределител Мартин Наков. Нов волейболист в Локомотив Пловдив. Юношите до 17 години на черно-белите завършиха 0-0 срещу Славия в матча втория кръг на елитната група. Тази възрастова група, матчът се игра на помощният терен на комплекс Локомотив в парк Лута. Тези и още други новини очаквайте с подробности до 18 часа в Антена Спорт.

И така, във вечерното издание на предаването Антена Спорт, футболните новини. Мартин Атанасов, футболист на Локомотив Пловдив, ще играе под найем в Рилски спортист Самоков. Той ще бъде преотстъпен в втора дивизионния тим до края на тази календарна година. Уточниха от Лута, Атанасов се присъедини към Локомотива в средата на миналата година. От тогава до сега полузащитникът записва участие в 23 официални мача. Той става втория играч на черно-белите, който е пратен в тима от Самоков. Преди него това се случи и с Валери Божинов матч. Както е известно, финансов благодетел на Рилски спортист е собственика на Локомотив Пловдив Христо Крушарски. Да припомня, че днес стартира шестия кръг в родното футболно първенство. Черноморе и Дунав откриват този кръг с блъсък на стадион Тича в Варна. 21 часа и 15 минути започва матч и той ще бъде ръководен от Денислав Сталев. Двата отбора влизат в матч с корено различни настроения. Черноморе е в серия от 4 поредни загуби, като допусна една от най-тежките си такива, именно в последния кръг срещу ЦСКА 1948. Оряците са един от трите отбора без победа в първенството до момента. Дунав пък от своя страна записа своя първи успех след завръщането си в елита, именно през последния кръг. Драконите обърнаха Локомотив в Пловдив и спечелиха с 2 на 1 след две попадения в рамките само на 6 минути през второто полувреме. Извън състава на Илян Илиев заради контузия Алекс Колев. Това между другото е хубава новина за за моряците и за Илян Илиев. Мисля, че до този момент с Алекс Колев в състава Черноморе играеха с човек по-малко на терена. Това е лично мое мнение. Под въпрос обаче Асен Дончев. По-рано през седмицата варници освежиха състава с привличането на Иван Тасев от ЦСКА. Две от новите попълнения на Дунав Руси са под въпрос за визитата във Варна. Чарлз Апия и Джордан Сейнт Луис не попаднаха в групата на русници за последния матч в Пловдив заради неуредени картотеки. Иначе Емануел Луканов няма сериозни проблеми с контузени футболисти. Интересно е, че Черноморе има отрицателен баланс срещу Дунав в официалните срещи, макар и последната такава да завършва с успех на моряците. И така, начало на матча 21:15, Денислав Сталев, главен съдия на двубоя Черноморе-Дунав-Русе.

Започна квалификацията преди спринтовото състезание утре за голямата награда на Нидерландия на писта Зандворт, 12-ти кръг от световния шампионат по автомобилизъм в Формула 1. Пълни трибуни, естествено. Оранжевата армия е на линия. DJ по традиция нахавяват така феновете през целия уикенд. Очаква се и рекорд над 450 000 зрители в трите състезателни дни, петък, събота и неделя, да посетат пистата Зандворт. 7 минути до края на първия сегмент от квалификация. Грешка на Кими Антонели, който излиза на последния завой. Хубавата новина за него е, че има чакъл, все пак е доста широка зоната за сигурност преди старт финалната права. През чакъла премина Кими Антонели. Ръсел повежда в класирането. Антонели трябва да се преведе сега в бокса, за да проверят механиците неговия болид, дали няма някакви поражения, най-вече по пода на шасито му, нещо, което ще доведе до дисбаланс в аеродинамиката на Мерцедес. Шарл Леклер и Льюис Хамилтън показаха днес в първата свободна тренировка, че Ферари са на правилен път и с добри времена, дори 7 минути преди края на първата свободна тренировка, водиха и двамата, както казват германците, допелфюрунг за Ферари, но в крайна сметка мерцедисите заедно с Ландо Норис и Пиастри ги задминаха. Все пак предполагам, че Ферари са оставили някой коз в ръкава си за днешната квалификация, за утрешния спринт и за квалификацията отново утре за основното неделно състезание, което е от 71 обиколки. Шарл Леклер е на път да измести Джордж Расел от първата позиция, да видим дали това ще се случи. Прави го с 60 от секундата. По-добро време е Шарл Леклер, но все още е далеч от добрите времена тази сутрин на Зандворт. Доста е праща писата. Хамилтън с 78 000 от секундата по-бърз от съотборника си Леклер. Не случайно Хамилтън, 7-кратен световен шампион, е на второ място в временното подреждане при пилотите. Като пред него е само Андрея Кими Антонели. Антонели без записано време, естествено. Той си има записано време, но той е с 15 секунди по-слабо от това на Хамилтън, така че ясно е, че тази обиколка, която завъртя Антонели с завъртането на последния завой, няма как да бъде отправна точка. Норис повежда една 13.071. Той пък от своя страна с 80 000 по-бърз от Хамилтън и 158 000 от Леклер. Третия е Ръсел, петия е Лиам Лоусън, но има някои рокади днес в стартовата решетка, така да кажем, в падока. Тъй като Лиам Лоусън за

заема мястото на Исак Хаджар като пилот на Red Bull. Юки Цунода се завръща в каравана. Той бе тестов пилот на Red Bull. Сега обаче сяда в болида на Лиам Лоусън. Това са рокадите в Red Bull. Другите новини, свързани с Уилямс, е подписването на още една година договор за Карлос Сайнс с екипа на Уилямс. Една година ще бъде още във Формула 1 Карлос Сайнс, минимум естествено казвам, и то в екипа на Уилямс, а след това може и да потърси развитие на кариерата си в друг тим. Оскар Пиастри сега върти бърза обиколка и завършва на второ място, така че ето го този допел фюрум, само че за отбора на Макларан. Разделени само 55 000 от секундата Ландо Норис и Оскар Пиастри. Оставаме леко на страна сега в Формула 1 и отиваме към волейболните и баскетболните новини, свързани с Локомотив Пловдив. Волейболният Локомотив привлече талантливия разпределител Мартин Наков. Той е роден на 31 март 2003 година и висок 190 см. Първият отбор в мъжкия волейбол е ЦСКА. Младост, амбиции и възможност да се докажеш. Мартин Наков е следващия млад състезател, който получава доверието на Локомотив Пловдив Авия. През новия сезон той ще има своя шанс да направи следващата крачка в развитието с черно-белия екип. Това написаха от волейболен клуб Локомотив Пловдив. Вице-шампионите от баскетболен клуб Локомотив ще изиграят 6 контроли в предсезонната подготовка. Това е предвидено от треньора Асен Николов. Черно-белите ще проведат подготовката си за сезон 26-27 с контролни се срещи и участие в два приятелски турнира. Всичко обаче е нагласено така, че Локомотив да влезе максимално подготвен и във върхова форма за мачовете от FIBA Европа Къп през месец октомври, когато започват европейските баскетболни турнири. Програмата на предсезонните мачове за черно-белите стартира с двобой срещу румънския Рапид Букурежи в Самоков на 11 септември, а черно-белите ще представят отбора си пред родна публика с паринг срещу университета Крайова на 22 септември.

Завърши първия сегмент от квалификацията, спринтовата квалификация преди утрешния същински спринт за голямата награда на Нидерландия на Зандворт. 12-ти кръг от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1, Шарло Клер в крайна сметка взе първото място с време 1 минута 13 секунди и 11 хилядни. Зад него Ландо Норрис на второ място с 60 хилядни изоставане. Оскар Пиастри трети, другия Макларан с 115 хилядни изоставане. Хамилтън остана четвърти, 140 хилядни изоставане на Хамилтън от Льоклер. Джордж Ръсел пети, тук вече отиваме към 3 секунди разлика. Лиам Лоусън шести. Седми Макс Верстапен, осми Кими Антонели след грешката, която направи в хода на първи сегмент от квалификацията. Девети Габи Бартолето, десети Пиер Гасли с Алпин. Извън борда остават Фернандо Алонсо, Серхио Перес, Валтери Ботас, Оли Берман, Лан Строл и Карлос Сайнц. Това са пилотите, които няма да вземат участие във втория сегмент от квалификацията и ще се подредат от Карлос Сайнц до Алонсо в рамките на 6 позиции от 17-та до 22-та на стартовата решетка. Сброени секунди не делят от началото на втория сегмент от квалификацията. Сега към тенис новините. Да кажем, че националката ни за Били Джин Кинг Къп Лидия Енчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнир по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд от 60 000 долара. 20 годишната българка, която премина през квалификацията на игра третата поставена Елена Бертея от Румъния с 7-5-6-4. В полуфиналната фаза съперничка на Лидия Енчева ще бъде представителката на домакините Луна Вуйович, която отстрани във втория кръг Русица Денчева. Голям късмет за Арина Сабаленка, въпреки отпадането и от турнира в Синсинати, тя ще продължи да бъде световна номер едно в ранглиста на тенисистките професионалисти. Всичко това става възможно заради поликините Ига Швионтек, която продължава защитата на титлата си на турнира по тенис на твърда настилка от категорията WTA 1000 в Синсинати с награден фонд 7 милиона и половина долара. 25-годишната бивша водачка в ранглиста, която е поставена под номер 7 в надпреварата, се осигури място в полуфиналите след 4 на 1 гейма първи сет и отказване на втората в схемата. Елена Рибакина от Казахстан заради контузия.

Валентина си нуждаеше поне от финал, за да я изпревари. Вместо това са Валенка ще започне открито първенство на Съединените американски щати като водачка в класацията. Съперничка на Ига Швионтек в полуфиналната фаза на турнира ще бъде представителката на домакините Джесика Пегуа, финалистка от 2024 година и трета поставена, която победи сънародничката си Аманда Анисимова, девета поставена схемата, 3 сета, 6-4, 2-6, 7-6 за 2 часа и 9 минути игра, като особено драматичен бе тайбрека в третия решителен сет, спечелен с 7-4 точки от Джесика Пегуа. Какво става при мъжете в Синсинати? Ясни са вече полуфиналните двойки. Това са Лоренцо Мусети срещу Франсис Тиафо и Коболи срещу Артур Фис. Полуфиналите при дамите са Коко Гоф срещу Марта Костюк и Джесика Пегуа срещу Ига Швионтек, както казах преди малко. Вчера Артур Фис последен намери място на полуфиналите, надигравяйки аржентинеца Тиранте с 6-3, 6-2 и още взето без проблеми стъпи в голямото каре на турнира в Синсинати. Какви още новини можем да ви предложим съвсем в края на Антена Спорт? Локомотив и Славия завършиха наравно 0-0 в добъл втория кръг на елитната група до 17 години. Матчът се изигра на изкуствения терен на комплекс Локомотив в парк Лалута. Първото по време премина предимно в твърди единоборство и здрава битка в средата на терена, като и няколко пъти се стигне до искри между младите състезатели. До сериозни голови положения пред двете врати така и не се стигне. Логично почивката дойде при резултат 0-0. През второто по време плодивчани вдигнаха оборотите и поеха пълния контрол върху събитите на терена. Чернобелите създадаха поредица от опасни ситуации, като първо Александър Трифонов, а след това и Ангел Бошков бяха съвсем близо до откриване на резултата. Минути преди последния седих сигнал, отново Бошков имаше страхотен шанс да донесе трети точки за чернобелите, но изстрелът му премина на сантиметри от целта. Славия разчиташе предимно на контратаки и като най-чисто положение за белите дойде в 70-та минута, когато гредата спаси домакините от попадение. Иначе в понеделник, току преди последния матч от шестия кръг в родното футболно първенство, пак да ви припомня, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали, да не забравяме, че днес Антена Спорт Плюс съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Ще си говорим с колегата Ангел Чавдаров в понеделник, обаче именно за този предстоящ двобой, който ще затвори шестия кръг на родното футболно първенство. От мен Вали Григоров, водещия на Антена Спорт Плюс, Валя Божилова, музикален редактор и режисьор на предаването, ви пожелаваме приятен и хубав уикенд.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.

0: Здравейте, аз съм Рим Тенев. Началото, водещите новини. Минималната заплата за 2027 година ще бъде в диапазона от сегашните 620 евро до горна граница от 670 евро по новата формула. Заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. Вашингтон удължи до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Повдигнаха обвинение на задържания 36-годишен за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев. От тази вечер няколко квартала в Кюстендил минават на воден режим. България, но и съседна Гърция са в плен на изгаряща гореща вълна. Подробностите за времето след малко в бюлетина. Следват още подробности по тези и други новини. Минималната заплата за 2027 година ще бъде в диапазона от сегашните 620 евро до горна граница от 670 евро по новата формула. Това става ясно след заседанието на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство, която изработва новият механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение. Заседанието продължава вече 4 часа. Един от спорните въпроси, освен размера за до година, е начина за изчисляване на адекватност. С подробностите сега включваме пряко репортера ни Мария Костова, която следи преговорите. Добър вечер.
1: Добър вечер. Още няма съгласие по конкретния размер на минимална заработна заплата за до година. Ако такова не бъде постигнато, правителството ще го определи на базата на принципно договорените с бизнеса и синдикатите критерии. Да припомним, те са 4. Инфлацията на малката потребителска кошница, ръстовете на средната и на медианната заплата и производителност на труда. Индикаторите имат равна тежест в новата формула. Синдикатите настояват за поне 10% ръст на минималната заплата за до година, докато бизнесът иска повишението да е с около 5%, което прави 650 евро. КТ Подкрепа не е съгласна с формулата, която се предлага и според която минималната работна заплата за до година трябва да е в диапазона между сегашните 620 и горна граница от 670 евро. Според главния икономист на синдиката Атанас Кацарчев, част от критериите, по които са направени тези сметки, не съответстват на това, което социалните партньори вече приеха. Например, индикатора производителност на труда, а критерият е производителност. Ще разберем есента, ако не бъде уважено синдикалното искане, каза още той. Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Румен Радев, е много по-важно да има ясна, добре регламентирана методология за напред, а не да се разсъждава само за конкретния размер на минималната заплата за 27 година. Ако не беше отменена старата формула, минималната заплата за до година трябваше да е 690 евро, припомниха участници в работната група. Социалните партньори спорят и по измерването на адекватността, което трябва да се прави на 3 години. КНСБ настоява това да става съобразно издръжката на живота, а президентът на синдиката Пламен Димитров определи това като червената линия за КНСБ. Заседанието на работната група продължава. За новините, Мария Костова.
0: Няма риск за електроснабдяването на страната, увериха от Министерството на енергетиката, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, мярката няма да се усети от битовите потребители. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
2: Няма кризисна ситуация в енергийната система, въпреки че АЕЦ Козлодуй намали мощността си на пети блок от 100 на близо 92%. Причината е ниското ниво на река Дунав, което затруднява работата на помпените съоръжения, подаващи вода към централата. Поред министра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на шести блок.
3: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
2: За да гарантира достатъчно производство на електроенергия, държавата ускорява ремонта на 7-ми блок в ТЕЦ Марица Исток 2, а при необходимост могат да бъдат включени и допълнителни мощности от други топлоелектрически централи. От електроенергийния системен оператор уверяват, че към момента страната разполага с достатъчно електроенергия, както за вътрешно потребление, така и за износ. За новините, Даяна Маринова.
0: През последните 24 часа е отчетен застой в нивото на Дунав при Рус.

0: и Силистра. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Ново село, Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свищов има понижение между 1 и 2 см. За утре е обявен оранжев и жълт предупредителен код за много високи температури в цялата страна. За 4 области от Северна България и за една от Южна обявен оранжев код за опасно високи температури. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. Температурите в тези региони ще достигнат до 41 градуса. Овладяна е ситуацията с големите пожари край Медвен и Градец. Екипите на пожарната остават на терен за наблюдение, докато се разследват причините за огнената стихия. Информацията обобщава кореспондента ни в Сливен Стоян Радев.
1: Пожарът край Градец, който възникна в сметището на селото днес малко преди обяд, е окончателно потушен, а огънът край Медвен, с който службите се бориха 2 дни и създаде опасност за населеното място, е под строг контрол. Опасност за хората няма, но екипите на пожарна безопасност и защита на населението остават в пълна готовност, каза областният управител Михаил Кашеров.
2: Към момента и двата пожара са овладени, като големият пожар, който от вчера остава под сериозно наблюдение, ще остават 3 екипа на пожарна аварийна безопасност да дежурят, както и хора от Волското, доколкото разбрах, относно пожара, който днес започна на територията на Градец, той е потушен.
1: Въпреки че ситуацията се нормализира, възникват сериозни съмнения относно произхода на пожарите. Първоначалните данни насочват разследването към версията за умишлени палежи. По този повод е проведена среща между областният управител и директорът на областната дирекция на МВР Сливен, старши комисар Иван Русев.
2: Започнат действия по разследване на причините на двата пожара. Към момента нямам никакви данни дали има образувани производства или има задържани лица или има вече лица, които се разпитват, няма такива данни.
1: Полиция и пожарна започнаха превантивни мерки в района на Жеребна, където заради фестивала, който се започва от днес, се очаква голям брой посетители. Прогнозите за високите температури през уикенда налагат стриктно спазване на правилата за пожарна безопасност в региона. От Сливен, Стоян Радев.
0: В Кюстендил няколко квартала минават на воден режим от 22 часа вечерта до 6 часа сутринта. Сериозен проблем с водата имат и в близките села Граница и Берсин, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: С режим на водата от тази вечер ще са в кварталите Колунша, Младост, Румена, Войвода, Запад, Могилата и централната градска част. Абонатите ще имат вода във времето от 6 до 22 часа. Причината за въвеждането на режим на водата е продължителното засушаване и намалелият дебит на водоизточниците. Посочените квартали се захранват с гравитачна вода от 5 притока в Осоговския Балкан. Техният дебит общо в пречиствателната станция Върташево е паднал на 60-70 литра в секунда при нормал 240 литра в секунда. Вода за южната индустриална зона на областния град се подава от 2 подема, 24 помпи общо от кладенци на река Струма. За сега в тази част на града проблеми с питейната вода няма. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Няма опасност за живота и здравето на хората в Димитровград. След констатирани от регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково, течна амоняк в производствената база на

0: срок до 31 август. Кметът Иводимов апелира това да се случи по възможно най-бързия начин.
1: Към момента няма някакви притеснения или пък няма нещо, което да е опасно за живота и здравето на гражданите, да направят всичко необходимо, за да предотвратят бъдещи подобни действия. Знам, че завода не работи. Количествата, които зареждат в момента, не са никак малки и ако тази тръба не бъде достатъчно добре обезопасена, този теч може да се стигне до всякаквите инциденти.
0: Христо Христозов от гражданското сдружение Дишай Димитровград е сред първите подали сигнал до регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково.
2: Миризмата беше задушлива, пречеше на дишането. Лицето ми беше навън в този момент и аз не знам до каква степен е сериозно ситуацията и дали това ни е вредно за моето или за неговото здраве. Това какво се констатирали, мен по никакъв начин не му успокоява. Доколкото знам от изявленията на РИОСВ, не са били превишени нормите, но те ни казват какви са били концентрациите.
0: С изкуствен интелект от сдружението създадоха песен, с която искат чист въздух и призовават гражданството да отстоява това си право.
2: Хрумка, която смятаме, че ще провокира хората да бъдат граждански активни, това е много важно.
0: От ръководството на химическия завод отказват коментар, като изпълнителният директор Стефан Димитров посочи само.
3: РИОСВ има, той е компетентен.
0: Продължава наблюдението в реално време на постъпващите данни от автоматичната измервателна станция Раковски в Димитровград, както и системния контрол на промишлените предприятия на територията на общината. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
4: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 36-годишния мъж, задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев, Стара планина. В акцията по задържането му са участвали служители на главната дирекция Национална полиция. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите, а мъжът е направил самопризнание, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
5: В четвъртък окръжната прокуратура в Пловдив разпореди разследване за откритите мъртви птици от вида черен, белоглав и брадат лешояд в старопланинската местност Шипченска мандра край Калофер. При огледите на местността по един от маршрутите към връх Ботев е открит труп на говедо, като се предполага, че животното е било нападнато от мечка. То е било част от стадо, за което се е грижал задържания. В разлагащото се тяло мъжът поставил отровна примамка за диви животни, но отровата е погълната от лешоядите. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. От Пловдив, Кремена Данева.
4: Съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицей Тодор Лапков, който на 12 август застреля 21-годишния Митко Димитров във фермата си в квартал Точиларци на град Съединение, след което разчлени и скри в шахта трупа му. Обвиненията срещу Лапков са две – за умишлено убийство и за незаконно притежаване на оръжие, ловна пушка, с която той е стрелял по жертвата. Защитниците на Лапков заявиха, че Тодор е действал при неизбежна самоотбрана. Според тях, жертвата Митко Димитров бил агресивен и нагъл при непрестанните си кражби. Не искам да бъда освобождаван, защото се страхувам от отмъщение, заяви пред съдията Лапков. Продължава и разследването по случая с двамата мъже, арестувани в София и Ямбол за изнудване на хора да плащат вноски по кредити, които изобщо не са теглили или получавали. В столицата беше разкрит гараж, действал като нелегален склад за вейпови течности за пушене. От него са се правили и доставки. Открити са над 12 литра течност за пушене, без документи за платен акциз и произход, както и близо 650 вейп устройства, без бандерол. Четирима души са задържани снощи при специализирана полицейска операция в увеселителни заведения и търговски обекти в Слънчев бряг. По време на акцията са открити и взети различни видове наркотици, сред които марихуана, метамфетамин и екстази. При проверка са намерени около 172 капсули райски газ, вейп със съдържание на хексахидроканабинол, както и акцизни стоки без бандерол под формата на тютюн. Съединените щати удължават до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
6: Съобщението за удължаването на срока, в който са разрешени определени транзакции, свързани с Лукойл, е на службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу Лукойл през октомври 2025 година,

0: като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украина. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От тогава американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензии. За последен път това беше направено на 24 юли, като посочения тогава крайен срок беше 22 август. Всяка конкретна сделка с Лукойл за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на службата за контрол на чуждестранните активи. Компанията беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украина. В България тя е собственик на рафинерията Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции. Миналата седмица Великобритания също удължи генералния лиценз за четирите дружества на Лукойл България до 29 октомври, което позволява извършването на транзакции с българските дружества на руския петролен концерн. За новините Елизабет Гогова.
1: Френският президент Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще съпредседателстват среща на коалицията на желаещите в понеделник. Украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в срещата, се казва в съобщението на Елисейския дворец. Срещата ще се проведе символично на 24 август, деня на независимостта на Украина. В днешния ден на траур в Киев след вчерашната масирана руска атака, Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки жертви. Според европейски източници, Украина умисля да използва част от новия заем от Евросъюза в размер на 90 милиарда евро за закупуването на системи за противоракетна отбрана, като това включва американската система Patriot и европейската SAM ТНГ. Днес при руски атаки загинаха най-малко 4. В Кривой Рог беше атакуван търговски център с много посетители, а удари с дронове в източната украинска Харковска област отне живота на 2 жени. Украина нанесе удар по нефтопреработвателния завод на Лукойл в Перм, една от водещите петролни рафинерии в Русия, както и по военно-въздушната база Мариновка в Волгоградска област. Таен склад за оръжие е разкрит край Берлин. Според германската прокуратура става дума за подготовка на атентат и намеса на руската държава. Капка Тодорова предава от германската столица.
2: Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт потвърди, че става дума за шпионаж и обяви, че вече има арестуван по случая, за когото се смята, че е планирал атентати. Той заяви, че става дума за намеса на чужда държава.
3: Разследването ще покаже дали са замесени чужди държави. Този случай не е изолиран. Както по отношение на скривалището с боеприпаси и оръжие в покрайнините на Берлин, така и по отношение на участието на така наречен агент еднодневка.
2: Добрин съобщи, че в склада са били открити 2 пистолета и боеприпаси. Оръжията са били обезвредени, а след това мястото е наблюдавано с цел да бъдат установени евентуалните получатели. Никой обаче не е дошъл да ги вземе. По информация на медиите Süddeutsche Zeitung, НДР и ВДР, оръжията вероятно са били предназначени за убийства по поръчка на руски разузнавателни служби. За подозрението организатор е задържан в Румъния, посочи министърът.
3: Федералният главен прокурор е започнал разследване срещу заподозрян, който в момента се намира в ареста в Румъния. Разследването е за агентурна дейност в полза на чуждо разузнаване и за подготовка на тежко престъпление, застрашаващо държавата.
2: Според Добрин, случаят не е изолиран. Германия е изправена пред висока степен на заплаха от шпионаж и саботажи, а хибридните атаки вече са част от реалността в страната. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Гърция е в плен на изгаряща гореща вълна. Живакът на много места в южната ни съседка достигна почти 40 градуса. Жегите увеличиха опасността от пожари в страната. На няколко места в Гърция горят пожари. Един от тях е на остров Лимнос в района на Танос. Мобилизирани са 15 пожарникари с 6 противопожарни автомобила. Подробностите от редактора Лъчезар Валев.
3: 38-39 градуса показваха термометрите днес на места, главно в Западна Гърция, Пелопонес, както и областите Тесалия и Централна Македония. Захлаждане не се очаква, напротив, още по-гореща вълна между неделя и сряда, която ще дойде с температури от над 40 градуса. Тази гореща вълна ще продължи около седмица, като най-тежкият период ще бъде между 23 и 26 август. Ситуацията се влошава заради продължаващата суша и значително увеличаващия се риск от пожари. Днес следобед възникна пожар в района на

0: Омито на остров Евия. Огънят обхвана ниска растителност. За потушаването на стихията бяха мобилизирани 30 пожарникари и 11 противопожарни автомобила, както и водни цистерни. В гасенето по въздух се включиха самолет и хеликоптер. Пожар има и в горския район на Месохори в община Месиния, Южна Гърция. Заради силните ветрове има риск за намиращите се недалеч жилищни сгради. На място са пратени 48 огнеборци, гаси се и по въздух с 4 самолета и 1 хеликоптер. В същия район преди около 3 години отново имаше пожар, което засилва безпокойството на местните жители, отбелязват гръцките медии. За новините Лъчезар Валев.
1: Испания регистрира близо 4500 смъртни случая, свързани с горещините, в периода от около 2 месеца. Това е увеличение с 45% спрямо същия период на миналата година и е най-високият показател, регистриран от лятото на 2022 година насам. Данните са на системата за ежедневно наблюдение на смъртността, управлявана от Института по здравеопазване Карлос III. Данните за пореден път поставят въздействието на горещините върху здравето в центъра на дебата за климата в Испания, където епизодите с температури над 40 градуса стават все по-чести, интензивни и продължителни. Обратно у нас с концерт на представителния ансамбъл тази вечер в 20 часа на площад Възраждане в Габрово започват тържествата по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Националното честване е под патронажа на президента Иляна Йотова. Утре са честванията на историческия връх. Още от кореспондента ни Велина Махлебашиева.
2: Утрешната програма за националното честване на Шипченската епопея ще започне с панихида в памет на загиналите за свободата на България в Соколския манастир, който има ключова роля в освободителните борби. И тази година се организират пешеходни походи към историческия връх, а покана за участие е изпратена до всички туристически дружества в страната. За тези, които предпочитат да ползват транспорт, са организирани безплатни автобуси, които ще потеглят в 9 часа от централния площад Възраждане в Габрово. В подножието на паметника на свободата в 11 часа ще започне спектакълът на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Официалната церемония с поднасянето на венци и цветя в знак на почит е предвидена за 12 часа. Час по-късно на някогашните бойни позиции родолюбци от Националното дружество Традиция ще пресъздадат епични моменти от августовските боеве. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Спортните новини представя Петър Ненов.
3: Добър вечер. Новото попълнение на футболния Левски Марко Груич е картотекиран и ще бъде в групата за утрешния двубой от първенството срещу Спартак Варна, обяви треньорът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си преди двубоя. 100% ще попадне в групата, но все още не сме взели решение дали ще играе и колко минути. Включи се в тренировъчния процес, но е ясно, че не е направил подготовка, заяви Веласкес и добави, че няма контузени играчи след матча с АЕК от Шампионската лига. Четвъртия кръг на първенството започва тази вечер с матча Черноморе-Дунав от 21 часа и 15 минути. България допусна нова загуба в европейските квалификации по волейбол за жени до 20 години. В Мостар, Босна и Херцеговина, нашите отстъпиха с 2 на 3 гейма пред Сърбия и допуснаха трето поражение. Лидия Енчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 20-годишната българка надигра третата поставена Елена Берти от Румъния с 7 на 5 и 6 на 4. Също в Куршумлийска баня Димитър Кисимов достигна до полуфиналите, след като победи Тимофей Дерапеско от Русия с 6 на 4 и 6 на 3. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер няма да участва на откритото първенство на Съединените щати, обяви самия той. Синер все още се възстановява от травма на дясното коляно. Любослав Руйков вече ще се състезава за италианския тим Prema Racing в автомобилната Формула 4. Първият му старт за новия отбор ще бъде в началото на септември на пистата Имола, където ще се проведе петия кръг от сезона. Руйков дебютира тази година във Формула 4, като освен в италианския шампионат, той записа отделно стартове и във Формула 4 Централна Европа, Великобритания и Европейския шампионат с тима на Trident. Лидерът в класирането при пилотите Андреа Кими Антонели с Мерцедес направи най-добра обиколка в първата и единствена свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Нидерландия във Формула 1.

0: Второ време даде пилотът на Макларен Ландо Норис, а трето съотборника на Антонели Джордж Ръсел.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес са от 27 градуса в Шабла до 39 в западната и централната част на Дунавската равнина и 40 градуса в Велико Търново и района на Петрич. В София към този час е 35 градуса при 32% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно. В часовете около и след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В Северна България ще духа слаб исток-югоисточен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в западните райони до умерен от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 35 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста облачност ще се развива над масивите в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 30 градуса. На 2000 метра около 21 градуса. За утре, 22 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнинната част в 5 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса. През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево, в низините горещо. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно в Северна България и планините ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в понеделник. Вятърът ще е слаб от север-северо-исток. Температурите ще се понижат слабо и в понеделник максималните ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация за ограниченията по пътищата у нас. Ще чуем сега от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено до посочено платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа на автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма посока Кулата и по път 1-1 в участъка от

0: пътен възел Симитри до пътен възел Креса от двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа до 18 часа в утрешния ден в района на Симитри при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Минималната заплата за до година се очаква да бъде в диапазона от сегашните 620 евро до горна граница от 670 евро по новата формула. Заради ниското ниво на Дунав АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. Вашингтон удължи до 19 септември срока за продажба на чуждестранните активи на Лукойл. Повдигнаха обвинение на задържания 36-годишен за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев. От тази вечер няколко квартала в Кюстендил минават на воден режим. България, но и съседна Гърция са в плен на изгаряща гореща вълна. Пожар беше регистриран този следобед на гръцки остров Лимнос в региона на Танос. Наложиха си евакуации на хора от плажа. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лъчезар Валев и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Мерин Тенев. Държавната агенция Национална сигурност съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията и Столичната дирекция на вътрешните работи локализираха и неутрализираха в столичния квартал Драгалевци в строго охраняван комплекс мощен заглушител, потискащ частотите на GPS сигнала на територията на София. В това число летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули. Това съобщиха преди малко от пресцентъра на ДАНС, без да дават повече подробности по случая. Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близки изток. По българо-турската и черноморската ни граница, а и във вътрешността, се изграждат антидрон системи, като ежедневно ситуацията се обсъжда с партньорите от НАТО. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в Белица, където беше гост на учредяването на общинската организация на Прогресивна България. Той коментира отношенията между вътрешното ведомство и прокуратурата. Репортаж на Кети Тренчева.
2: В момента наваксваме 3 години забавяне по отношение на сигурността на страната ни. Така Иван Демерджиев коментира заявеното от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че има пряка заплаха от Иран към България, позовавайки се на австрийските власти.
3: Първо питайте господин Борисов колко антидрон системи придобиха през тези години и на още системи за сигурност по границите. Аз вече го правя, но неприятно е да видиш, че 3 години никой не си е направил труда да направи една крачка в тази посока. Правим всичко възможно. Час по-скоро да допълним всички липси, които констатираме от техническо обезпечаване по границите. Първата задача беше да подсигурим българо-турската граница. До голяма степен това е направено. Там включително има осигурени с антидрон системи. Продължаваме по черноморската, по всички други граници. Продължаваме и в вътрешността.
2: Променена ли е средата за сигурност и какво прави България?
3: Уверявам ви, че непрекъснато следим ситуацията и всички необходими мерки са взети. В детайли не мога да изпадам, тъй като знаете, това е информация, която е чувствителна. Всички държави, партньори в рамките на НАТО имат такива отговорности. Използваме всички възможности.
2: Министър Иван Демерджиев коментира и продължаващото напрежение между МВР и прокуратурата.
3: За разлика от някои, аз си позволявам да назовам нещата с истинските им имена. Когато след дълги години бездействие, ние започваме да проверяваме хората, които наричаме не без основание символ на олигархията в България, и прокуратурата вместо да ни подпомогне, изключително бързо, с огромна интензивност разследва обстоятелството дали някой от служителите в Министерството на вътрешните работи не е превишил правомощията си. Искам да уверя българската прокуратура, че под мое ръководство Министерството на вътрешните работи и неговите служители няма да нарушат закона по никакъв повод. И нека да знае българската прокуратура, че ще проверяваме и Делян Певски, и Бойко Борисов, и няма да ги изброявам по име, но те са още много. Ще проверяваме всеки, за който има данни за извършено престъпление. Вместо да се възмущава от нашите действия българската прокуратура, да се възмущава от собствените си бездействия, не може да се продължава по този път. Твърде дълго продължи беззаконието в България, твърде дълго продължи дефицита на справедливост и българските граждани няма да търпят.

0: още дълго да продължава.
1: За новините Кети Тренчева.
2: Без съгласие по конкретния размер на минималната работна заплата за до година приключи заседанието на Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Затова този размер ще бъде определен от правителството. Стана ясно, че той ще бъде в диапазон от 620 евро до 672 евро и 80 цента. За първи път от много години обаче синдикатите, бизнеса и правителството постигнаха договореност по нов механизъм за определенето на минималната заплата за напред. Пряко включваме сега репортера ни Мария Костова.
3: Добър вечер. Като цитирам, исторически пробив в преговорите за определяне на механизма за минималната работна заплата определи вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев постигнатите в работната група договорености. Той допълни, че те са съобразно конвенция на Международната организация по труда и Евродирективата за

0: минимални заплати и колективното трудово договаряне. Донев допълни, че заявките на правителството бяха до края на август да има принципно нов механизъм за определяне на минималната заплата и че това беше изпълнено. Преди правителството да определи конкретния размер на минималната заплата за до година, обаче трябва да бъде направена корекция в кодекса на труда. Партньорите договориха, че най-ниското възнаграждение ще е в диапазона от сегашните 620 евро и 20 цента до горна граница от 672 евро и 80 цента. На днешното заседание на работната група беше направена лека корекция в горната граница, която до сега се смяташе, че е 670 евро. Корекцията настъпи след като Националният статистически институт днес представи данни за ръста на така наречената медианна заплата, която до сега беше голямото неизвестно в новата формула. Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара, каза след преговорите, че нивото на минималната заплата трябва да е с около 26 евро над сегашното, т.е. малко над 646 евро, докато президентът на КНСБ Пламен Димитров настоява тя да е максимално близо до горната граница. За това правителството ще определи колко ще бъде тя за 2027 година. За новините, Мария Костова.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Калин Петров.
2: Утре ще бъде слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 35 градуса. За утре, 22 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнинната част в 5 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Вече ви принасяме, уважаеми слушатели, в карловското село Дъбине, което очаква хубав празник. И не само празник, и за първи път ще се събират мъжки певчески групи от къде ли не, от различни краища на страната. Едно, може би, очаквано събитие, за което ще ни каже сега и главният организатор Генчо Цолев, който е ръководител на мъжката дъбинска група. Здравейте!
3: Здравейте, господин Чапански!
2: Е, Дъбин не очаква това на отпяване. Може би и много почитатели на, на мъжките певчески групи. Готови ли сте вече?
3: Ами, вече сме готови. Всичко е, подготовката е към самия край. Доста дълго очаквано е наистина това издание, което е първо за като вид в село Дъбине. Много години имахме желание да го направим. Успяхме тази година да направим организация, да намерим съмишленици и спонсори, за да го се проведе това първо издание на мъжки певчески групи надпяване.
2: Знам, че имахте идеята преди доста години и тя отлежава така известно време. Ето, че вече се е избистрила и като концепция, може би. Кажете ни обаче какво ще се случи. Освен, че ще се надпяват, освен, че ще ви гостуват.
3: Да, имаме

0: От доста време успяхме, благодарение на община Карлово, кмета на село Дъбени и съмишленици от селото, да го направим. Ами очакваме групи от почти всички краища на България. Това е много радващо. Аз останах приятно изненадан колко много мъжки групи има в България, колко много хора се занимават с това мъжко пеене. И съм щастлив, че доста групи откликнаха и приеха поканата да дойдат да участват при нас.
1: Въпреки че през последните години се забелязва тенденция на изчезване на тези групи, поне това го забелязваме в Родопите, може би в Пиринския край. Е, откъде ще дойдат?
0: Групи ще има, както казахте, от Родопите, от Чепеларе, от Девин, Калатаунастан, от град Кричим. Там хубава група има. От Странджа ще има група, от град Средец. От Велики Преслав има група, от Сливенския край, Кермен, даже и от Калипетрово Силистренско.
1: Общо, колко са участниците?
0: Ами за сега са над 15 групи. Дъбенската група също ще участва, ще открие самото надпяване, но няма да участва в съревнованието между групите.
1: Тоест има и конкурсен характер и всички ще се така състезават за големите награди, които сте осигурили.
0: Точно така. Успяхме да подсигурим и награден фонд, който нали, ще се разпредели на групите от първо, второ и трето място, които спечелят. За всички ще има грамоти, за всички ще има подсигурен обяд, който благодарение пак на кмета на селото и на момчета от Дъбенската група ще бъде подсигурен. И се надявам преди всичко да стане един хубав празник и така едно шефство да започнем между мъжките групи в България и да има една хубава традиция за напред. Дина е 22 август, събота, от 11 часа започва надпяването. Надявам се много хора да ни посетят и да останат доволни от това, което ще чуят и видят.
1: Поканата дойде от Генчо Цолев от село Дъбене, където се намираме сега. А гласовитите мъже на Дъбене са винаги атракция, където и да се появат, на която и сцена да сте. Винаги е много интересно да ви слуша човек.
0: Така е. Ние се радваме голям интерес от зрители, които много ни харесват и така ние се опитваме да правим добро впечатление на всякъде, където отидем.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в село Виница, Първомайско, едно от съставните селища в тази община. И повода е празника тази седмица, на който ще се събират и родовете, поколенията, пък и много гости ще дойдат. Това е очаквания събор на село Виница. Георги Русев, кмета, е вече мой събеседник. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Като че ли миналата година по същото време лятото се видяхме, когато беше пак така горещо, пак хората прибираха реколтата и пак очаквахте празник.
1: Да, така беше. Говорихме си тук. Беше

0: малко по-рано, по време на прибиране на селскостопанската реколта, по време на жътвата.
1: Какво се промени за тази една година във вашето село?
0: Работи. Поддържаме си тук зелени площи, благоустройваме, да, така. Подготвяме се сега и за празника, възродихме готово празник. Нашето село нямаше от много години празник, тая година не е шестата. След ковида почнахме всяка година, спразнуваме празник на селото.
1: Каква е била причината да се прекъсне традицията? Вие казахте 70-те години имало.
0: Да, някъде и през другото време никой нищо не е правил и така. И решихме да го правим по стара обичай на Старата Богородица. 28 август, обаче той всяка година се изменя. Тая година се пада на 22 август, се върви по един ден назад.
1: И какво сте подготвили тази?
0: Една фолклорна програма, децата от нашата детска градина, от училището ще изнесат програма със съдействието на читалището. В съседното село имаме три дечица от Милево и те ще изнесат три песнички. И поканили сме оркестър Слави да проведем празника с тях. Те за втора година ще свират и хората са доволни, така че има празник на селото. Много се радват.
1: Това е оркестър Слави с ръководител Славчо Ангелов. Да. Той сигурно вече познава и вкусовете на хората, ще ги покани на хората с неговата музика.
0: Ами, добре, хората много харесват и веселят се до късно, играят се хора и така.
1: Нека да кажем и началния час в съботния ден.
0: Час подготвили сме го за 19.30, някъде към 19.40, горе-долу докато се подготвим с програмата на децата и приключването и почват хората.
1: Ами да поканим тогава тези, които имат родствени връзки тук, да заповядат.
0: На нашия празник и почитателите на народната музика и те добре са дошли в нашето село да се повеселим.
1: Виждам, че площада ви е оживен, има и млади хора тук.
0: Има, да. Много млади хора.

0: Нашето село повече преобладават малцинствата, но ние сме свързани с тях. Нямаме деление, разбираме се добре, нямаме никакви проблеми, занимават се хората повечето с земеделие, кои работят по фирми, няма безработица, няма нищо. По чужбина ходят, населението ни много добре се справят и грижат се за дворища, за къщи, всичко е подредено. Ние сме някакво така разпиление.
1: Трудолюбиви хора живеят тук, да. Хора, които знаят откъде идва хляба, как се отглеждат зеленчуци, плодове. Какво се отглежда най-много тук на ваше землище?
0: Ами на нашето землище повече се отглеждат зърните култури. Хората по полето вече намалиха. Посяват такива по-късни зелета и такива работи. Предимно оранжерии, пипери, краставици, домати, но тая година е много трудна с реализацията на земеделската продукция и хората са отчаяни. Слушам много хора, мислят да се отказват с това земеделие, понеже няма реализация на продукцията. Те и зърнопроизводителите и те тая година са, може да има богата реколта, обаче цената на продукцията е много евтина. Няма цена, да. Прибраха реколтата от житните култури, сега се подготвят за слънчогледите. После царвици имаме, всичко са подготвят, площите са, почват всичко изобрано.
1: Колко е обработваемата земя във вашето село?
0: 14 000 декара.
1: А това, че сте в близост до земеделската, до борсата, в Плодовитово, зеленчуковата борса, спомага ли по някакъв начин хората да, там да предлагат, там да реализират продукцията?
0: Да, те там се предлагат, тук ни на 13 км. По новия път, където го обновихме между двете села Милю и Виница, тук ни идва много близко. И ние сме тук разположени на много хубаво място. Пловдив ни е близко, Хасково, Стара Загора. Всичките градове са, имаме си ЖП линия, спирка, минава се транспорта, хората си пътуват, работят си. Ами тая година е така.
1: Има продукция.
0: Има продукция, цените евтини, ниски, няма пазар. Хората почнаха, работниците искат по-високи надници. Горивата скъпи, торовите, препаратите, а реализацията слаба. Имахме тук производители, които се занимаваха, сяваха с много фъстъци, зелеви култури, преминаха на житайна царвица. Почти вече няма много пипери, работи и такива, покара вече по нивите спря със сява.
1: А може би поглеждат и към близките заводи, след като с земеделието ни вървят нещата?
0: Ами да, има и много и такива и работници, работят в град Първомай тук.
1: Колко са жителите на Виница?
0: Ами жителите сме към 1040 човека са води. В момента сме някъде към 700, имаме много в чужбина. Повечето има по Гърция, по Испания, Италия. Има хора, които не сме ги виждали от 20 години. Идват си тук лятото за по една седмица. И сега тук са по Богородица са прибраха и за събора. И след това и паси заминават.
1: Има ли такива, които идват при вас с нагласата да помогнат нещо за така за селото, то да се подобри, живота му в него, да дават нови идеи?
0: Ами идват от време на време, да. Помагат. Някои хора оставят дарения за черквата. Ние тук преди някоя година боядисахме, купола сменихме с нов. Помагат.
1: Да, този хубав и нов купол се забелязва отдалеч. А църквата носи името на?
0: Свети Георги. Да, Георгиовден. Празнуваме си празник, всеки Георгиовден. Колим си курбан, жителите са добре дошли, всеки за здраве да вземе. Тая година, тук от 4 години, правим и на Богородица курбан. За здраве на цялото село.

0: Тая година пак направихме. Дойдоха доста хора, раздадахме им курбана, запалиха по някоя свещичка и всичко мина благополучно. Много се радва даже, че на Богородица правим курбан за здраве.
1: Нека да го има здравето, това пожелаваме и ние. И още веднъж да поканим жителите, пък и гостите на село Виница, да заповядат в съботния ден, по хладното, по вечерно време, защото тук ще е весело.
0: Да, весело ще.
1: Георги Русев, кмет на село Виница, община Първомай. Довиждане.
0: Довиждане.

0: Ето ни в село Трелисник, Пловдивско, община Марица. Там гостуваме и там ни посреща кмета, господин Мирчо Петров. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Приятно ми е да се чуем, защото преспълвим ли летния август, зададе ли се септември, се задава и вашия празник на Трелисник. Така ли е?
1: Да, ние вече продължение на 15 години и ние разделихме празника на две. Светския празник го правим на 29 август, защото хората са в отпуска, децата са тук, селото е пълно, а вече църковният на 14 октомври си правим църковния празник, така отделяме повече внимание и на църквата, и на светските събития.
0: Еми, задава се празника, да ни кажете как се подготвяте за него, със сигурност ще се изпълни пак хумрището ви.
1: Да, започваме още сутринта в 10 часа с спортни игри за децата. Селото ни е пълно с деца, понеже сега е ваканция. Родителите са тук, които живеят в големите градове, използват тук ваканцията и затой почваме сутринта от 10 часа с спортни празник за децата. След обяда към 18:30 даваме възможност на изява на читалището. Тук ще представят техни танци, техни представления и ще използваме празника, за да открием една нова придобивка на нашето село. Само преди 10 дни беше завършен подмяна на водопровод от Рогош до Трелисник, който беше компрометиран в разстояние на 3 км. И след откриването на обекта, в присъствието на кмета на община Марица, господин Димитър Иванов, започва веселието с Народният оркестър Млади тракийци под ръководството на Божидар Стрехен. Един превъзходен оркестър с изпълняващ традиционна тракийска музика.
0: Е, така е. Пък и много почитатели има той в Трелисник, Маноле, Мрогош, околните селища. А това за водопровода искам да ви попитам. Това е за питейна вода ли е този водопровод?
1: Това е за питейна вода.

0: да, който беше над 40 годишен и постоянно даваше авария и прекъсваше захранването на селото. Ние може да се похвалим, че самото село е сменено над 90%, е сменена питейната вода. И пожелавам на всички колеги това, което се случва в нашето село, да се случи и при тях, защото това е голям проблем на цялата страна.
1: Е, хубаво, че сте успели да свършите и тази работа. Тя е наистина много важна за едно населено място. Говорим си за празника. Имате едно дейно читалище. Споменахте, че местните таланти ще се представят на него също.
0: Да, под ръководството на хореографа Живко Тонев, който ги обучава в народни танци. И се хващаме след това всички на хорото, кой до когато издържи. Споменахме за оркестъра, не напразно, той за трети път ще радва тук нашето население, както аз съм кмет. Така че сме установили, че свири хубаво и радва нашите хора с чиста тракийска народна музика.
1: Още веднъж да кажем датата и часа?
0: 29 август, заповядайте всички слушатели на вашето радио на центъра на площада на село Трелисник.
1: Кмета на Трелисник Мирчо Петров, аз съм убеден, че има още много-много неща да си кажем и обещавам, че с микрофон ще гостуваме и във вашето читалище, за да срещнем и настоятелството, за да ни кажат те пък как живеят там. Решава ли се проблем с дигата на река Стряма?
0: За съжаление решава се, но отчасти, което това нас не ни удовлетворява, защото никой в момента не може да гарантира, че селото ни ще бъде наново наводнено. Иска се много работа от страна на държавата и се надяваме всичките да бъде обърнато внимание не само на Трелисник, но по цялото поречие на река Стряма. Проблемът е много сериозен.
1: Благодаря и очакваме празника на Трелисник. Кмета Мирчо Петров.
0: Благодаря на вас, очакваме ви и ние.
1: Всичко хубаво.
0: Всичко добро.

0: 120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: Днес нашето предложение е крем супа с тученица. Тластига, грашица или брюченка са три от имената, с които е позната тученицата у нас. Мнозина я смятат за обикновен плевел, но тя е истинско съкровище, съдържащо витамини А, С и Е, както и растителни пигменти, предпазващи клетките от оксидативен стрес. Растението е ценен източник на калций, калий, магнезий, фосфор, желязо, които подкрепят костната система и сърцето. Традиционно се използва за поддържане на холестерола в норми и подпомагане на баланса на кръвната захар при диабет. Ето как може лесно да и се насладите в кухнята. Крем супа с тученица, продукти, начин на приготвяне. Тученица, прясна, 400 грама. Една глава лук, един морков, два картофа, олио, 3-4 супени лъжици, сол, червен пипер, ориз, една кафена чаша, едно яйце, черен пипер и 4 скилитки чесън. Приготвяне. Лукът се обелва и нарязва на ситно, а морковите се настъргват. Слагат се в тенджерка с малко загрято олио и се запържват до омекване. Тученицата се измива много добре, нарязва се на ситно и се накълцва. Прибавя се към лука и морковите и се задушава с тях 3-4 минути, като се бърка от време на време. Прибавят се обелените и ситно нарязани картофи, червения пипер и отново се разбърква. Зеленчуците се заливат с 3-4 чайни чаши топла вода, прибавя се и сол на вкус. Супата се захлупва и се оставя да ври 20 минути, след което вътре се изсипва измития добре ориз. Котлонът се намалява и ястието се доварява до готовност на ориза. След като се свали от котлона, се добавят черен пипер и пресования чесън, готовата супа се застройва с разбитото яйце. Сервира се охладена. Да ви е сладко!

завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До чуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерин Тенев. По информация на БНР, заглушителното устройство на GPS сигнал, за което съобщиха от ДАНС, че съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията и столичната полиция са локализирали и неутрализирали, е открито в заведение в столичния квартал Драгалевци. С още информация от мястото, сега включваме репортера ни Николай Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер. Бързам да уточня, че заведението се намира на столичния булевард Черни връх. Тук е пълно с полиция и с жандармерия. Екипите на МВР записват данните на всеки, който влиза в заведението. Междувременно обаче трябва да кажем, че самия ресторант продължава да работи, въпреки че в една част от него има екипи на полицията и на жандармерията. Към момента от МВР и ДАНС не дават повече подробности за самото устройство, което е имало заглушаващи способности. Не е ясно и по какъв начин то е било открито и как разследващите са стигнали до тук. От МВР и от ДАНС уточниха, че повече информация ще бъде дадена в по-късен етап, без да казват дали става въпрос за днешния ден или за някой от следващите дни. Бързам да кажа, че по-рано от Държавната агенция за национална сигурност съобщиха, че съвместно с КРС и с СДВР са локализирали и неутрализирали в квартал Драгалевци в строго охраняван комплекс с заглушител, който е потискал честотите на GPS сигналите на територията на София, в това число и на летище София, както и прелитащите над града самолети, както и на телевизионните кули. Тук продължава да бъде засилено полицейското присъствие. Не е ясно дали са установени хората, които са поставили самото заглушително устройство и дали по случая има хора, които са отведени за разпит. Надяваме се службите

0: повече информация за тази акция тази вечер за новините. Николай Христов.
1: Източници от регулатора потвърдиха за БНР, че има такава проведена операция. Източникът на заглушаването е спрян, като няма опасност за полетите за София, казаха още оттам. Летище Васил Левски София работи нормално и полетите не са засегнати, съобщиха за Националното радио от пресслужбата му. През последните няколко дни имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София. Това каза за БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски.
2: Имаше проблеми последните няколко дни, да, поне три, може би и повече дни. Сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. И това естествено засяга най-видимо именно гражданската авиация, защото комерциалните потребители на земята и почти всеки автомобил вече има GPS приемник, всеки телефон има GPS приемник, не бяха засегнати по този начин.
1: Липсата на GPS не е създало проблеми за гражданските полети, потвърди още пилотът Александър Богоявленски.
2: Проблеми по отношение на полетите, безопасността на полетите най-вече и позиционирането им няма от това естество, което да доведе до закъснения, до някакви други чисто технически проблеми. Не, защото просто самолетите минават към конвенционална навигация. Може да има проблеми при изпълнението на определени процедури, които в последствие да доведат до някакво минимално намаляване на капацитета за обслужване на въздушния трафик. Тоест да няма възможност да се обслужи голяма част, тоест много повече въздушен трафик, отколкото бихме имали, ако той беше по-прецизно позициониран с сателитна навигация. Но дори това, колкото ми е известно, не е казано в този случай.
1: Каза за Българското национално радио професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски. Украйна търси одобрение за използването на дронове, оборудвани с Starlink, срещу балистични ракетни установки на разстояние до 200 км в Русия, тъй като Киев е изправен пред сериозен недостиг на противовъздушни прехващачи, съобщи Financial Times, като отбеляза обаче, че има проблем с одобрението. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Хонда ще изисква одобрение от Илон Мъск, чиято позиция към Украйна и използването на неговата сателитна интернет услуга се промени, пише Financial Times. Друга потенциална пречка е, че човекът в Киев с директна връзка с Мъск, бившият министър на отбраната Михайло Федоров, наскоро беше уволнен. Искането на Украйна идва в момент, когато страната трудно противодейства на засилващите се руски ракетни и дронови удари. Балистичните ракети представляват най-голямото предизвикателство, като на Киев не достигат прехващачи Patriot, единствената система, която Украйна използва, за да ги сваля надежно. Financial Times отбелязва, че Зеленски е помолил Тръмп по време на срещата им в Белия дом през юли, според присъствие на тази среща, да говори с Мъск за осигуряване на разрешение Украйна да използва Starlink отвъд границите си до 200 км в Русия. Обхват, който би включвал инфраструктура за изстрелване на балистични ракети, командни системи и други активи. Киев смята, че ограничаването на дълбочината на тези удари може да стимулира Мъск да одобри искането. Технологичният милиардер по принцип подкрепя широкото използване на Starlink от Украйна за комуникация и отбрана, но не е позволил Украйна да го ползва за удари в Русия. Тръмп обаче не се е ангажирал да посредничи чрез преговори с Мъск и не изглежда да подкрепя плана, според присъствали на срещата в овалния кабинет. Те казват пред вестника, че не вярват Мъск да даде одобрение на Киев. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Обратно у нас заради катастрофа. Временно е спряно движението в двете посоки по пътя Велико Търново самоводене, малко след Велико Търново. Осигурен е обходен път. Какво ще е времето? Прогнозата е на Калин Петров.
4: Утре ще бъде слънчево и горещо. Ниската облачност в Източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 35 градуса. За утре, 22 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за високи нощни температури над 20 градуса и за високи максимални температури над 38 градуса в равнинната част в 5 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. В останалата част от страната предупреждението от първа степен

0: пише от код за високи максимални температури над 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така, завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Чухме номер 30 в класация Elite Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson, 29 Feels Like Heaven на Урини, номер 28 Rocket на Робби Уилямс. Сега продължаваме с 27, там са Paul McCartney и Ringo Starr с Home to Us, 26-то място е за Joe с End of the Beginning, а на 25 останаха Милки и Давид Гита с Just the Way You Are.
2: Номер 27.

0: Продължаваме да катерим класация Елит с още хитове. Стигнахме до номер 24. Там дебютират Кеца с най-новия сингъл Animal. На 23-то място е Феликс Жан и Каскейт с Boy Utterny. Номер 22 е Суми на BTS. На 21-во място слушаме Dirty Rose на Shania Twain. Номер 20 е Easy to Love на Джо Данаки и Том Макфарланд. А на 19-то станаха Take That с Fifth July.
1: Номер 24.

0: Новото предложение тази седмица в класация Елит идва от YouTube с заглавие Street of Dreams. Песента е първи сингъл от предстоящия тим албум, но преди това слушаме номер 18 Drop Dead на Оливия Родриго, 17 Jamaican Bam Bam на Hugel and Soto и 16 All Mother на Sam Smith.
1: Номер 18.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Номер 17.

0: Българско национално радио.
1: С обобщението на по-важните новини на Българското национално радио, в студиото е Мерим Тенев. Съобщение до медиите от Държавната агенция Национална сигурност обявиха, че съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията и Столичната полиция са локализирали и неутрализирали в столичния квартал Драгалевци строго охраняван комплекс мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София. В това число летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули. По информация на БНР, заглушителното устройство е открито в заведение в столичния квартал Драгалевци. С още информация от мястото, сега включваме репортера ни Николай Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер. Бързам да уточня, че преди минути от заведението, за което се твърдеше по-рано днес, че е открито заглушителното устройство, категорично опровергаха тази информация. Те обясниха, че полицията е пристигнала в заведението, което се намира на столичния булевард Черни връх около 16 часа и до момента продължават да претърсват различни помещения на ресторанта. До момента обаче според двамата управители на заведението, Николай и Ангел Иванови, такова заглушително устройство не е намерено. Те изразиха и учудване, тъй като двамата обясниха, че не знаят изобщо в техното заведение, на което са управители, да се ползват такива заглушителни устройства. Нека да чуем какво казаха двамата управители пред медиите.
3: Проверяват, търсят устройства, заглушители. Ние им съдействаме с каквото можем. Предоставят ми обекта, разглеждат всичко. Но за момента нищо не е установено. В ресторанта обикаляха, влизаха вътре. Няма какво да открият. Те казват, мисля, че имал заглушител. То може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
4: Защо точно се концентрираха върху нашия обект на мост, че го снимаме? Съдействали сме на органите.
3: Абсолютно няма нищо.
5: Предходните дни полиция идвала ли
3: не,
5: тук?
3: Не, категорично не.
6: Правило ли ви впечатление, примерно, ваши гости да се оплакват от някакво заглушаване на телефони и такива неща?
3: Не, няма такова нещо. Ние сме с телефони постоянно, с интернет.
4: Да, както виждате, обектът ни е пълен, ресторанта ни е пълен, продължават да идват хора.
2: Тази вечер екипи на жандармерията и на полицията за определено време записваха на данните от хората, които влизаха и излизаха от заведението, пак казвам, което се намира на столичния булевард Черни връх. Към момента от МВР и отдавна се дават повече информация дали всъщност е открито такова заглушително устройство, дали то се намира в района, дали в някои от околните сгради и изобщо какъв е неговия обхват и какви щети е причинило той, дали е сериозна заплаха за сигурността на страната. Към момента полицейското присъствие в района остава засилено. За новините Николай Христов.
1: Както чухте от включването на репортера ни Николай Христо за съвместните действия на ДАНС, КРС и столичната полиция по откриването и неутрализирането на мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, а източници от регулатора потвърдиха за БНР, че има такава проведена операция. Източникът на заглушаването е спрян, като няма опасност за полетите за София, казах още оттам. Летище Васил Левски, София, работи нормално и полетите не са засегнати, съобщиха за Националното радио от пресслужбата му. От Министерството на транспорта и от ръководство въздушно движение съобщиха за БНР, че не е застрашена безопасността на полетите, тъй като има независима наземна навигация, която не се влияе от заглушавания на GPS сигналите. През последните няколко дни е имало проблеми с GPS сигналите на самолетите, излитащи и кацащи на летище София, каза за БНР професионалният пилот и авиационен журналист Александър Богоявленски.
7: Да, поне три, може би и повече дни, сигнала почти постоянно изчезва и беше заглушаван. Това естествено засяга най-видимо именно гражданската авиация, защото комерциалните потребители на земята и почти всеки автомобил вече

0: има GPS приемник, всеки телефон има GPS приемник, не бяха засегнати по този начин.
1: Каза за БНР пилотът Александър Богоявленски. Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По българо-турската и черноморска граница, а и във вътрешността се изграждат антидрон системи, като ежедневно ситуацията се обсъжда с партньорите от НАТО.
2: Уверявам ви, че непрекъснато следим ситуацията и всички необходими мерки са взети. В детайли не мога да изпадам, тъй като знаете, това е информация, която е чувствителна. Всички държави, партньори в рамките на НАТО имат такива отговорности. Използваме всички възможности.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Това стана ясно след последното заседание на междуведомствената работна група към финансовото министерство. Най-ниското възнаграждение за до година ще бъде в диапазона от 620 евро до 672 евро и 80 цента. За първи път от много години обаче синдикатите, бизнеса и правителството постигнаха договореност по нов механизъм за определянето на минималната заплата за напред. Подробностите от репортера Мария Костова.
3: Като цитирам исторически пробив в преговорите за определяне на механизма за минималната работна заплата, определи вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев постигнатите в работната група договорености.
4: Постигнахме консенсусно решение за това да определим механизма за определяне на минималната работна заплата за страната. Не успяхме да постигнем разбирателство и консенсус за определяне на размера на минималната работна заплата за 2027 година. Какъв ще бъде окончателният размер? Това ще се вземе с решение на правителството. Но отново това ще бъде направено в сътрудничество с национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
3: Преди правителството да определи конкретния размер на минималната заплата за до година, трябва да бъде направена промяна в Кодекса на труда, каза социалния министър Наталия Ефремова.
5: Което ще отнеме известно техническо време. Паралелно с това ще върви изменение в подзаконов нормативен акт.
3: Партньорите договориха, че най-ниското възнаграждение ще е в диапазона от сегашните 620 евро и 20 цента до горна граница от 672 евро и 80 цента, след като Националният статистически институт представи данни за ръста на така наречената медианна заплата, която досега беше неизвестното в новата формула. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев.
6: Нашето предложение беше с половината на средата аритметично на диапазона от 52,60 евро, т.е. с 26,30 евро да бъде повишена минималната работна заплата от 1 януари 2027 година.
3: И президентът на КНСБ Пламен Димитров.
7: Нашето предложение за 2027 година беше колкото се може по-близко до неотменения, но временно замразен механизъм на 50% от средната брутна работна заплата, което да, знаете, 692 евро. Колко ще определи правителството е тяхна работа. Разбира се, имаме ограничения от тавана на този механизъм, но в крайна краищата дори и той да е, пак е в размер на над 8% увеличение.
3: На всеки 3 години ще се изчислява адекватността на минималната заплата съобразно издръжката на живота и 60% от медианната заплата. За новините, Мария Костова.
1: Няма риск за електроснабдяването на страната, увериха от Министерството на енергетиката, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, мярката няма да се усети от битовите потребители. Според министъра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на шести блок.
8: Кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
1: Каза енергийният министър Ива Петрова. Спорт с Петър Ненов.
9: Националният отбор по волейбол за жени започна с победа над Украйна, участието си на европейското първенство, което се провежда в 4 държави – Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. В Бърно нашите спечелиха с 3-0 гейма, а в неделя ще играят срещу Гърция. Волейболистките ни до 20 години допуснаха трето поражение в европейските квалификации. В Мостар, Босна и Херцеговина, нашият тим отстъпи с 2-3 гейма пред Сърбия.

На световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Катар, националите ни взеха втора победа, надигравайки Испания с 3 на 1 гейма. Българските състезатели отпаднаха в днешния ден на световното първенство по борба за младежи до 20 години в Братислава. Ник Дойчинов, Александър Делчев и Григор Чернаков допуснаха загуби и приключиха участието си. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз отложи срещата между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг на футболното ни първенство. По програма двубоят трябваше да се играе в неделя, но бе отложен по искане на червените. След броени минути от 21:15 започва

0: актуалната информация за времето и прогнозата. Сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. След полунощ над източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса. По-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в северна България ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен, в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. С утрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Двама души са пострадали при катастрофата между Велико Търново и село Самоводене. В местността Дървеня челно са се ударили бус и лека кола. Пострадалите са от буса, откарани са за преглед във Великотърновската болница, съобщиха за БНР от полицията. Пътят е затворен за движение, образували са се колони. Леките автомобили се пренасочват през Горна Оряховица, тежкотоварните изчакват на място. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: Грабо!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
0: Грабо!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Грабо!
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: Грабо!
3: Номер 13.

0: 14 Яна Спирос с Down This Hill и 13 Rain Dance на Dave and Thames. Продължаваме да катерим класация Елит с 12 Better On Me на Johnny Hin, 11 Papo Tay на Mike's Mind и номер 10 Fever Dream на Alex Warren.
1: Номер 12.

0: Та, представени от мен Мария Стоева, само след малко ще разберем и кой е номер едно тази седмица. А сега стигнахме до номер 9, Runaway на Lady Gaga и Дойче. Осмото място е за Тери Суим с Мистер Ноу и Тао. До 7 остана Хари Стайл с Dance No More. Номер 6, Дракула на Тейм Пимпала. Номер 5 е съвместен хит на Мадонна и Сабрина Карпентер с заглавие Bring Your Love. А на 4 слушаме Кейти Пери с Watch It Burn.
1: Номер 9.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив. Класация Елит на Радио Пловдив стигнахме и до първите три позиции. На трето място е Мис Калифорния на Моранди. Второто е за Hey Data I Made You Love Me на Ариана Гранде. А номер едно продължава да е Шакира и Бърна Бой с хита Дай Дай.
0: Номер три.

0: това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа. Новините представя Марин Тенев.

0: Все още няма официална информация дали след съобщението от ДАНС за неутрализирането на мощния заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, този сигнал е възстановен за кацащите и излитащи самолети на летище Васил Левски, София. Както по-рано каза за БНР пилотът и авиационен експерт Александър Богоявленски, през последните няколко дни е имало проблеми и GPS сигналът в самолетите над София почти постоянно изчезвал и бил заглушаван. Той допълни.
1: С такова постоянство няколко дни поред да бъде заглушаван сигнала в района на София, това не се е случвало до сега. Обикновено сигналите достигаха Черноморското крайбрежие и там се среща най-често този проблем. В България говорим. В един случай заглушаването може да стане като се излучва по-силен сигнал на същата честота, на която се приемат сигналите от пътниците, като това може да стане от наземна станция, какъвто може би е случая сега.
0: Какъв може да бъде смисълът от едно такова заглушаване според пилот Александър Богоявленски?
1: В общия случай, за който говорихме, свързан с военните конфликти, се постига най-вече заблуждаване на военната техника. И за това се използва по време на тези конфликти, за да не могат съответните страни прецизно да позиционират и да насочват своите атаки. Това е основната цел на това заглушаване на сигналите или на заблуждаващите сигнали, които пък да насочват съответно военни или отбранителни системи към други места.
0: Как действат заглушителите на GPS сигнал, които излъчват от земята, обясни още пилотът Александър Богоявленски.
1: Проблемът с авиацията е това, че сигналът излъчва от земята и заради разпространението на радиовълните заглушаването не стига до наземната техника, оборудване и коли и телефони. Ами отива по-скоро нагоре и се отразява от ионосферата и това не затяга над повече.
0: Каза за БНР пилотът и авиационен експерт Александър Богоявленски. Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица отново ще трябва да се произнесе по предсрочното прекратяване на правомощията на кмета Николай Рашков. Решението е на Великотърновския административен съд. Заседанието трябва да се проведе в 3-дневен срок от окончателното влизане в сила на решението. Според Върховния административен съд, Рашков е в конфликт на интереси, защото в началото на мандата си прехвърли общински терен на майка си. Земята беше спечелена на търг от Рашков преди местните избори. На 31 юли Общинската избирателна комисия с 5 на 5 гласа не взе решение за прекратяването на мандата на горнооряховския кмет. Решението беше обжалвано във Великотърновския административен съд от партия ГЕРБ. Съдебното решение може да се обжалва в 7-дневен срок пред Върховния административен съд, съобщи кореспондентът ни Здравка Маслянкова. Еврото е рамка, стабилността остава избор. С тези думи управителят на БНБ Димитър Радев завършва публикацията си в бюлетина на Асоциацията на банките в България. В анализа си Радев коментира, че преминаването към единната валута е успешно, но вижда инфлацията и бързият кредитен растеж като въпроси, които изискват постоянно внимание, обобщава репортерът ни Марта Младенова.
2: Въвеждането на еврото не е причината за инфлацията, посочва Димитър Радев. Управителят на БНБ прави подробен анализ на инфлационния процес, който започна далеч преди България да се присъедини към еврозоната. Когато едно домакинство казва, че седмичната му кошница струва повече, не можем да му отговорим с лекция по статистическа методология. Трябва да чуем това послание. Усещането за поскъпване влияе върху потреблението, спестяванията, исканията за заплати и в крайна сметка върху доверието, предупреждава управителят на БНБ. Димитър Радев също така обръща внимание и на кредитния растеж и вече предприетите мерки за охлаждането му. От банките очакваме надежна оценка на платежоспособността, реалистични допускания за разходите за живот, обоснована стойност на обезпеченията и съдържателен анализ на неблагоприятните сценарии. Особено внимание изискват променливите лихви, зависимостта от един доход, възрастта на кредитополучателя при крайния падеж и задълженията към други институции. Конкуренцията трябва да бъде в обслужването, ефективността и качеството на оценката, а не в постепенното отслабване на кредитните стандарти. Пише още Димитър Радев. За новините Марта Младенова.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. След полунощ над източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса. По-голямата част от страната ще бъде почти тихо в северна България,

0: Ще духа слаб вятър от изток, юго-изток. Утре ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб източен в западните райони до оменен северо-западен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 35. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. С утрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Няма да го кажа по-добре от Салвадор Дали. Днес една част от християнския свят празнува падането на Богородица на небето. Празник е, но питанията не намаляват. Като това, например, разбираме ли символа на Успение Богородично? И още какво става с запазване на църковната традиция и чистотата на богослужебния ден? И още ако за църквата казваме, че е небесно-земна институция, ръководена от Светия Дух, какво става с нея днес? Питания към отец Радослав Паскалев в деня Успение Богородично. Добро утро, дами и господа!

0: Голяма част от християнския свят ще празнува по фразата на Салвадор Дали падането на Богородица на небето. Но преди това да те попитам, можем ли да разберем символите на този ден, когато душите ни са обрасли с плевели далеч от християнството?
1: Успението на Божията майка е преди всичко състояние, в което физическото тяло на един човек, облъхано от Духа Свети по обещание на Бога, придобива своята свръхтрансцендентност и се превръща в онази

0: питам, можем ли да разберем символите на днешния ден?
1: При всички положения днешния ден е натоварен с два огромни символа. Или може би да ги разделим на две основни категории. Едната е едната част от тези символи, символика, която църквата преповтаря в цели исторически ход на времето, е свързан с това, че Божията майка беше носител на Евангелието. Тя беше носител на онази истина, на която беше изключително нужна на човешкия
0: род. Съгласна съм, но ние разбираме ли ги тези неща?
1: Но да довърша първо, ще ти отговоря на този въпрос, да довърша първо своята мисъл. С нейното успение тя подпечата целият акт на този договор между себе си и Бога. Защото в зората на този акт беше обещанието, че тя ще роди син, който е Христос Господ. В края на своя живот, преминавайки през цялата система от майчино страдание, опиране към божествената истина, подготовка за своето странно заспиване, успението си, тя извървя целият евангелски път и показа, че този евангелски път, който е кодиран от Бога в света, е възможен за човека. Дали ние днес съвременните хора разбираме тези велики тази велика символика на нашата вяра и всичко това, което Евангелието влъхва, е въпрос на добра подготовка, на отворено сърце и на съзнание, което е готово да чуе и да приеме божествената истина, ако поиска.
0: А има ли ги?
1: Вярвам.
0: Че в някои хора ги има?
1: Дълбоко съм убеден, че хората, които ще бъдат носители, пазители и ревностни защитници на Евангелието, независимо, че те днес са като една изтъняваща нишка, ще ги има до края на времена.
0: Защото аз пък си мисля друго. Днеска ще се напазаруваме и святост, ще ослюнчим понятия като любов, доброта, дълг за един ден и после, както си знаем, грижи за телесната обвивка.
1: Ти си права, че огромна част от хората днес, които подхождат към вярата именно като към състояние на придобиване. И то не какво да е придобиване така, както придобиваме други нам потребни неща в живота. Именно поради тази причина, може би отстрани, особено за консервативните хора и критично мислещите хора, църквата изглежда днес като комбинат за продажба на религиозни услуги. Но всъщност тайнството на истината, съчетаването на тази истина с Божествения дух може да бъдат усетени и почувствани само в тези специфично празнични дни, които преповтарят не само историческата действителност на мига, случил се някога, но те отварят мистичната врата на взаимоотношенията между човека и Бога именно в такъв ден. Навярно в храма ще влязат хора, които ще видят приповдигнатата атмосфера, ще видят парадната тържественост, ще усетят за миг богослужебното последование и ще излязат. И ако се запитат какво почувствах, навярно за някой от тях отговорът ще бъде нищо. Но ще има и такива хора, които попадайки в сърцевината на храмовото пространство, ще усетят Божието присъствие в своя живот и за някой от тях това ще бъде първата крачка
0: към Бога,
1: по евангелския път към Бога.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Радослав, сега към това, което ме вълнува. Защо една част от православните празнуват днес, една част празнуват на 28-ми? Защо се разделяме на старостилци, новостилци и какво следва от това?
6: Ако търсим отговора в думата разделяме и разделение, няма да получим нищо. Когато говорим за юлианският календар, т.е. за тази древна богослужебно-календарна система и разсъждавайки върху всичко това, което в историческия път на църквата се случва с разделянето на тези два стила, трябва да кажем нещо много важно в самото начало. Юлианският календар е особена литургична точност. То е канонична неприкосновеност и е историческа значимост за църквата. Ако отворим всичко онова, което богословието е възпроизвело по този въпрос, ще видим, че най-големите апологети в защита на юлианския календар са светците на църквата. От зората на тази църква, от нейният исторически прототип от времето на апостолите, които фиксират тази богослужебно-ритмично-календарна система в църквата, до последните светци от новите времена, каквито е

0: България свети Серафим Софийски и Богочарски чудотворец, какъвто е Йоан Шанхайски и Сан Франциски чудотворец, какъвто е свети Филарет Вознесенски и Нью-Йоркски, какъвто е един от последно канонизираните светци на църквата, свети Серафим Роуз. Във всичко това, което те пишат и което говорят за юлианския календар, те постоянно напомнят на себе си и на историческото тяло на църквата, че календара, богоустановен и богоосветен от позиция на този изконно каноничен ред, не може да бъде променен, не може да бъде видоизменен, защото видоизменянето на тази ритмика означава видоизменяне на църквата като цяло.
1: Знаеш ли, попитах изкуствения интелект, защо е това разделение на старостилци и новостилци и какво следва от това, какво ми отговори. Новият стил, това е противоречие на свещените канони, съпротива срещу секуляризацията на вярата и модернизацията на живота.
0: Когато говорим за секуляризацията на църквата, тук трябва да изтъкнем изключително сериозно позицията на свети Серафим Соболев Софийски, който определя юлианският календар като единствената, цитирам го буквално, единствената надежна котва за църквата в един видоизменящ.
1: Дали да кажем, ще празнуваме Богородица, Исус и така
0: на
1: нататък?
0: На пръв поглед...
1: Че ли няма значение?
0: На пръв поглед за непрофесионалното око на богословието, това не е въпрос, който е от съществена важност. Навярно, голяма част от хората, които не се замислят за това, защо са християни и какъв е техният същински смисъл на изповедание на вярата, също няма да се замислят за това. Но аз отново повтарям нещо много важно, че видоизменянето на историко-каноничната действителност на църквата води до промяна на нейната собствена същност.
1: Добре,
0: а промяната на собствената същност на църквата означава, че тази църква не е тяло Христово. Че тази църква, обещана като твърда основа срещу всички поползновения на злото в света, се е променила. Променили се църквата, означава, че се е променил Христос.
1: Добре, кога идва това разделение в православния свят?
0: За най-голямо съжаление, разделението на юлиански и григориански стил в православните църкви настъпва по един тъжен исторически ход в началото на 20 век.
1: Още в какво е лукавството?
0: Лукавството е в състоянието, в което по някакъв много специфичен начин, ако мога аз така да определя от моята изходяща позиция и като богослов, и като духовник, система е, че по този начин се нанася една голяма рана и едно разделение на православните християни. Защото, ето, ти самата започна така. Докато едни християни празнуват на 15 август Успение Богородично, други християни се готвят, тъй като 15 август по юлианския стил е първия ден на Успенския пост, се готвят за посрещането на Успение Богородично на 28 август. Сега обаче ще добавя най-важното нещо. По смисъла на историческият каноничен и богослужебен ход на църквата. За най-голямо съжаление, в смяната на календара има много политика, има много недостоверност, има много изопачени богословски понятия и ще го кажа без да се притесна от това, има и голяма доза лъжа.
1: Радослав, срещнах, че през 1572 година папа Григорий прави промяната с цел да въздигне по разклатения авторитет на Ватикан.
0: Действително, всички, които са се занимавали с тази тема, знаят, че основната причина за появяването на така нареченият нов стил е всъщност папа Григорий XIII, който прави тази календарна реформа, забележи. Тази календарна реформа е срещната с изключителен протест от страна на всички католически богослови по това време, но тъй като ние знаем, че папата има особена власт да налага своите решения, той всъщност легитимира този свой календар, използвайки едноличното право за това. След това тази календарна система започва повсеместно като догма на католическата църква да се налага първо в католическия свят и едва в началото на 20 век да започва да се налага и като някаква...
1: 1923 година.
0: 1923 година е злополучната смяна на календара в Гърция. По-късно, преди това е правен един опит за смяна на календара в Русия, но там е отхвърлен по един изключителен начин. Сега България не прави разлика. В 60-те години на миналия век е направен този в кавички успешен опит за смяна на юлианския с григорианския календар тук в България. И най-тъжното е, че преди една година и половина се направи този опит за смяна на календара в Украина от една от православните църкви, които по някакъв много странен начин се съгласява с целият този политически ход. Но когато говорим за юлианския календар, аз искам да не говорим само за това, че той е богословска система, че той е догматично-литургичен ред. Искам да цитирам две много важни имена. Едното е на професор Едуард фон Елдер, един изключителен математик. Един от големите математици на 20 век. Той казва така. Юлианската система е по-удобна за научни изчисления поради липсата на изкуствени накъсвания. Сега, ако тези от слушателите на радиото могат да си набавят допълнителна информация, защото това, което ние говорим тук, няма да бъде изчерпателно, няма да бъде до края, ще се види, че григорианският календар не е точен по своята математическа и астрономическа същност.
1: А твърдят, че всъщност той е по-добър.
0: Той е по-гъвкав в контекста на тези компенсации на определени дни, които юлианският календар наваксва по-бавно и по-мудно в историческия ход на времето. Но когато един математик каже, че в юлианския календар липсват изкуствени накъсвания, това дава само по себе си състоянието на въпрос, а какво причинява тези изкуствени накъсвания в литургично-богослужебния живот на църквата? Променя се изцяло богословската значимост на определени позиции. Ето тук преди две години давам пример, дори мисля, че миналата година беше така, поради проблем в тези математически накъсвания на календара. За православните християни, там където се спазва григорианския календар, беше отпаднал Петровия пост. А ние знаем от древното правило на светите апостоли и тяхната дидаксия, че след Петдесетница, т.е. след денят на Света Троица, църквата една седмица тържествено спомня това събитие, и след това веднага в неделята на всички светци влиза в един пост, който е посветен на светите апостоли и който има за цел да подготви християните за посрещането на един не по-малко голям празник от всички останали празници, а именно събора на светите първовърховни апостоли Петър и Павел. Когато лишиш християните от пост преди един такъв ден, ти променяш литургичният живот на църквата, ти променяш състоянието на богослужебното правило такова, каквото е било в прототипа, в автентичната църква. В онази църква, която светите апостоли по благословението на самия Господ Исус Христос са определили като непроменяема в променящия се постоянно свят.

0: днешен ден можем да видим в много села в България, че църковният празник на даден храм се празнува както по новостилният календар, а всички селски събори и празници се празнуват по юлианският календар, който изначално от 9 век до средата на 20 век е единна и неделима ритмично-богослужебна канонична част от изповеданието на православието.
1: Радослав, искам да те попитам и за благодатния огън. Кога слиза? При кои слиза?
0: Навярно слиза само единствено по Божието благословение.
1: Да.
0: И слиза там, където този огън е очакван като особено Божие благодеяние. В православието знаем, че има две теми за благодатния огън. Има критични среди, които поставят под съмнение това. Има богословски среди, които са оформили изключителна ритмична богословска научна система, свързана с свети Нур, с благодатния огън. Въпросът е до каква степен ние, приемайки...
1: Тоест практиката какво показва? Според кой календар слиза?
0: Ние знаем, и то е безусловно, че за всички православни църкви, с изключение на две, пасхалната, пасхалията, т.е. празнуването, периода на празнуването на Пасха е съобразен с юлианската пасхали. Тоест, независимо, че една църква спазва григорианския стил на календар, когато става въпрос за пасхалния период, тя се връща към изначалният юлиански календар, за да може да усвои, да приеме оная благодат, която на Велика събота целият християнски свят очаква с трепет всяка година. Дали Бог ще прояви чудо, за да даде свидетелство за своето присъствие в света? Защото ние знаем, че част от богословската доктрина, свързана с благодатния огън, е тази, че приключване на падането на благодатния огън, т.е. ако това не се случи, това означава, че Бог е оттеглил по някакъв по особен начин благоволението си първо от това място и после
1: неговият верен народ. Затова те попитах, според кой календар?
0: Безусловно, благодатния огън на Велика събота пада по юлианския календар и ние много добре знаем това, защото католиците, т.е. римокатолиците и всички, които се ръководят по григорианската пасхалия, празнуват Пасха в съвършенно различен период, който понякога в определени години може да е с разлика почти от един месец.
1: Сега искам да те попитам и за това. Църквата казва, че е небесно-земна институция, ръководена от Святия Дух. Та какво става днес с тази небесно-земна институция?
0: Страда.
1: Защо?
0: Защото Църквата Христова в историческия ход на времето, за най-голямо съжаление, може би под подтика на определени хора в нея, прави компромиси, които са несвойствени за църквата. Прави компромиси, които...
1: Тоест, опитва се да бъде политически удобно.
0: Да, прави компромиси, които изглеждат много повече като политическа... като политически ходове, отколкото като система на поведение, която има за цел да запази в себе си не само благодатта на Евангелието, но и своето автентично лице. Защото, за най-голямо съжаление, днес можете да четете в православни сайт, т.е. в църковни или в сайтове, които ни информират за църковните теми, много повече за административно-политически актове на различни духовници, свързани с тяхната симбиоза с политически дейци или с цели политически партии, и никъде няма да провидите същността и същината на Евангелие.

0: За най-голямо съжаление, като че ли църквата се отказва от това да бъде божествен организъм и иска все повече да бъде държавен институт. Иска да бъде система, която ще може само, да, само единствено да обслужва държавния церемониал и за най-голямо съжаление определени идеологии. Защото, повярвайте...
1: Тоест, и църквата не може без политика, така ли?
0: Аз мисля, че църквата трябва винаги да си напомня за онези думи на Господ Иисус Христос. Царството ми не е от този свят, казва той на Пилат. Църквата трябва да си напомня винаги, че в основата на нейното съществуване е страданието на Бога, неговото изкупително дело и саможертвата на мъчениците, които изграждат, фундират тази църква в историческата система на човешката същност, превръщайки я в неделима част от онова, което ние днес познаваме като човешка история. Църквата не трябва да изневерява на Евангелието и на своята собствена автентичност. Аз в последните години много често говоря това, защото виждам, че ако църквата избяга в своята същина от апостолското предание, от апостолския начин на поведение, от онова, което апостолите закодираха в тази една свята съборна апостолска църква. Миналата година ние празнувахме 1700 години Никейски събор и отново преповторихме този символ на вярата. И там в края на този символ на вярата се казва, че тази църква е една, че е съборна и апостолска. Тоест ние трябва да си повтаряме, че не трябва да бягаме по никакъв начин от апостолската автентичност на тази църква. Не трябва да бягаме и да си отказваме по никакъв начин от съборното начало в църквата. Не трябва църквата да се превръща в сборище, което да обслужва, ще използвам евангелски израз, под небесните сили на злото.

0: И понеже днес е празник, какво ни казва Божията майка днес?
1: Нейните велики думи в Евангелието са изключителни и трябва да бъдат напомнени днес. Душата ми величае Господа и духа ми се зарадва в Бога Спасителя мой, защото Той погледна унизеността на своята рабиня, защото ето от сега ще ме облажават всички родове. Това е проповед на една жена, която се превърна в център на обожение в цялата църква. Една скромна, крехка жена, която се превърна в носещата колона на този градеж, на тази архитектурна конструкция на Евангелието, която Бог реши да изгради в света. Има една великолепна метафора, която използва Свети Йоан Златоуст. Божията майка беше собствено легло, в което Бог положи плътта на единородният Син Божий. И когато днес спомняме нейното успение, заставайки пред образа и в иконата, ние ще видим нейното прекрасно божествено тяло, лежащо върху леглото на изпълненото обещание към Бога. А именно, че в света беше внесено спасение, което е спасение за всички онези, които протегнат ръка към Божия Син и към нея.
0: Тоест, трябва много да мислим, но, както се казва, празник е...
1: Трябва да се опрем на нейната любов към нас. Трябва да се доверим на онова, което тя ни казва, когато присъства с Христос на сватбата в Кана Галилейска. Една единствена фраза се отронва от нейната уста. Не го слушайте. Това е безусловна фраза, която преминава през всички исторически епохи, за да напомня постоянно на християните на къде трябва да бъде обърнат техния поглед, техния слух, тяхното съзнание и тяхната душа.
0: Благодаря ти, Радослав. Това беше всичко в днешното издание на Срещите в празничното утро на деня Успение Богородично. От мен, Людмила Сугарева, светъл празник!

Pregue. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: едно. Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 22 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден.

0: ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията неутрализираха заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци. Според информация на ДАНС, устройството е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София. Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Денарджиев. Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Най-ниското възнаграждение за 2027 година ще бъде в диапазона от 620 до 672 евро и 80 цента. Ето сега новините в подробности. ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията неутрализираха заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци. Според информация на ДАНС, устройството е потискало GPS сигнал на територията на столицата, в това число и на летище София и на преминаващите над София самолети. Още от репортера Николай Христов.
1: Акцията на МВР и ДАНС е започнала днес, в следобедните часове на деня. Пред известното заведение, което се намира в столичния квартал Драгалевци, пристигнала полиция. Униформените са започнали да претърсват ресторант. Екипи на жандармерията пък записваха данните на част от присъстващите там. Полиция имаше и пред околните сгради. От заведението обаче категорично опровергаха да имат заглушаващи устройства и обясниха, че на територията на обекта такива не са намирани. Николай и Ангел Иванови, управители на ресторанта.
2: Проверяват, търсят устройства, заглушители, ние им съдействаме с каквото можем, предоставят ми обекта, разглеждат всичко, но за момента нищо не е установено. В ресторанта обикаляха, влизаха вътре, няма какво да открият. Те казват, мисля, че имал заглушител. То може да има заглушител тук, може да има заглушител от среща.
3: Защо точно се концентрираха върху нашия обект на мост, че го снимаме? Съдействали сме на органите.
2: Абсолютно няма нищо.
4: Предходните дни полиция идвала ли
2: тук? Не. Категорично не. Всичко се беше нормално, ето и в момента.
3: Ние с колегата сме постоянно на терен, така или иначе, ако имаше нещо, чакаме да ви дадем информация за съответно за случилото се.
5: А правило ли ви впечатление, примерно, ваши гости да се оплакват от някакво заглушаване на телефони и такива неща?
2: Не, няма такова нещо. Ние сме с телефони постоянно, с интернет.
3: Да, както виждате, обектът ни е пълен, ресторантът ни е пълен, продължават да идват хора.
2: Малко неприятно, но се опитваме, нали, все пак, нали, да съдействаме, както, нали, на властите, съдействаме на вас. На гостите най-вече, нали, да се прекарат една приятна вечер.
1: Към момента не е ясно какво точно е заглушаващото устройство и дали то реално е застрашавало сигурността на стратегически обекти в столицата. От ДАНС и МВР обясниха, че повече информация ще дадат на по-късен етап, но не уточниха кога. За новините Николай Христов.
0: Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По българо-турската и черноморската граница, а и във вътрешността, се изграждат антидрон системи, като ежедневно ситуацията се обсъжда с партньорите от НАТО.
6: Уверявам ви, че непрекъснато следим ситуацията и всички необходими мерки са взети. В детайли не мога да изпадам, тъй като знаете, това е информация, която е чувствителна. Всички държави, партньори в рамките на НАТО имат такива отговорности, използваме всички възможности.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Няма риск за електроснабдяването на страната, уверих от Министерството на енергетиката, след като заради ниското ниво на Дунав, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. От ведомството обявиха, че мярката няма да се усети от битовите потребители. Според министъра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена мощността и на шести блок.
7: Кризисна ситуация няма.

0: Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
1: Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до година, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Това стана ясно след последното заседание на Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Най-ниското възнаграждение за 2027 година ще бъде в диапазон от 620 евро до 672 евро и 80 цента. За първи път от много години обаче синдикатите, бизнесът и правителството постигнаха договореност по нов механизъм за определянето на минималната заплата за напред. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Като цитирам исторически пробив в преговорите за определяне на механизма за минималната работна заплата, определи вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев постигнатите в работната група договорености.
3: Постигнахме консенсусно решение за това да определим механизма за определяне на минималната работна заплата за страната. Не успяхме да постигнем разбирателство и консенсус за определяне на размера на минималната работна заплата за 2027 година. Какъв ще бъде окончателния размер, това ще се вземе с решение на правителството.

0: известно техническо време. Паралелно с това ще върви изменение в подзаконов нормативен акт.
1: Партньорите договориха, че най-ниското възнаграждение ще е в диапазона от сегашните 620 евро и 20 цента до горна граница от 672 евро и 80 цента, след като Националният статистически институт представи данни за ръста на така наречената медианна заплата, която до сега беше неизвестното в новата формула. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев.
2: Нашето предложение беше с половината на средата аритметично на диапазона от 52,60 евро, т.е. с 26 евро и 30 цента да бъде повишена минималната работна заплата от 1 януари 2027 година.
1: И президентът на КНСБ Пламен Димитров.
3: Нашето предложение за 2027 година беше колкото се може по-близко до неотменения, но временно замразен механизъм на 50% от средната брутна работна заплата, което дава, знаете, 692 евро. Колко ще определи правителството е тяхна работа. Разбира се, имаме ограничения от тавана на този механизъм, но в края кращата, дори и той да е, пак е в размер на над 8% увеличение.
1: На всеки 3 години ще се изчислява адекватността на минималната заплата съобразно издръжката на живота и 60% от медианната заплата. За новините, Мария Костова.
4: Френският президент Емануел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и германският канцлер Фридрих Мерц ще съпредседателстват среща на коалицията на желаещите. В понеделник украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в срещата, се казва съобщението на Елисейския дворец. Срещата ще се проведе символично на 24 август, деня на независимостта на Украина. Във вчерашния ден на траур в Киев след масираната руска атака предишния ден, Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети за противовъздушна отбрана коства човешки жертви. Според европейски източници, Украина обмисля да използва част от новия заем от Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро за купуване на системи за противоракетна отбрана. Таен склад за оръжие е разкрит край Берлин. Според германската прокуратура става дума за подготовка на атентати на меса на руската държава. Капка Тодорова предава от германската столица.
5: Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт потвърди, че става дума за шпионаж и обяви, че вече има арестуван по случая, за когото се смята, че е планирал атентати. Той заяви, че става дума за намеса на чужда държава.
6: Разследването ще покаже дали са замесени чужди държави. Този случай не е изолиран. Както по отношение на скривалището с боеприпаси и оръжие в покрайнините на Берлин, така и по отношение на участието на така наречен агент еднодневка.
5: Добрин съобщи, че в склада са били открити два пистолета и боеприпаси. Оръжията са били обезвредени, а след това мястото е наблюдавано с цел да бъдат установени евентуалните получатели. Никой обаче не е дошъл да ги вземе. По информация на медиите Süddeutsche Zeitung, НДР и ВДР, оръжията вероятно са били предназначени за убийства по поръчка на руски разузнавателни служби. За подозрението организатор е задържан в Румъния, посочи министърът.
6: Федералният главен прокурор е започнал разследване срещу заподозрян, който в момента се намира в ареста в Румъния. Разследването е за агентурна дейност в полза на чуждо разузнаване и за подготовка на тежко престъпление, застрашаващо държавата.
5: Според Добрин, случаят не е изолиран. Германия е изправена пред висока степен на заплаха от шпионаж и саботажи, а хибридните атаки вече са част от реалността в страната. За новините Капка Тодорова, Берлин.
4: Рете на спортните новини представя ги Петър Ненов.
7: Отборът на Черно море победи Дунав с 3 на 1 в първата среща от шестия кръг на футболното ни първенство. Домакините поведоха в 50

0: Червените. Новото попълнение на футболния Левски Марко Груич е картотекиран и ще бъде в групата за днешния двубой от първенството срещу Спартак Варна, обяви треньорът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си преди мача. Той добави, че няма контузени играчи след срещата с АЕК от Шампионската лига. Националният отбор по волейбол за жени започна с победа над Украина, участието си на европейското първенство, което се провежда в 4 държави – Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. В Бърно нашите спечелиха с 3 на 0 гейма, а в неделя ще играят срещу Гърция. Волейболистките ни до 20 години допуснаха трето поражение в европейските квалификации. В Мостар, Босна и Херцеговина, нашият тим отстъпи с 2 на 3 гейма пред Сърбия. На световното първенство по волейбол за юноши до 17 години в Катар, националите ни взеха втора победа, надигравайки Испания с 3 на 1 гейма. Националният ни отбор по баскетбол за мъже победи Словакия с 81 на 79 точки във втория си матч от приятелския турнир в Братислава. Борислав Младенов беше най-резултатен за успеха с 17 точки и 7 борби. Давид Иванов завърши на четвърто място в финала на конкурс с гривни на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб. Националът допусна лека неточност при изпълнението си и не успя да се пребори за медалите. Шампион стана Габриеле Таргета от Италия. Божидар Сарабуйоков завърши на осмо място в скока на дължина в състезанието от Диамантената лига по лека атлетика в Лозана. За първи път през сезона Сарабуйоков не успя да премине границата от 8 метра и завърши с 7 метри 88 см. Победител с 8,24 стана Миотиадис Тентоглу от Гърция.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Над източните райони ще има ниска облачност или мъгла, но до сутринта видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в северна България ще духа слаб вятър от изток-югоизток. През деня ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, източен в западните райони до умерен северозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 35. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 9 до 15 часа зачестванията на 149-та годишнина от Шипченската епопея ще се ограничи движението по транзитно преминаващите моторни превозни средства по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът ще се пренасочва по пътя през прохода на Републиката. През прохода Шипка ще бъдат пропускани само автобуси и автомобили с участници и гости в събитието, както и организираният междуградски транспорт. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. ДАНС, МВР и Комисията за регулиране на съобщенията неутрализираха заглушително устройство в столичния квартал Драгалевци. Според информация на ДАНС, устройството е потискало GPS сигнала на територията на столицата, в това число и на летище София. Правителството прави всичко възможно за защита на страната ни при евентуално разширяване на конфликта в Близкия изток, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Правителството ще определи размера на минималната работна заплата за до годината, тъй като не беше постигнато съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по него. Най-ниското възнаграждение за 2027 година ще бъде в диапазон от 620 до 672 евро и 80 цента. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Nocten Horizont. Letni nošti s Horizont.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Отново сте с специалния летен формат на Нощен Хоризонт. Работим в екип с звукорежисьора Ралица Неделчева, музикален редактор е Стиляна Алексиева, аз съм Иван Русланов. По традиция в летните нощи си имам и ко-водещ, а традициите са естествено за да се спазват. Ето защо до мен е актрисата и журналист Ангелина Грозева. Ани, здравей, добре дошла!
3: Добре, заварила Ванка, благодаря за поканата, че отново съм твой ко-водещ.
2: Кажи ми как си, преди около 2 години водихме отново.
3: Точно така, ами много добре се чувствам, така въпреки, че съм малко настинала и това ще го усетят слушателите, се чувствам прекрасно, защото сме в нашето любимо радио с любими гости, които ни предстоят.
2: За теб най-специалното качество за Нощен Хоризонт кое е?
3: Най-специалното качество е любовта към работата.
2: Чудесно!
3: И да си буден.

0: да издържаш на, така, на пиращия сън, който идва, но когато сме заредени с енергия за работа, няма как да заспим.
1: Ще се опитаме да ви заредим и вас, уважаеми слушатели, да будувате заедно с нас, да слушате хубавата музика, подбрана от музикалния ни редактор, и разбира се, да чуете страхотните истории на госта, който сме подбрали. Всичко това и още много след песен време.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи, вземи парите, сине, и учи.

0: Teraz tu sobota. Teraz tu sobota.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

Легендите на британския поп Кула Шейкър идват за първи път у нас. Концертът им ще се състои на 13 ноември в София. Кула Шейкър са една от най-отличителните групи, произлезли някога от Обединеното кралство. Кръстени на индийски светец, поет от 9 век, Кула Шейкър винаги са заемали свой собствен кът в рок-музиката. Появили се по време на брит-попа, те сливат британска психиделика, индийски мистицизъм и извисяващи се мелодии в звук, различен и непостигнат от други. Дебютният им албум «Кей» влиза в британските класации под номер 1, съдържа хитове като «Татва», «Говинда» и «Хъш» и моментално утвърждава групата като една от най-отличителните групи на епохата. Следват успехи с «Peasants», «Pigs and Astronauts» преди преждевременното разпадане на групата в разцвета на силите й. Събирайки се отново през новото хилядолетие, Кула Шейкър постепенно възстановяват инерцията си, завръщат се в оригиналния състав и бележат нещо като творчески ренесанс. Последните им албуми спечелиха широко признание. Те съчетават психеделичен рок, фолклорни елементи, кинематографично разказване на истории и духовни теми с обновена енергия. 30 години по-късно, Кула Шейкър остават рядко явление. Група, водена от въображението, приключенията и вярата, че музиката може да бъде повече от забавление. Тя може да бъде трансформация за хората и света около нас. Кула Шейкър очакваме в България на 13 ноември.

Гръцките симфо Death Metal и Septic Flesh ще изнесат ексклюзивен концерт на античния театър в Пловдив. Ексклюзивното мащабно шоу ще бъде с участието на оркестъра и хора на опера Пловдив. Преди година Septic Flesh постигнаха огромен успех с два последователни и напълно разпродадени концерта в родната им Атина. Те се състояха в подножието на Акропола, а капацитетът им беше около 5000 зрители. Сега групата пренася този грандиозен спектакъл в също толкова магичната атмосфера на античния театър в Пловдив. И така България ще има привилегията да е домакин на зрелищното представление, което групата ще изнесе съвместно с оркестър и хор на опера Пловдив. Подобен тип концерти винаги са нещо специално и този обещава да е точно такъв. Нещо повече, това ще е единственият симфоничен концерт на Septic Flesh за 2026 година. Също така, ако има метал формация, която да знае как се правят аранжименти на метал парчета за изпълнение с класически оркестър, то това несъмнено са именно Septic Flesh. Партитурите за оркестъра са дело на китариста на бандата, маестро Христос Антонио, който е

дипломиран композитор на класическа музика с отличия от London College of Music. Визията пък за плаката на шоуто е с заглавие Ancient Whispers и тя е дело на фронтмена, вокалист и басист на Septic Flesh Спирос Антонио, който е и художник с артистичен псевдоним Сет Сиро Антон. Концертът на Septic Flesh ще се състои на 19 септември на Античния театър в Пловдив. Събитието е част от музикалния форум Music of the Ages и от културния календар на Община Пловдив.

Едно истинско лято с Радио Пловдив. Getting alert, sergeant.

Носителката на Грами и един от най-силните съвременни сол и R&B гласове Леди Си пристига за първи път в България. На 24 ноември тази година тя ще изнесе ексклузивен концерт в София Лайф Клуб. Концертът идва след излизането на новия албум For Dinah, трибют към легендарната Дайна Вашингтон, продуциран от джаз майстора Кристиан Макбрайт и дългогодишния й сътрудник Рекс Рейдаут. Работата й по този проект съчетава нейния собствен характерен сол почерк с силата и духа на Вашингтон, в резултат на което Леди Си отдава заслужена почет на артистката, проправила път за поколения жени в музиката. Албумът включва сътрудничества с Грегъри Портър, Пол Джаксън Джуниор и Майкъл Кинг. Видеото към You Go To My Head с участието на Пол Джаксън Джуниор демонстрира впечатляващото и сценично присъствие. Родена в Нью-Орлианс и артистично оформена на музикалната сцена на Бей Ерия, тя изгражда своя собствен прочит на сол, R&B и джаз. Леди Си се утвърждава като водещ глас в съвременния R&B с награда Грами и 14 номинации. Тя впечатлява не само със собственото си творчество, но и с интерпретациите си на музикални икони като Нина Симон и Махелия Джаксън. По повод последния си албум, трибют към Дайна Вашингтон, Леди Си казва: преди да има Арита, имаше Дайна. Публиката в София ще има възможност да чуе на живо песни от For Dinah, както и селекция от най-силните моменти в кариерата й. Вечер, в която джаз, сол, R&B ще се срещнат в емоционално стилно и дълбоко лично сценично преживяване. Това е концертът на Леди Си, който ще се случи на 24 ноември.

0: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
1: Музиката на 70-те.

ефира на Радио Пловдив се пренасяме в 70-те години на 20 век. През месец ноември 1973 година излиза третият студиен албум на Electric Light Orchestra. Той се нарича On the Third Day и е реализиран първо в Штатите, а през декември се появява и в Великобритания. On the Third Day претърпява изключителен провал в класациите в Обединеното кралство, за сметка на това се представя добре в Billboard 200, успява да достигне до 52-ро място. Страна 2 от On the Third Day е записвана по време на сесията на предходния албум на Electric Light Orchestra, но за разлика от него съдържа доста кратки парчета. За сметка на това, страна 1 на плочата на On the Third Day съдържа 4 парчета, които са сюита и са с доста дълго време траене. В третия албум на Electric Light Orchestra своя дебют прави цигуларят Милк Камински. Той свири в първата част на албума, а втората страна е записана с Уилф Гибсън. По време на работата по албума Electric Light Orchestra напуска още един музикант, челиста Колин Уолкър. Така единствен виолончелист в този албум остава Майк Едуардс. Сега по Радио Пловдив предстои да чуем две от парчетата от третия студиен албум на Electric Light Orchestra. Те са с заглавие Ма Ма Ма Бел и Showdown.

Вече сме в 80-те години на миналия век и по-точно 1983-та. Тогава излиза Labor of Love, това е заглавие на регия албум на UB40. Албумът е четвърти в дискографията на бандата и техният първи с кавъри. Всъщност Labor of Love съдържа парчета на идолите на UB40, може би най-запомнящата се песен е Red Red Wine, парче, което в оригинал е на Neil Diamond. Кавър-версията на UB40 веднага след излизането си отива директно на първа позиция в чарта на Обединеното кралство. Red Red Wine излиза и в Штатите, като там също оглавява класациите за сингли. Сред останалите хитови парчета в албума Labor of Love са Cherry Old Baby, Many Rivers to Cross, Please Don't Make Me Cry. Самият албум също се представя доста добре в чартовете за албуми от двете страни на Атлантика. В Великобритания оглавява класацията, в Штатите в Billboard 200 достига до 8-ма позиция. Labor of Love присъства в листа на списание Rolling Stone за 100-те най-велики албуми на 80-те години на 20-ти век. Сега по Радио Пловдив вече е време за парчета от този албум.

0: Музиката на 90-те.
1: Единайстият студиен албум на германската хард-рок банда Scorpions се нарича Crazy World. Той излиза на 6 ноември 1990 година. Албумът успява да достигне до номер 21 в американската класация за албуми Billboard 200, а това се случва през следващата 91-ва година. Същата тази година парчето от албума Wind of Change се изкачва до номер 4 в Billboard Hot 100, а Send Me an Angel достига до 44-то място. Crazy World е последният албум, който е записан с участието на басиста Франсис Бухолц. Този албум е смятан за последния класически албум на Scorpions. Той остава единствения албум на немската банда, сертифициран в Великобритания като сребърен, с продажби от 60 000 копия. След малко по Радио Пловдив ще чуем парчета от този албум. Преди това нещо за Scorpions. През 2024 групата празнува 50 години от създаването си. По този повод излезе нов продукт, наречен 50th Anniversary Deluxe Editions. Това издание съдържа 8 преиздадени албума на Scorpions, като тук като бонус бандата е включила и неиздаван до сега материал. А сега ние се връщаме в 1990-та, за да чуем две парчета на Scorpions от тогава, Wind of Change и Send Me an Angel.

Рей Чарлз е певецът, който стои на второ място в класацията на списание Rolling Stone за 100 най-велики певци на всички времена. Тази класация от 2008 година, а най-великите вокалисти са избрани от малко по-малко от 200 музикални експерти. Рей Чарлз е роден на 23 септември 1930 година, умира на 10 юни 2004. Сред популярните му парчета са What I Say, I Got a Woman, You Don't Know Me, Georgia on My Mind. А сред музикантите, които е повлиял, са посочени Иван Морисън, Отис Рединг, Стиви Уондър. Рей Чарлз има най-уникалния глас в популярната музика. Той може да направи страхотни импровизации така, шекувайки и смеейки се, ако нещо го впечатли докато пее. Той реагира с импровизация. Всичко изглежда много лесно, коментира Били Джоел, който пише ревюто за Рей Чарлз в списание Rolling Stone. Но, продължава Били Джоел, има нещо, което осъзнах едва когато пяхме заедно моята песен Baby Grant през 80-те. А именно, че когато той пее, той не само пее емоционално, а сякаш ти предава душата си. Аз се почувствах като на евангелистко събитие. Той беше свещеника, а аз бях паството и бях разпален отвътре. Рей започва да пее, опитвайки се да бъде над Кинг Кол. Когато над пее Низини, в песни като Мона Лиза има леко ръмжене, което звучи някак секси. Рей взима тези приеми и ги пренася на друго ниво. Взима ръмженето и го превръща в пеене. Взима всичките викове, охкания, сумтене, стенене и ги превръща в музика. Рей също е и пианист. За първи път чух Рей Чарлз да пее парчета от кантри енд уестърн музиката. Той имаше хитове преди това, R&B парчета като What I Say, но тук беше различно. Чернокож пееше музиката на белите по неговия черен начин, докато целият свят се тресеше от движенията за гражданските права. Когато той изпя You Don't Know Me, не ме познаваш, си помислих. Той не просто пее текста, той казва не ме познаваш, опознай ме. Един от най-историческите му записи е неговата версия от 72-а година на песента America the Beautiful. Има нещо толкова чувствено в неговото изпълнение. Това е неговия начин да каже: това също е и моята страна. Ние ви дадохме популярната музика, тя беше наша преди да стане ваша. Рей синтезира блуса в език, който може да свърже всеки човек. Не може да слушаш Рей Чарлз и да не кажеш: това е човек, който дълбоко чувства и изживява тази музика. Той ти показва своята човечност. Този коментар беше на Били Джоел, артистът, който стои на номер 2 в класацията на списание Rolling Stone за 100 най-велики певци на всички времена е Рей Чарлз.

What's that? What's that? What time? All right.

his welcome on stage.